Yeah. Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena. Aha. Je napisal tata komad. Tako z občutkom. Am prijatli.

Oh, je zalaufal, komad proti kuku pa ka. Aha, je, bi rekel človek country, pa sem nas podvodnik, smo v Sloveniji. Podeželje pa,

smeje, prav ko Mona Lisa bi ne bi šlo. Takrat, kadar ne krči, so mike ne pupke, na pole zrasli. Na loko že od začetka vidim, da bojo krčale kot ta prave. Je, mini Radmila, da se rekla je.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

11 minut čez 6 je poglejmo na vremensko napoved za danes. Najprej bo megleno, nato večinoma sončno. V gorskem svetu bo pihal živahen veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 14 do 20 stopinj. Na južnem Štajerskem bo danes pretežno sončno. Jutranja megla naj bi se kmalu razblinila. Temperature bodo čez dan dosegle največ 12 do 19 stopinj.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

6 in 22 minutje ura, danes je sreda, 14. oktober, poglejmo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Leta 1773 je bilo na Poljskem ustanovljeno prvo ministrstvo. Šest in 22 minut je ura, danes je sreda, 14. oktober, poglejmo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Leta 1773 je bilo na Poljskem ustanovljeno prvo ministrstvo za izobraževanje.

je tudi zbornik koroških pismi. Leta 1960 je ameriški predsedniški kandidat John F. Kennedy prvi predlagal, da bi ustanovili mirovne sile. Na današnji dan leta 1964 je Martin Luther King kot najmlajši dobitnik prejel Nobelovo nagrado za mir za nenasilen boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki. Leta 2012 pa je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine skoraj 40.000 metrov in prestal vzhodno od mesta Roswell v ameriški zvezdni državi Nova Mehika. Takrat 43-letnik je s tem podaril nekaj rekordov pred nekaj tedni oziroma pred nekaj leti pa se je Baumgartner potem smrtno ponesrečil s padalom.

0: Minuto čez pol sedmo je, seveda imamo tudi danes v jutranji oddaji za vas in aktualne informacije. Pri mikrofonu je Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic, so sporočili z Urada Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu. Ministrica Lep Šimenko se je v nadaljevanju obiska na Univerzi na Dunaju udeležila slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklavžu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris poročila, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost. Gostilna pri Miklavžu je že od leta 1932 tesno povezana z domačim krajem in širšo regijo, zato da odločitev nikakor ni bila lahka. Sprejeli so jo zavestno na podlagi osebnih, družinskih in poslovnih okoliščin ter brez gospodarskih oziroma finančnih pritiskov, so poudarili v sporočilu in dodali, navajam, odločitev je rezultat daljšega procesa in temelji na različnih osebnih, družinskih in poslovnih okoliščinah. Med njimi so zdravstveni vidiki, spremenjene poklicne in družinske življenjske okoliščine ter vse zahtevnejše načrtovanje dela in zagotavljanje osebja. Zaključujemo poglavje, polno lepih spominov, s hvaležnostjo se oziramo nazaj in zaupanjem gledamo v prihodnost. Konec navedka. Do 26. septembra 2027 bo gostilna odprta kot doslej. Družina Ogris, da se veseli še zadnjega skupnega leta, polnega kulinaričnih dobrot, prijetnih srečanj in nepozabnih spominov. In v Železnem na Gradiščanskem se danes začenja 3-dnevna strokovna konferenca Avstrijski dan muzejev. Gre za najpomembnejšo letno strokovno konferenco avstrijskih muzejev, ki tokrat poteka pod geslom Večglasno – muzeji kot rezonančni prostori. V središču konference bodo aktualna vprašanja muzejske dejavnosti. Razpravljali bodo o tem, kako lahko muzeji v svoje delo aktivno vključujejo različne družbene perspektive, zgodbe in manjšinske jezike.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF promet teče danes urejeno in tekoče, srečno in varno vožnjo.

0: Ura je 6:41, minut duhovno misel je tudi za današnje jutro pripravila Katja Križnar, poslovodkinja društva Iniciativ Angola, pevka in zborovodkinja.
1: Prav lepo dobro jutro vam želim. Ko sem razmišljala, kaj bi vam pripravila za današnje jutro, sem na polici zagledala knjigo Placebo ste vi, ki kar ni želela iz mojega vidnega polja. In očitno je torej prav, da vas danes opogumim v to smer. V knjigi je namreč zapisanih obilo pričevanj, ki nakazujejo, da ljudje nekje v sebi vsi premoremo moč samoozdravitve. Šele upočasnitev življenjskega sloga in poglobitev vase pa nam marsikdaj omogoči, da začnemo črpati iz izvira lastnih zdravilnih moči ali da, če ne drugega, vsaj poiščemo sebi najprimernejši način zdravljenja. Človek se ob nizu najrazličnejših možnosti za zdravljenje že skoraj ne znajde več. Ko imaš določeno težavo, ti vsi ljudje svetujejo vse mogoče načine zdravljenja. Takrat ti ne preostane drugega, kot da prisluhneš notranjemu glasu in pretehtaš vse možnosti. Če trpite zaradi bolezni ali poškodbe, ki je nikakor ne morete pozdraviti, si poleg vseh uradnih možnosti poskusite pomagati še sami, naprimer z bolj pozitivnimi predstavami o vašem stanju. Uveljavljena medicinska praksa se posveča bolj simptomom in bolezni, vi pa lahko svoje zdravljenje naredite še bolj celovito ter ga usmerite tudi v duhovno smer. Vem, da prisluhniti notranjemu glasu ni vedno lahko. Ampak sem pa prepričana, da vsak od nas nekje v sebi dobro ve, kaj mu bo pri zdravljenju najbolj pomagalo. Zato, če je le mogoče, preživite nekaj časa v tihem razmišljanju sami s seboj, dokler vas notranji čut ne popelje na pravo pot. Joe Dispenza je v knjigi zapisal: kamorkoli usmeriš svojo pozornost, tja usmeriš tudi svojo energijo. Tem je tudi upozoril, da so naše misli neverjetno močne, zato jih moramo izbirati modro. Ostanite zdravi in si naredite lep dan.

9 minút pred 7. vabím vás k pregledu tiska. Kje šepa pri izkaznici za materejno troke po nemško etan Kindpas, tej temi se posveča danes časnik Kleine Zeitung. Spor o klimatski vozovnici se nadaljuje. In avstrijska ženska nogometna reprezentanca se je zmago proti Kosovu približala kvalifikaciji za svetovno prvenstvo. Papežu Leonu 14. so odstranili tumor na pljučah, poroča danes Kronenzeitung. Zaradi davka na pakete se je vnel spor v zvezdni koaliciji. Krone poroča tudi o protestih Združenja visokošolcev ÖH včeraj na Dunaju. Na naslovnici pa vidimo Gradčanko Ulrike Hufsteiner, ki je prva poveljnica na vrhu helikopterske policije.

0: To je Popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti. Slovenski spored v RF. Ker si...

Sedem in 13 minut je ura vreme na južnem Koroškem in na južnem Štajerskem je danes jutra jasno in brez oblakov, le ponekod je nekaj megle, jutranje temperature dosegajo 4 do 6 stopinj, čez dan se bodo dvignile na prijetnih 20 stopinj.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda, 14. oktober ali Vinotok. To je 287. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 42. Goduje danes sveti Kalist. Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje, se glasi današnji pregovor o vremenu. Luna je trenutno v Škorpionu, to je po luninem koledarju. Dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, za podpis, pogodbe za naporno delo ali hujšanje. Manj dober pa ne bi bil za prepir, za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je mednarodni dan e-odpadkov, namen tega dne je poziv naj stare telefone, prenosnike, polnilce ali druge elektronske aparate odnesemo na namenska zbirna mesta. Danes je dan sladic, torej si jo danes lahko brez pomislekov privoščimo po kosilu. In danes je po vsem svetu tudi tako imenovani bodi srečen kljub pleši dan, torej vsi, ki smo zgorej brez, imamo danes mali praznik. 79. rojstni dan praznuje danes Lukas Rezetarič, avstrijski igralec, kabaretist in avtor. 86. rojstni dan pa ima danes Cliff Richard, ki ima za nas naslednjo pesem.

0: Reglet aktuell nicht, was die immer so was, ob seit mich in 30 Minuten Franzi Rulitz.
1: Koroschka Uživo. Borocila.
2: Ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu Suzana Lepšimenko se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Wiederkehrjem. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic, so sporočili z Urada Republike Slovenije za Slovence v zamestju in po svetu. Sogovornika sta posebno pozornost namenila tudi prihodnosti višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Minister Wiederkehr da je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije, ter je po navedbah urada izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti. Ministrica Lepšimenko se je v nadaljevanju obiska udeležila slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklavžu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris zapisala v sporočilu, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost. Navajam. Odločitev je rezultat daljšega procesa in temelji na različnih osebnih, družinskih in poslovnih okoliščinah. Med njimi so zdravstveni vidiki, spremenjene poklicne in družinske življenjske okoliščine ter vse zahtevnejše načrtovanje dela in zagotavljanje osebja. Konec navedka. Do 26. septembra 2027 bo gostilna odprta kot doslej. V Železnem na Kraljščanskem se danes začenja 3-dnevna strokovna konferenca Avstrijski dan muzejev. Gre za najpomembnejšo letno strokovno konferenco avstrijskih muzejev, ki tokrat poteka pod geslom Večglasno muzeji kot resonančni prostori. V središču konference bodo aktualna vprašanja muzejske dejavnosti. Razpravljali bodo o tem, kako lahko muzeji v svoje delo aktivno vključujejo različne družbene perspektive, zgodbe in manjšinske jezike. V sklopu konference bodo tudi podelili Avstrijsko muzejsko nagrado za leto 2026 izobraževalnemu in spominskemu kraju Dvorec Hartheim v Zgornji Avstriji, kjer raziskujejo evtanazijo v času nacizma.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF malo povečan je jutranji promet na mestnih upadnicah. Tu morate imeti malo potrpljenja. Sicer danes ni večjih ovir ali zastojev, srečno in varno vožnjo.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka, to je moja glasba.
2: Popevka od danes.
3: Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla.
2: Glasba iz 70-ih.

0: to pa glasba novega tisočletja.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Mrzlo, brr, toča,
1: vreme bo,
0: to je fiks,
1: vreme bo,
0: to je fiks,
1: vreme bo, to je fiks.
2: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
0: Vreme bo.
3: Danes pa je z nami naš zvesti opazovalec vremena in poročevalec Franc Kvežnik, sicer doma v Drveši vasi, ampak danes že nekje na poti. Franc, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, Miran, in vsem poslušalcem lepo dobro jutro.
3: Ti si na izletu novic, a štima?
4: Ja, seveda. Zdaj se že fajn vozimo z podjetjem Juvan in štu proti Ljubelju. In spodaj bo še Momgva, zdaj smo se pa grb peljali in zgoraj pa lepo vreme in jaz upam, da bomo imeli skozi, tako je fajn vreme, ko pa zdaj štu zgleda, družba je dobra, smo se kar ujeli in tri omnibuse upelje in Janko Kulme še njih prerekel, da je nas vseh kup stopa 48 oseb, tako da je kar lepa. Lepo število izletnikov, ali?
3: Bojo, jaz se še spominjam, ko si ti pred nekaj tedni ali meseci rekel, jo, da bo treba še en omnibus dobiti, zdaj so pa kar trije.
4: Ja, tako je bolo, no, ker ta je bolo, jaz sem se avgusta nekaj javil in pa lepa, tako bolo, da je rekla, viš, ko te bom dala na čakalno listo, na Milena, ali? Ja, pa le smek, još, bo pa še že kjeri se imel, no, pa sem še pa tretji omnibus, to bo tretji omnibus nafilali, zdaj pa nas res čudno veliko grajenje, čudno fajn, jo.
3: No fajn, kam pa ste namenjeni točno?
4: Jo, mi bomo šli dolta proti Medžugorje bo tudi, ali pa dolta v Dalmacijo, ne. Uh-huh. To bo, je rekel glih šofer, Valtar, je rekel, da bo 700 km na en kraj, ne. To je že kar lepa vožnja, ali, in bomo do zvečera prišli v tisti naš hotel tam dole, ali?
3: V Bosni, ja. Spode, ali?
4: Ja, genau, v Bosno, ja. Medžugorje pa. Mandarine bomo obirali, pa vse sorta bo. Tako da do nedelje smo za en bar na poti, ali? Tako da je urngi fajn.
3: Ja, no, fajn. Jo. Se pravi, da se imate lepo, da je dobra družba, si rekel.
4: Jo, a veš kaj, zmeraj še najdeš koliko nove prijatelje, ja. Ali na vsak način stari znanci se srečamo na še tem izletu in je zmer nekaj posebno fajnega, tak da malo nekaj vidimo, doživimo in se imamo lepo, a ne?
3: Mi ja. Bomo v mislih z vami, čudovit izlet vam želimo, ja. Fajn se jo. Imejte in uživajte, no?
4: Jo, jaz pa vse lepo pozdravljam. In gojte na noš domačije doma, kjeri, ja. Da smo naprej, da bo, ko bomo domo prišli, da bo vse v redu, da še, a ne?
3: Tako.
4: Hvala, se pa drugič vidimo in slišimo, ja.
3: Hvala lepa, Franc, lep izlet, adijo, srečno.
4: V redu, hvala, adijo, srečno.

10 minut čez 8 je, poglejmo, kaj kaže vremenska slika nad večjim delom Evrope, je trenutno območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes najprej megleno, nato večinoma sončno, v gorskem svetu bo pihal živahen veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 20 stopinj. Jutri bo pretežno sončno in razmeroma toplo s temperaturami do 21 stopinj. Tudi v petek bo večinoma sončno. Na južnem Štajerskem bo danes pretežno sončno, jutranje megla naj bi se kmalu razblinila, temperature bodo čez dan dosegle 12 do 19 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, nato jasno in sončno, v petek bo na Štajerskem prevladovalo sončno vreme. V Sloveniji se bo danes od zahoda jasnilo, jutri bo deloma jasno in zmerno oblačnostjo in nekaj jutranje megle po nižinah. Mm-hmm.

0: Osem in skoraj 22 minut je ura, slišali bomo ponovitev. Jutranje duhovne misli z nami je Katja Križnar.
1: Prav lepo, dobro jutro vam želim. Ko sem razmišljala, kaj bi vam pripravila za današnje jutro, sem na polici zagledala knjigo Placebo ste vi, ki kar ni želela iz mojega vidnega polja. In očitno je torej prav, da vas danes opogumim v to smer. V knjigi je namreč zapisanih obilo pričevanj, ki nakazujejo, da ljudje nekje v sebi vsi premoremo moč samoozdravitve. Šele upočasnitev življenjskega sloga in poglobitev vase pa nam marsikdaj omogoči, da začnemo črpati iz izvira lastnih zdravilnih moči ali da, če ne drugega, vsaj poiščemo sebi najprimernejši način zdravljenja. Človek se ob nizu najrazličnejših možnosti za zdravljenje že skoraj ne znajde več. Ko imaš določeno težavo, ti vsi ljudje svetujejo vse mogoče načine zdravljenja. Takrat ti ne preostane drugega, kot da prisluhneš notranjemu glasu in pretehtaš vse možnosti. Če trpite zaradi bolezni ali poškodbe, ki je nikakor ne morete pozdraviti, si poleg vseh uradnih možnosti poskusite pomagati še sami. Naprimer z bolj pozitivnimi predstavami o vašem stanju. Uveljavljena medicinska praksa se posveča bolj simptomom in bolezni, vi pa lahko svoje zdravljenje naredite še bolj celovito ter ga usmerite tudi v duhovno smer. Vem, da prisluhniti naprimer z bolj pozitivnimi predstavami o vašem stanju. Uveljavljena medicinska praksa se posveča bolj simptomom in bolezni, vi pa lahko svoje zdravljenje naredite še bolj celovito ter ga usmerite tudi v duhovno smer. Vem, da prisluhniti notranjemu glasu

razmišljanju sami s seboj, dokler vas notranji čut ne popelje na pravo pot. Joe Dispenza je v knjigi zapisal: kamorkoli usmeriš svojo pozornost, tja usmeriš tudi svojo energijo. Tem je tudi upozoril, da so naše misli neverjetno močne, zato jih moramo izbirati modro. Ostanite zdravi in si naredite lep dan.

0: Minuto Jazz, Pol Deveto, Jes, Ladio, aktuelle Informatie, Franziem, Rulicem.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ministrica Republike Slovenije za Slovence za mestu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem iz stranke NEOS. Pogovori so bili namenjeni položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji, predvsem slovenskemu in dvojezičnemu izobraževanju, ohranjanju slovenskega jezika ter uresničevanju manjšinskih pravic, so sporočili z Urada Republike Slovenije za Slovence za mestu in po svetu. Sogovornika sta posebno pozornost namenila tudi prihodnosti višje šole za gospodarske poklice v Šenpetru pri Šentjakobu v Rožu. Minister Vidakjer da je poudaril, da je ohranitev šole tudi v interesu Avstrije, ter je po navedbah urada izrazil pripravljenost za iskanje rešitev v okviru svojih pristojnosti. Ministrica Lep Šimenko se je v nadaljevanju obiska udeležila slovesnosti ob 40-letnici delovanja Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Ministrica Suzana Lep Šimenko je v slavnostnem govoru izpostavila pomen 40-letij delovanja centra ter njegove vloge pri povezovanju in zastopanju narodnih skupnosti v Avstriji. Ob tem je poudarila pomen ohranjanja maternega jezika, kulture in narodne identitete ter medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, ki bogatita avstrijsko družbo in prispevata k njeni raznolikosti. Gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklavžu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris zapisala v sporočilu, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost, navaja. Odločitev je rezultat daljšega procesa in temelji na različnih osebnih, družinskih in poslovnih okoliščinah. Med njimi so zdravstveni vidiki, spremenjene poklicne in družinske življenjske okoliščine ter vse zahtevnejše načrtovanje dela in zagotavljanja osebja. Konec navedka. In od 1. novembra bodo lahko turisti koristili na Koroškem javna prometna sredstva brezplačno. Pri prevzemu sobe v nastanitvenih obrtih bodo gosti prejeli kodo za aplikacijo na prenosnem telefonu, s katero bodo imeli brezplačno vozovnico. Poleg avtobusov in železnice bodo vključeni tudi zbirni taksiji in shuttle prevozi, pri čemer bodo nekateri izuzeti, kot naprimer shuttlebus na Jedvodcu.

0: Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled in ravne cevi.
1: Danes vam v Lovskem kotičku predstavljamo Daniela Brumnika, ki je že 50 let lovec. Lovski izpit je opravil leta 1976, ko je bil star 22 let. Je član lovske družine Zgornje Obirsko, lovišče pa je veliko približno 1000 hektarjev. Lovska družina ima 24 lovcev. Daniel Brumnik je 27 let predsedoval lovski družini Zgornje Obirsko, je tudi ustanovni član lovskega pevskega zbora Železna kapla. Kolegu Martinu Cvitru je med drugim za upal, ali je že srečal volka ali lovi tudi v drugih državah in kako je v plenu svojega prvega srnjaka.
2: To je pa oče bil zdrav, no. In da smo tam imeli, mi smo tako imeli, da smo v prejodi tudi dve let skup za enega štiklica, en 2P ali ena A fremjev, no. In tam je bil pa ta skražen, res interesanten pok in oče vdeva pa teha hodiva in pa smo tiskal vse ljudi. To je res interesanten za spomin.
3: A ste en jaga, ki reče zjutra bez večera na jaga gre?
2: Bolj zjutra, bolje zjutra.
3: Zakaj?
2: Ne vem, ne več poviča in zjutra je tako, vsa minuta se bolj vidi, zvečer pa vsa minuta mej. Ja, kaj zjutra rem, no? Pa sem drugač zjutra v plenu, a pa zvečer, kar je ta, poštadiram. Ja, je peč, narava je peč narava.
3: Ja. A ti hodeš tudi v druge države na jaga?
2: Do Slovenije smo pa hodili pred Rambala. Po Ungaran smo tu šli na 90% od Rambala.
3: In kak je to bude? Je tam kaka dogodivščina?
2: Da tam pa nisem imel kakve na sreče, da bi bil a pleno. Nisem prknul malo nekoli kakve. Na Fazane, ja, če sem da bil Fazane, pa pa na 90% ali ne smo večkrat bili. Pa, tam pa nekaj prknul malo. No. Kljubam sklup, prijatelj Lova smo hodili, da pa nismo koli edovolno. A drugi peč, reči, če stopil pa 8 lovcev, peč, na kjega pride, peč padel, ali 10 komadov več, pa to ni padel.
3: Z divjačino, ko je ta odijavaš?
2: Velik za dom, pokovo, za dom. Mal, no, jelene pa tak pa damo, pa one pa se za dom. One pa malo prijateljem potalamo, pa sosedam damo, pa ja, ne pa damo. Okay. A ni ja, pa no, jaz pa tak, jaz pa ne, no, jaz pa za dom.
3: Kak pa vidijate z okam? Z volkom.
2: Ja, se hvala Bog, da je še v vesah še nemo. Ja, yeah. Ampak, jaz repeč, ol ne bom videl ga. Ja, da bo.
3: Pa se ti kaj smešnega, bolj nenavadnega spunaš?
2: Ja, smešni, bi tako bo, ha, bo rejo tudi, ali tu smešen kaj bo, a pa je tu vzaj popravljen, da bo rejo. In rejo, da pa jim rejo, moj sosed bil, ti se peč, cajta, Lelo, pa strelo, pa bom bal, a tega pa že. Je tu, da so mi na cajte zbrinov šlo, pa nem, da kaj tu bo. In da, a tega pa že, pa se načel cilat, pa da se zbavu, da bo smešne naval in da bo da.
1: Pravi Daniel Brumnik, ki je bil 27 let predsednik lovske družine Zgornje Obirsko v občini Železna kapla. Nekateri lovci v naravi najprej opazujejo in občudujejo, šele na to vzamejo v roke puško. Kajti za pravega lovca je včasih pomembneje videti kot upleniti.

0: Der Wettminut brett der Wettoje. Und als letzte Radiske Uri uponovit wie in der Dilske oder ein Seitagsprofilum, wo wir dann slischali duschnega pastiria in Pädagoga ter Missionaria Salesianza Jožeta Andolška. Dolgoletni profesor Veruka na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu je letos obhajal 75-letnico. Na šoli je sprožil tradicionalno dobrodelno nabirko za otroke v Etiopiji, kamor je pogosto potoval zdarovi iz Koroške in Slovenije. Zdaj se je odločil, da se bo v celoti posvetil pomoči ljudem v stiski, saj se namerava preseliti za dalj časa k sobratom v Etiopijo. V oddaji Zajtrk s profilom je Jože Andolšek razložil, kaj je botrovalo tej odločitvi.
1: Tam mi vedno znova otroci, mladi pravijo, zakaj greš, please, kam bi, pridi nazaj k nam. To je bilo veliko krat in sam sem ostajal nekje v tihoti pod Bogom in razmišljal, kaj mi je storiti. Obsem potem sem šel k mojemu provincialu v Ljubljano. On je prišel sem v Celovec in smo skupaj z našim škofom Jožetom se dogovorili, da bi lahko eno leto šel na to pot, da bi bil v tem misijonu, ki sem ga vam ravno kar opisal. Ta misijon, v katerem bom, da rečem, tam konec oktobra, začetek novembra.
2: Torej, potuješ za eno leto zaenkrat v Etiopijo in to tudi pravzaprav v kar težkem času, se je kar krizno območje prav v tem delu Etiopije, da se celo obeta mora malo vojni spopad spet. Kakšen pa bo tvoj delokrog tam? Kakšna dela boš opravljal, oziroma zakaj boš tam?
1: Ja, to, kar sem v začetka omenil, potem pa tam imamo kar veliko šolo, 1400 dijakov, dijakinje, popoldan. To sem tudi že do sedaj me ravnatelj prosil, da bi bil na razpolago, da pridejo mladi in mi pripovedujejo, da rečem, svoje doživetja družine, vojne in enostavno biti tam in jih poslušati. In tudi vse tisto, kar sem delal tukaj, moram reči, je bilo nekje, če nazaj gledam, le toliko, če so bili mladi slišani. In to tudi tam zelo, zelo nekje prihajam do tega, kaj pomeni biti zanje tukaj. Je pa res, da koliko mi pripoveduje o situaciji v družini, lahko tudi vstopam in jim dam za nekaj kil moke, potem za riž, za olje in kot vedno znajo biti neizmerno hvaležni.
0: Pravi Jože Andolšek, z njim je v nedeljo v oddaji Zajtrk s profilom govoril urednik Niko Kuper. Ponovitev oddaje bo sledila zdaj med 9 in 10 uro na tem valu.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, danes gostimo salezijanca, duhovnika Jožeta Andoljška in slišali smo že, da je v otroških letih že spoznal misijonsko delo prek mame, da so bili revni, ampak kljub temu srečni in da se je po študiju odpravil na Koroško. Malo bolj podrobno me seveda tudi zanima, zasledil sem, da si se za salezijansko družbo Don Bosca odločil že med šolanjem. Kdaj in kako pa si se sploh odločil za duhovniški poklic?
1: No, to mi je pomagalo, ker v župniji so bili salezijanci, salezijanska skupnost in so z nami mladimi zelo veliko delali, kar pomeni, imeli smo otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, igrali so z nami in sem tukaj že prvič zaslutil, to je tisto, kar bi rad delal. Čeprav po gimnaziji sem pa zopet razmišljal, kje je moje mesto. In se ravno sedaj spomnim, da sem imel pred meseci na medicinski fakulteti v Ljubljani en stegment za profesorje in pa dekanat te fakultete in sem jim rekel, da ena izmed možnosti, ko sem bil mlad po gimnaziji, je bila tudi ta, da bi študiral medicino. Zakaj? Da bi šel misijone in bi tam zdravil. To je bilo. No, sedaj pa, hvala Bogu, pošiljam tja zdravnike, ki naredijo zelo veliko lepega in dobrega.
0: Kot smo že slišali, leta 1979 po študiju si bil posvečen v duhovnika, še isto leto si prišel na Koroško. Kako se pa ti spomniš tistih prvih let v Marjanišču, kjer si delal?
1: Torej, prva leta, ko sem prišel v Marjanišče, so me takole koč takoj opredelila. Ravnata Žerdin mi je zaupal, da sem spremljal kot duhovni vodja skaute in potem v domu sem skrbel za glasbo in se spomnil tistih časih, ko smo imeli naprimer misijonsko tombolo, predtem pa mašo, da so igrali pri maši Jagadani. To pomeni, med njimi si bil tudi ti in vsi trije domovi, to pomeni Marjanišče, Slomškov dom, Dekleta in pa provincialna, nas je bilo okoli 250, smo zelo prepevali. No, potem pa kar kmalo so me prosili na gimnaziji, če bi vstopil v delo veroučitelja. In lahko danes rečem, da sem hvaležen Bogu, ravnateljem, ravnateljicam, kolegom, kolegicam, tajnicam, hišnikom, predvsem pa dijakom in dijakinjem za to življenjsko priložnost, da sem smel skoraj 40 let živeti in delati med mladimi, od tega 38 let na gimnaziji. In kaj bi rekel, še tako malo sem naredil, je bilo to tisto, kar sem sanjal in kar se mi je v življenju uresničilo. In najlepši spomini so povezani z dijakinjami in dijaki, s poučevanjem in vsem, kar je bilo s tem povezano. Pa tudi v Marjanišču, kot sem omenil, v Modestovem domu kasneje, kjer sem bil ravnatelj. No, kot salezijancu se mi ni moglo zgoditi nič lepšega, kot da je to, kar je se zgodilo. To je bilo tisto življenje, ki me je povsem izpolnilo. Včasih ni bilo povsem lahko, ko gledam nazaj, a je bilo vsem bogato. Rad sem bil pri pouku, na ekskurzijah, romanjih, posebno v Rim, Torino, pa ko sem jim predvsem v začetku poučevanja kar nekaj avtobusov, dijakov, kolegov povabil k meni domov na Dolenjsko. In imam to izkušnjo, kadarkoli smo bili na poti, smo se še bolj povezali med seboj. In zelo rad se spominjam, ko smo z razredi obiskovali otroke s posebnimi potrebami pri gospe Sveti. Kar mi je bilo zelo lepo, ko je razred, kot se spomnim, višji razred, gimnazije, zadnji dan pouka pred Božičem tem otrokom pripravil svetomašo in pa vse potrebno za božično praznovanje. Tudi božično drevo smo imeli s seboj, okraske. In dekleta so doma spekle kekse. In to je bilo tudi, kada smo šli v mladinski zapor, so vedno dijaki, posebno dijakinje, prinesle s seboj kekse, da smo te mlade ljudi vsaj za trenutek jim dali nekaj lepega, dobrega. Večkrat me je kdo od dijaken in dijako povabil svoj svet, kjer sem se veselil, včasih jokal, vedno pa upal. Med šolskim letom, posebno v adventnem in postnem času, sem bil na voljo za pogovor ali spoved. Večkrat sem jih vprašal, kaj misliš, ali te ima Bog krajši z napakami ali brez napak. In odgovor je skoraj vedno bil z napakami, kar mi je seveda zelo razveselilo, saj ta naš Bog je neizmerno dober.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, danes je gost salezijanec Jože Andoljšek in slišali smo že, da je od leta 83 do 2020, skoraj 38 let, bil profesor verouka na slovenski gimnaziji in tam doživljal marsikaj, se spominja na veliko lepih dogodkov. Poleg dela slovensko mladino na šoli si že od leta 86 do 88 bil tudi rektor slovenskega pastoralnega centra, prevzel torej farno skupnost. Pri salezijancih je tako, da v bistvu nimate takih nazivov kot pri drugih redovih, tam ste rektori in sekretarji in to namenoma, se mi zdi.
1: Ja, to je Don Bosco želel, to pa zato, ker delamo neposredno z mladino in enostavno ni to v praksi. Tudi, če le gre, ne sprejemamo, da rečem, služenja kot škof, ampak da smo preprosto duhovniki ali pa tudi bratje med mladimi.
0: Kakšno pa je delo pravzaprav rektorja v pastoralnem centru v Celovcu?
1: Torej, to je prav tako kot vsak duhovnik na župniji, da najprej skrbi, kot rečemo, za oznanevanje. To pomeni, da mašuje za vernike. Potem tukaj v Celovcu se je razvilo tudi to, kar sem zelo rad upravljal, da so me veliko krat poklicali k bolnikom. In ker sem toliko dijakov, dijakin, pa v domu, ko sem bil, sem veliko jih poznal, da sedaj tudi njihovi otroci me večkrat pokličajo staršem, da grem v eno izmed naših bolnic in pa jim prinesem Boga, ali pa tudi, da upravijo zakrament sprave in pa prejmejo bolniško maziljenje.
0: Sicer si pa od leta 91 do 97 bil ja tudi duhovnik pri Elizabetinkah. Si se posvetil prav bolnikom, koliko vem to vse v delu v gimnaziji in to delo z bolniki je seveda lahko zelo težko, v težkih situacijah spremljaš ljudi in mnogo ljudi, ki to dela, pravi, da sicer veliko daješ, ampak tudi od teh oseb v stiski tudi veliko prejmeš. Je temu tako?
1: Ja, ravno to, ko si rekel, da sem v tistih letih zelo veliko prejel. Bil sem hkrati učitelj na gimnaziji in lahko rečem, da mi je te izkušnje, ki sem jih dobil neposredno z bolniki, da sem jih prinašal v šolo. Imel sem takrat predvsem više razrede in se zelo rad spominjam bolnikov, še posebno, na primer, ene mame, ki je zelo, zelo trpela in sem bil ob njeni postelji, jo držal za roko in jo vprašal, mama, ali zelo trpela, pite, kje pa dobite moči? In ta mama mi je pokazala na razpelo. In v tistem času je bila, lahko rečem, bolnica še zelo odprta. Sestre Elizabetinke, kar nekaj je bilo tudi Slovenk in sem vedno gledal, kadar je bil kakšen tak bolnik, ki je želel si pogovora, sem dal dijakinju ali pa dijaku kakšno knjigo, posebno tistemu, ko mu trenutno ni šlo najbolje ali kakšno prijateljstvo, je razpadlo in je šel k temu bolniku, mu dal tisto knjigo, se z njim pogovarjal in se spominjam, ko so prišli mladi zopet v šolo ali pa v dom, so me razlagali in sem videl, da tisti problemi, kateri so jih prej pesali, stili so zelo, zelo majhni.
0: Po letu 97 pa si prevzel potem tudi faro Apače in tudi tam si so upravljal fari v Bajdišah in v Selah. Je delo v farah na podeželju drugačne kot to v Celovcu?
1: Ja, lahko rečem, da je bilo pač bistveno drugače. Tukaj v Celovcu prihajajo ljudje iz Celovca in prihajajo tudi izven Celovca. In lahko rečem, no, to skupnost ne morem spraviti, da bi obdelal, recimo, sociološko anketo, ker je toliko dejavnikov, pa toliko majhnih skupin znotraj. In tudi sedaj, na primer, imamo molitveno skupino, imamo zakonsko skupino, skupino, imamo skupino glasbenikov, zelo močna skupina je ministrantov in seveda je vedno še odprto za nove skupine. Medtem, ko v Apačah pa na Selah je bilo malo drugače in tam sem tudi zelo močno na podeželju čutil, posebno v nedeljah, kako radi ti ljudje prihajajo skupaj in to hrepenenje po lepem dobrem, po Bogu je pa bilo kar v vseh treh župnijah, kakor tudi v špitalu ob Dravi, kjer sem kar 33 let jih oskrboval kot duhovnik.
0: In to bi bilo že kar moje naslednje vprašanje. Od leta 2007 si soupravljal oziroma tudi vodil Faro v špitalu, slovensko skupnost tam. To je pa kar razdalja, ne? To je kar veliko poti iz Celovca ali tudi iz Apač tja. Kakšna skupnost pa je tam v špitalu bila? Kako je prišlo do tega?
1: Torej, ta skupnost je morala na pot, tako po drugi svetovni vojni, tako rekoč izgnani in ta skupnost je bila do nedavnega, lahko rečem, še zelo močna. Zdaj ta starejša generacija počasi se poslavlja, ampak kar je ostalo, izročilo vere je pa zelo močno. Tako da tudi še v tem trenutku prihajajo okoli 40, 45 in kar je zelo zanimivo, da imamo zbor, ki poje vsako nedeljo, štiriglasno, zborovodkinja, organistkinja in da res ti ljudje, ki prihajajo skupaj, si prav želijo, da so skupaj pri maši, prav tako pa tudi po maši, da si povedo, kako so preživeli teden. Tako da sem zelo rad prihajal in po maši sem ponavad vedno bil v kateri izmed družin pri kosilu.

0: Poslušajte oddajo Zajtrk s profilom, danes je naš gost Jožjan Dojšek, veroučitelj, profesor številnih generacij koroških Slovenk in Slovencev na slovenski gimnaziji in seveda tudi duhovnik. Slišali smo, da je od leta 1998 prevzel tudi duhovno vodstvo v Špitalu ob Dravi v slovenski skupnosti. Od leta 2007 naprej pa si bil potem tudi rektor provincialne hiše šolskih sestr v Celovcu in tudi tam v Modestovem domu hkrati delal, to se pravi tudi tukaj delo z mladimi prav po izročilu svetega Janeza Boska.
1: Ja, sveti Janez Bosko je imel pač to, da je mladim dal dom, kjer so se počutili doma. Ustanavljal je šole, kjer so se mladi pripravljeni na življenje. In dal jim je skupnost, ki jih je spremljala, ter jim podarila občutje lepega, dobrega in s tem Boga. In najnazadnje dal mi je igrišče, kjer so se mladi razigrali. Spominjam se dijakov, posebno v postu, pa v adventu, ki niso bili krščeni, so prišli ponovadi iz Slovenije in ti so me vprašali, ali lahko tudi oni gredo k spovedi. Ob dijakih, ki so prihajali iz kabineta, so namreč zaznali, da so bili veseli. In zanimivo, da ti dijaki so zelo ovrednotili te pogovore in kar nekaj izmed teh dijakov sem kasneje tudi krstil. No, zame osebno so bili dragoceni trenutki, ko so mi mladi zaupali stiske, strahove, bolečine, pa tudi njihove veselje in pa upanje. Nekateri so pač pripovedovali, da jim se je prijateljstvo šlo narazen ali da v družini ni tako, kot bi moralo biti. In tu sem predvsem nekje zaznal, posebno pri teh dijakih, da gredo v neki virtualni svet in se zapirajo v štiri stene. In sem kar videl, da to jih hromi. In veseli so bili, da sem jih slišal, da sem jih sprejel v tem, kar so. In lahko rečem, kar mi je bilo največ v vseh teh letih, je bilo zaupanje. In se lahko le čudim, da sem kot duhovnik v vseh teh desetletjih tukaj pri nas na Koroškem prejel toliko zaupanja. In sem seveda hvaležen vsem ljudem in pa Bogu.
0: Že v šolskem času, oziroma v študijskem času, si se odločil za salezijance, ki se posvečajo mladim v oratorijih, kot to pravijo po naše molilnica, in so tako zasnovani, da mora imeti dvorišče za igro, pa dom za vzgojo, šolo za izobrazbo in cerkev za versko rast. Teh salezijanskih provinc je kar zelo, zelo veliko po celem svetu. Zdaj že, meni se di, okoli 16 tisoč je salezijancev.
1: To je 16 tisoč v 133 državah.
0: In ti si del koroške province, avstrijske province, kje si ti učlanjen, pod narekovajem?
1: Ko je bila še Jugoslavija, sem bil pravno v avstrijski. Medtem pa sedaj, ko je Slovenija, smo pa vsi sobratje, tudi Hanze Rosencop, ki je Korošec, smo pa v slovenski provinci.
0: Ko si bil med gimnazijci, si seveda sprožil zelo odmevno akcijo na slovenski gimnaziji, oktobrsko nabirko za vrstnike v tej revni afriški državi v Etiopiji. Kako je ta zamisel nastala teda, Jože?
1: Ja, lahko rečem, da to delo za misijone je strast. In tej strasti sledim že nekaj desetletij. In všeč mi je bilo, ko je bivši ravnatelj dr. Vrbinc povedal mikrofon za OREF, kada zbiramo na šoli za revne v Etiopiji, je čutiti eno posebno atmosfero. To je kar gibanje in kar si želim, da bi to tudi trajalo naprej. Vsakoletna nabirka pod naslovom Topel obrok za otroke v Etiopiji je res tudi zame nekaj izrednega, ker letos

Zaradi logističnih težav, ko se odpravljam v Afriko, ni bilo mogoče narediti te nabirke, pa se zahvaljujem vsem, ki ste me našli ali po računu poslali svoj prispevek. In hvala vam za to zgodbo solidarnosti, ki traja že dolgo časa, za vaše plemenito srce, ki utripa za najrevnejše tam daleč v Etiopiji in pa v Angoliji. Bi pa ob tem izpostavil tudi to, da so trije vrhunski glasbeniki pred nekaj leti, med njimi tudi naša Bernarda Fink Intsko na severu Etiopije, kar ste vi že tudi tukaj poročali, pripravili 4 koncerte. In kaj je zanimivo? Kadarkoli pridem tja na sever, vedno sprašujejo o Bernardi. Ona je zapustila takšno lepo podobo, takšno lepo sled, da jo ni mogoče izbrisati. In tukaj imam tudi sam eno anekdoto, ko sem prišel domov, to je bilo že kar dolgo, in me je mama vprašala, ki je rada poslušala njene speve, vedno, kadar je smela jo poslušati, je bila zelo vesela, je rekla: "Jože, a ti poznaš Bernardo Fink Intsko?" Zdaj pa jaz do takrat še z Bernardo nisem govoril. In da ni mama ostala žalostna, sem mi rekel: "Mama, na Koroškem se mi vsi poznamo." In sem videl, očitno, mama je bila zadovoljna, in ko sem pripovedoval potem Bernardi, se je seveda vsem nasmejala. Ja, ob tem bi rad omenil našega znanega zobozdravnika Mihaela Webra, ki je v mestu Šire, tudi na severu Etiopije, v misijonu sester Frančiškank revnim podaril novo zobozdravniško ambulanto. Saj ga sestre tako ni ljudje poznajo, da je postal del tega mesta, del te skupnosti. In nov projekt, ki nastaja, pa je dentalna medicina v sklopu medicinske fakultete v Adigradu. Tu bo zobozdravnik študentom tudi predaval. In še enega moram omeniti, je pa profesor dr. Juri Matija Kališnik. In nekateri me sprašujejo, kako je nastalo sodelovanje. On je imel v portoroškem auditorium zelo odmevno predavanje kot srčni kirurg in na to mi je Ksenija Hočevar telefonirala: "Jože, ti imaš enega zelo priznanega kirurga, zdravnika, ti lahko pomaga v Etiopiji." In ker skoraj vsako nedeljo prihaja k meni k maši, sem ga vprašal po maši, če bi želel, in je rekel: "Jože, zdaj sem star okoli 50 let, če kdaj je zdaj tisti trenutek, da naredim nekaj lepega, dobrega za revne." In on je bil že, mislim, da 4-5 tam predaval, in če bo mir, če bo okolje odgovarjalo, tam na severu Etiopije, bi imeli čez kakšno leto tudi srčno kirurgijo.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom. Danes je naš gost, pedagog in duhovnik Jože Andoljšek, salezijanec. In slišali smo že, da se je iz dobrodelne pobude na slovenski gimnaziji z nabirko za enodnevni topel obrok razvilo mnogo, mnogo novih pobud, ki jih podpira s pomočjo dobrotnikov. Kar bi pa rad izpostavil je to, na kar sem postal pozoren, ko sem malo pogledal, kako bo zasnovala to oddajo, da je katoliško redovno društvo ustanovil sveti Janez Bosko leta 1859 v Torinu in je poimenoval po svetem Frančisku Saleškem, ki pa je uporabil v svojem času, in to je res že dolgo, od tega letake kot nov medij za to, da je spreobrnil oziroma privabil spet kalviniste nazaj v rimsko-katoliško cerkev. To se pravi, on je nove medije že uporabljal in tudi to je pravzaprav nekaj posebnega pri salezijancih, da se ukvarjate z nagovarjanjem tudi mladih v novih medijih in ti si prav z filmi nagovarjal mlade. Kako je prišla ta ideja?
1: Ja, torej Valentin Čerto je bil naš dijak in potem je on ustanovil še z nekaterimi filmsko družbo Artis in njemu, Ivanu Klariču, Branku Oražijo in tudi drugim bi se rad res prisrčno zahvalil za vse dneve, tedne, ki smo jih skupaj preživeli pod ekvatorjem, za vse filme, ki ste jih ustvarili za revne, od Kajra, Gani, Agoli in sedaj kar največkrat v Etiopiji. Bil pa iz menoj tudi Tomaž Drumel in nekateri nemški govoreči snemavci, pa tudi arhitekt Toni Reichmann, ki je vedno pripravljen vsako leto narediti kakšen projekt v prid revnim. No, in kot si omenil, ja, mi imamo v našem, da rečem, tem delu za mlade zelo razpoznavno mediji. In lahko rečem, da tukaj sem mnogi, posebno tukaj na Koroškem, ker filmi izhajajo v slovenščini, v nemščini, tudi angleščini, nekateri filmi so tudi v italijanščini in so jih mnogi že videli. In ko mi je prosila RTV Ljubljana, da bi pripravil 40-minutni film za kakšen večerni film na slovenski televiziji, sem si rekel, ne, to ne. Zakaj ne? Ker da rečem, moja populacija so otroci, so mladi, so študentje in ti filmi so mišljeni kot impuls. Zato so, mislim, da je največji, najdaljši film je 15-16 minut, drugače so pa 12 minut, 7-10 in kar sem zelo pozitivno, posebno pri nemških veroučiteljih dobil, da kot so rekli, da mladi padejo v to vsebino, ki jo film da, ravno tako pa tudi, ker je vedno v filmu kakšen kadar, kot rečemo, tudi za duhovnost in da lahko potem veroučitelji razvijajo temo v razredu. Ja, zelo sem vsem tem, seveda, mojim prijateljem, ki se redno srečujemo, hvaležen.
0: No, nekaj teh potopisov, če lahko to temu tako rečemo, ker si ja osebno potoval vedno spet v Etiopijo in snemal tam, smo tudi mi vrteli na oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska in nekako si je tudi naš kolega postal, ti si urednik teh filmov in s tem je, da še to omenim ob robu, Frančišek Saleški, tudi zavetnik novinarjev in pisateljev, ker je ravno tisto za letaki delo, to se pravi naše zavetnike, samo mimo gre. Razširil si pa to pobudo z dobrotniki ne samo na slovenski del Koroške, ampak tudi v Sloveniji seveda nabirate za Etiopijo, zdaj že v teh letih in tudi v Avstriji je nastalo kar veliko takih pobud z nemško govorečimi.
1: Ja, ko sem tukaj v Celovcu, imam to priliko, da delam lahko z tako imenovano Jugend eine Welt, to je Domboskova dobrodelna organizacija iz Dunaja, prav tako pa tudi, kot sem omenil v Sloveniji, misijonsko središče in kada gre za kaj večjega, kot naprimer za gradnjo šole, sem vedno povezan tako z misijonsko središčem Slovenije, kakor tudi za Jugend eine Welt. In posebno pa za avtomobile, Miva, to bi se pa seveda lahko zahvalil Jožetu Kopajniku, ki je bil do nedavnega na Koroškem ravnatelj Mive, da v tem času smo pa, mislim, kar enih 6-7 avtomobilov spravili v Etiopijo. No, to, ko si prej omenil, res najlepša hvala vsem medijem, posebno ORF-u, tebi in bivšemu ravnatelju Marjanu Veliku, pa tednikoma nedelji, pa novice, ki omogočate, da to sporočilo solidarnosti pride do mnogih. In hvaležen sem, da smem biti posrednik dobrote mnogih izmed vas in priča, seveda, ker sem tam, nekaterim zgodbam, ki so postale del mene. In to so vesele zgodbe, srečen koncem, pa tudi takšne, ob katerih sem onemel in ostal brez besed. In moja naloga je, ko pridem tja, že letos, ko sem bil, ali lansko leto, tam na sever, v glavno mesto Mekele, da grem po maši, po zajtrku za socialno delovko k najbolj revnim družinam. In te družine praktično ne bi preživele, če ne bi zadaj bila naša salezijanska skupnost, ki jim prinaša najbolj potrebno. Bodi si zdravila, pa tudi hrano. In eno anamnezo, eno diagnozo, od tam sem prinesel sem in jo pokazal tukaj zdravniku in mi je rekel, Jože, a ta gospa še ne pluva krvi. In tukaj tako rekoč vstopam in prosim po lekarnah na Koroškem, Celovcu, posebno v Sloveniji in mi dajo zdravila, ki jih prinašam tja, da podaljšujemo življenje. Posebno otroci pa mladi so zelo, zelo hvaležni. Lahko le povem to, da ob koncu vojne leta 2022 so šli mladi, ki so bili okuženi HIV z AIDS-om, z nalogo, da uničijo tam tigrajsko družino. To je toliko tega AIDS-a, da je nekaj neverjetnega. Kar pa dobijo, kar je zelo pozitivno, Amerika jim pa daje zdravila, delujejo retardno, ampak če redno bolnik, bolnica jemlje, zelo, zelo dobro. In tukaj sem tako rekoč s temi bolniki in se to dogaja na tleh kar vsak dan. In se spominjam, da mi je rekel provincial, pravi, prav to pa jaz ne bi mogel delati. Res zelo težko delo je in pa, da bi pa opisal, kako so hvaležni, to pa tudi ne bi mogel. In sem prav hvaležen, dragi dobrotniki, da mi omogočate, da sem vaša podaljšana roka tam v Etiopiji, res najtežje bolniki, ker drugače ne bi preživeli.

0: Že desetletja hodi naš današnji gost Jože Andoljšek v Etiopijo, kjer pomaga ob raznih projektih, kjer organizira strokovnjake, kot smo slišali, tudi za zdravstvo, tudi v šolah, v šolskih centrih, tudi ob težkih situacijah, ko je vojna. Z letošnjim letom in zamenjavo in rotacijo duhovnikov, ko je postalo jasno, da boš oddal rektorat svetega Cirila in Metoda, si se pa odločil za en zelo tehten korak. In sicer se nameravaš preseliti prav v Etiopijo. Zakaj tak močen korak?
1: Ja, malo sem že omenil, zakaj. Tam mi vedno znova otroci, mladi pravijo, zakaj greš, please, kam bi, pridi nazaj k nam. To je bilo veliko krat in sam sem ostajal nekje v tihoti, pod Bogom in razmišljal, kaj mi je storiti. Obsem potem sem šel k mojemu provincialu v Ljubljano, on je prišel sem v Celovec in smo skupaj z našim škofom Jožetom se dogovorili, da bi lahko eno leto šel na to pot, da bi bil v tem misijonu, ki sem ga vam ravno kar opisal. Seveda, zdaj v teh letih, kot sem, 75 let, je že kakšna težava, kot naprimer malo s križem, ampak jaz upam, da bo mi Bog dal zdravje, da bom lahko tam delal z njimi. Vam pošiljal pa sporočila, če smem na ORF tudi in boste kar potem z prve roke zvedeli, kako zgleda ta misijon, v katerem bom, da rečem, tam konec oktobra, začetek novembra.
0: Torej, potuješ za eno leto zaenkrat v Etiopijo in to tudi pravzaprav kar težkem času, se je kar krizno območje prav v tem delu Etiopije, da se celo obeta mora malo vojni spopad spet. Kakšen pa bo tvoj delokrog tam? Kakšna dela boš opravljal, oziroma zakaj boš tam?
1: Ja, to, kar sem v začetka omenil, potem pa tam imamo kar veliko šolo, 1400 dijakov, dijakinje. Popoldan, to sem tudi že do sedaj me ravnatelj prosil, da bi bil na razpolago, da pridejo mladi in mi pripovedujejo, da rečem, svoje doživetja družine, vojne in ko se spomnim, ko je prišla ena Jordanos, mi pripovedovala, kako hudo je bilo, ko je videla očeta v krvi in potem sem mi rekel, ali bi ti to napisala, to doživetje in potem mi prinese ta spis in mi ga podari, ravno predno sem šel. Zopet sem v Avstrijo in enostavno biti tam in jih poslušati in tudi vse tisto, kar sem delal tukaj, moram reči, je bilo nekje, če nazaj gledam, le toliko, če so bili mladi slišani. In to tudi tam zelo, zelo nekje prihajam do tega, kaj pomeni biti zanje tukaj. Je pa res, da koliko mi pripoveduje o situaciji v družini, lahko tudi vstopam in jim dam za nekaj kil moke, potem za riž, za olje in kot vedno znajo biti neizmerno hvaležni.
0: Darovi so pa seveda mogoče samo z pomočjo dobrotnikov tudi Slovenije, Koroške, Avstrije. Kdo bo pa koordiniral to pomoč sedaj, ko boš ti potem v Etiopiji? Kam se lahko obrnejo tisti, ki bi ti radi pomagali?
1: Torej, najboljša pomoč, da se lahko obrnijo, je vsekakor misijonska pisarna tukaj v Celovcu in pa konto pa imam pri iniciativi Angola, to pomeni subkonto 4, ki ga mnogi poznate, pa ne le poznate, mnogi ste mi še v teh letih tako izdatno pomagali, kar sem vam seveda prisrčno zahvaljujem. In v tem mi vedno pride v zavest, da veliko več prijemam vsem, kar sem delal. In hvaležen sem Bogu vse vas, ki sem jih srečal na tej poti. Vsi vi ste mi v blagoslov in vem, da ne bo dneva, ko bom tam v kapeli, se vas vseh spomnil, vseh vas, s katere sem srečal v vseh teh letih tukaj na Koroškem.
0: Kot rečeno, še v letošnjem letu nameravaš potovati za leto dni v Etiopijo in je kaj, kar boš morda pogrešal z Koroške in Slovenije, kaj boš morda najbolj pogrešal v Etiopiji?
1: Seveda, moje fare, prav gotov, tukaj mi je bilo, najlepše, kar mi je bilo tukaj ob nedeljah, ko smo praznovali, obhajali Sveta Maša. To mi je bilo eno takšno vir moči, ko smo si skupaj razdelili kruh in šli v teden, ki je bil pred nami. To bom pogrešal, seveda ljudi bom pogrešal, posebno otroke. To sem zelo močno čutil, ko sem imel začetko mašo za ljudsko šolo Mohorjeve in pa ljudsko šolo 24, da ta srečanja, ki sem jih imel tukaj na teh dveh šolah in pa oba ravnateljica kot ravnateljedi, sta me pustila tako rekoč, da sem bil eden izmed, kada sem prihajal na šolo, to bom zelo pogrešal, pa to našo pesem, ampak s tem se to lažem, da jo bom večkrat priklical po mobilniku, da boste z nami, tudi večkrat poslušam, ko se vozim iz špitala, čestitke, da tudi to bo, tako da vse to me bo spremljalo.

0: V oddaji Zajtrk s profilom se že bližamo počasi koncu današnje oddaje in zanimivemu pogovoru z Jožetom Andoljškom. Še mora to vprašanje, kakšno pa so tvoja osebna pričakovanja oziroma želje za tvojo nadaljno pot?
1: Torej, v teh letih moram reči, da nimam, ne vem, kakšnih večjih, a rad bi služil ljudem v misijonu, tistim najbolj ubogim. To je moja želja, to je moja hrepenenja, tudi potem, ko pridem nazaj, da bi vse to, kar bom tam doživel, ohranil srcu in pa potem pomagal naprej v tem misijonu, tem najbolj ubogim.
0: In mi bomo seveda o tem poročali, čim se boš oglasil, bomo seveda tvoje besede tudi posredovali našim poslušalkam in poslušalcem. Hvala, Jože Andoljšek, za prijeten pogovor in za vse tvoje delovanje v prid koroški slovenski narodni skupnosti, predvsem mladini in prebivalstvu v vseh teh desetletjih. Še posebej za tvoje prijateljstvo se ti želim zahvaliti in za tvoj zgled. Želim ti in upam si trditi tudi v imenu vseh poslušalk in poslušalcev širom po deželi in po svetu najprej predvsem zdravja, mnogo energije in osebnega zadovoljstva ter uspeha ob vseh novih izzivih, ki te čakajo.
1: Tudi jaz, najprej Niko tebi in povsem poslušalcem, poslušalkam, tolikim, s katerim sem bil povezan v vseh teh letih, vseh vas imam shranjene v srcu in tako bo ostalo, z Bogom.
0: Vam, drage poslušalke in cenimi poslušalci, pa se zahvaljujem za vašo pozornost, to je bila današnja oddaja Zajtrk s profilom. Hvala, da ste bili z nami v imenu slovenskega sporeda ORF. Mikrofone prevzemajo ob 10. uri, sedaj kolegi Radia Agora, slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili na tem valu, potem spet ob 12. uri, kjer bo na sporedu opoldanski žurnal. Lep dopoldan še in do 12. ure, imejte se prijetno in fletno.

Pesem Dla na Radiu Agora, ura pa kaže 10:08. Kaj bi se pa zgodilo, če bi lahko z enim samim zavrtljajem globusa v trenutku premaknili na drug konec sveta v popolnoma drug čas in prostor? Kam bi odpotovali? V novem ciklu radijskih iger za otroke Čudesa sveta se Zara s pomočjo starega nekoliko čarobnega globusa odpravi na pot okoli sveta. V vsaki epizodi obišče drug kraj, kjer jo pričakajo nenavadni sogovorniki. Vsak od njih ima svojo zgodbo in svoj pogled na to, kaj pomeni ustvariti nekaj veličastnega. Zara nas popelje v različne kulture, zgodovinska obdobja in kraje ter nam odpira vrata v svet skrivnosti in čudes preteklosti. Zato ostanite z nami. Od nje nas ločita samo še dve glasbi.

0: Agora, obzorja. Obstajajo kraji, kjer človek hitro ugotovi, da je prišel prepozno na zelo zanimivo zgodbo. Čečenica v Mehiki je eden takšnih krajev. Tam so Maji ustvarili izjemno arhitekturo in razvijali znanje, ki nas še danes navdušuje. Njihovo razumevanje astronomije, časa in prostora je pustilo sledove, ki jih raziskujemo stoletje pozneje. Toda kamnita mesta ne povedo vsega. Z vsakim velikim spomenikom so živeli ljudje, njihove navade, vprašanja in vsak dan. Prisluhnimo zdaj čudesom sveta.
1: Čudesa sveta.
2: Čudesa sveta.
1: Čudesa sveta.
2: Čudesa sveta. Čudesa sveta. Čičen Ica.
1: Hej, sem Zara. Spet sem na Nonotovem podstrešju. Odkar sem tukaj naša čarobni globus, me zanima samo še eno. Kam me bo odpeljal danes? Prvič me je odpeljal na Kitajsko. Drugič v Jordanijo. Tretjič v Brazilijo. Četrtič v Peru. Kam pa zdaj? Ena, dve, tri! Naj se globus zavrti! Res bi se morala naučiti pristajati na nogah. Wow. Tukaj je pa vroče. In zeleno. In kaj je to? Ogromna kamnita piramida?
3: Ni piramida.
1: Kaj pa je to?
3: To je stopničasta piramida.
1: Aha, to je pa zelo pomembna razlika.
3: Zelo.
1: Kdo si ti?
3: Jaz.
1: Ti.
3: Čičen Ica.
1: Čičen Ica?
3: Tako je. V Mehiki si dobrodosla.
1: In ti si mesto?
3: Starodavno mesto.
1: Majevsko mesto?
3: Da.
1: Potem gotovo veš ogromno stvari.
3: Vem.
1: Popotnica sem. Pišem potopis. In vse hočem vedeti. Koliko veš ti?
3: Zelo veliko. Poznam zvezde, sonce, luno, številke, koledar. Vse stresam iz rokava. Maji, ki so me zgradili, so bili zelo pametni in vedoželjni.
1: Tako kot jaz.
3: No, kaj te zanima?
1: Vse!
3: To bo pa trajalo.
1: Potem pa začniva pri tej tvoji veliki piramidi. Pardon, stopničasti piramidi.
3: El Castillo.
1: El kaj?
3: El Castillo. To pomeni grad.
1: Aha, torej to ni samo navadna stopničasta piramida.
3: Ne, ne. Približno 24 metrov visino.
1: 24?
3: Brez podstavka.
1: To je više od... od zelo visoko.
3: Zelo. In na vsaki strani ima 91 stopnic.
1: 91 krat 4?
3: 374 in potem se ena zgoraj. Torej 375.
1: Tako kot ni v letu. Čakaj, to ni na ključ, je?
3: Ni.
1: Torej El Castillo povezan s koledarjem?
3: Seveda, in soncem pa zvezdami.
1: Potem moraš pa res vse razumeti.
3: Vse.
1: Kaj pa je tukaj?
3: To je igrišče z žogo. 13 takih imamo. To, ki gleda, si je veliko igrišče, meri 168 krat 70 metrov.
1: Igrišče? Za kakšno igro?
3: Za starodavno igro z žogo.
1: Kaj pa tisti obroč tam zgoraj?
3: Skozi njega so morali spraviti žogo.
1: Skozi tisti majhen obroč? To pa ni bilo lahko.
3: Verjetno res, ne.
1: Kaj pa je tam?
3: Senote.
1: Kaj je senote?
3: Naravna jama z vodo.
1: Torej vodnjak.
3: Nekaj podobnega. Tukaj je bilo vode malo, zato so bili taksni vodni viri zelo pomembni. Maji so bili izjemno pametna civilizacija. In jaz sem zato izjemno pametno mesto.
1: Zdaj si pa že malo domišljaš.
3: Samo dejstva povem.
1: Kaj pa tisti tempelj?
3: Tempelj bojevnikov.
1: In tiste skulpture?
3: Tudi del zgodbe tega mesta.
1: in ti poznaš vse njihove zgodbe.
3: Seveda.
1: Čisto vse.
3: Absolutno. No, skoraj.
1: Skoraj. Torej, tudi ti ne veš vsega?
3: Vem veliko.
1: Ampak ne vsega.
3: Večino pa, večino. Veliko o zvezdah, kdaj vzhajajo, kdaj zahajajo, kako se premikajo, kako se spreminjajo skozi leto. Tako je lahko nastal koledar, da zdaj ti veš, kdaj imaš počitnice, pa rojstni dan.
1: Znaš razložiti nebo in potovanje zvezd?
3: To in vse veliko več.
1: Mi lahko poveš, zakaj so zvezde tako lepe?
3: Prosim?
1: Zakaj so zvezde tako lepe?
3: Ker...
1: No?
3: Ne vem.
1: Ne veš?
3: Ne.
1: Ampak ti vse veš.
3: Vem veliko stvari.
1: Ampak ne veš, zakaj so zvezde lepe.
3: Ne.
1: In vseeno so lepe?
3: Res je.
1: Potem pa mogoče ni treba vsega razložiti.
3: Ampak, če ne poznam odgovora, kako naj razumem, kaj nekaj pomeni?
1: Mogoče ti ni treba vedno vedeti. Poglej zvezde. A vidiš, kako so lepe?
3: Vidim.
1: In ni ti treba vedeti, zakaj.
3: Ni mi treba...
1: In kljub temu so lepe.
3: Aha. Mogoče imaš prav... Ni mi treba vsega vedeti, imeti odgovora na vsako vprašanje. Hočeš reči, da nekatere stvari lahko samo opazuješ?
1: In občutiš, in raziskuješ, in se v njih sprašuješ brez odgovora.
3: Mogoče pa kdo nekoč najde odgovore?
1: Mogoče. Temno je že. Domov moram. Nono me že išče.
3: Hvala, Zara.
1: Hvala tebi. 3.
3: 2.
1: 1. Spet doma. Čičenica. Starodavno mesto Majev, ki pozna zvezde, sonce, številke in koledarje. In zdaj razume tudi, da lahko nekatere stvari samo opazuješ. Jih občutiš in mogoče jih nikoli čisto ne razumeš. To je 5. zgodba za moj potopis. 5. postaja, Čičenica v Mehiki. Kdo ve, kam me bo čarobni globus odnesel naslednjič?

Takin peri na Radio Agora in Time After Time. Pandemija COVID-19 je minila, a teorije zarote in nezaupanje v cepiva ostajajo na vrhuncu. Zakaj se v Evropi znova širijo ošpice in kako populistični politiki izkoriščajo strah ljudi? V novi oddaji Fact Check, ki jo pripravljamo z ekipo za preverjanje dejstev mreže Euronet Plus, razkrivamo ozadje proticepilskih gibanj in moč dezinformacij. Na sporedu pa takoj po pesmi 2010 in skupina Papir.

0: Agora, obzorja.
1: Zaradi padca precepljenosti se po celotni Evropi spet spopadamo z izbruhi bolezni, ki so veljale za obvladane. Med njimi so tudi ošpice, ki so leta 2024 doživele velik ponoven izbruh. Ogledali si bomo, kako so družbena omrežja vplivala na odločitve staršev, na kakšen način populistične stranke v srednji in zahodni Evropi izkoriščajo zdravstveno krizo in kako lahko zdravstveni delavci z empatičnim pristopom uspešno naslovijo dvorne pacijentov. Oddaja Fact Check.
2: Od pandemije COVID so cepiva vroča tema. Tako imenovano anti-vax gibanje, torej gibanje proti cepivom, je bilo nekoč prisotno le na družbenih omrežjih. S prihodom pandemije COVID, ki je prinesla strah, hitro spreminjajoče se zdravstvene informacije in povečano splošno nezaupanje javnosti, pa se je polemika prebila v ospredje družbenih debat. Zato si bomo v oddaji Fact Check ogledali dezinformacije, dvome in politične izjave povezane s cepivi. Z nami je Linda Givantash iz ekipe za preverjanje dejstev mreže Euronet+.
3: Thanks so much for having me.
2: Leta 2024 smo doživeli velik izbruh ošpic. V zadnjem letu je bilo prijavljenih na stotine primerov ošpic, kar je močno postavilo v ospredje vrzeli v pokritosti s cepljenjem po Evropi.
4: Do konca junija letos je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sporočil, da je bilo v preteklih 12 mesecih v celotni uniji skupno prijavljenih 2472 primerov ošpic. Čeprav je to manj kot med izbruhom leta 2024, je to jasen odraz upada pokritosti s cepljenjem. Ta trend še podžigata nezaupanje cepivom in dezinformacije. Gibanje proti cepljenju ni nič novega, vendar se je od izbruha pandemije COVID-19 z razširjanjem dezinformacij po vsem svetu povečala tudi zadržanost do cepljenja.
2: Vendar se podatki med državami močno razlikujejo. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 95-odstotno pokritost za doseganje kolektivne imunitete pri boleznih, kot so ošpice. Nekatere države so močno pod tem pragom.
4: Politične skupine, zlasti skrajno desničarske in populistične stranke, so izkoriščale splošno nezaupljivo razpoloženje in še dodatno podžgale nezaupanje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a se je ocenjena stopnja precepljenosti v Evropi nekoliko znižala. In sicer s 94% v letu 2010 na 91% leta 2024. Vendar se podatki med državami močno razlikujejo. Zaradi česar so nekatere države izpostavljene večjemu tveganju za izbruhe bolezni, če je stopnja precepljenosti pade pod raven 95%, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija za doseganje kolektivne imunosti proti boleznim, kot so ošpice. Naprimer, od skoraj 2500 primerov ošpic v Evropi v 12 mesecih je do junija Bolgarija poročala o največjem številu med vsemi državami in sicer so imeli potrjena 102 primera. Študija o zadržanosti do cepljenja v srednji in vzhodnji Evropi je pokazala, da so digitalne platforme, kot so Facebook, Instagram in Twitter oziroma X, postale ključni kanali za širjenje tako točnih kot lažnih informacij o cepivih. Napačne informacije in dezinformacije so močno vplivale na odnos staršev do cepljenja otrok. Po podatkih OECD so motnje, ki jih je pandemija povzročila zgolj pri rednih cepljenih v Evropi in po svetu, imele daljnosežne posledice. Med drugim tudi ponovni porast števila primerov ošpic. V tistem času je bila dezinformacija v zvezi s cepivi proti COVID-19 zelo razširjena, kar je pripeljalo do tega, da so se mnogi odrekli cepljenju.
2: Dezinformacije o cepivih proti COVID-19 so bile zelo razširjene, medtem ko so se veljavna javnozdravstvena priporočila nenehno spreminjala. To je bil sicer odziv na nova spoznanja o bolezni, o kateri nismo vedeli veliko. Hitro spreminjanje informacij pa je med nekaterimi povzročilo zmedo in nezaupanje, kar je na koncu pripeljalo do skepse glede cepljenja, ki jo opazimo še danes. Študija Univerze Nova v Lizboni je analizirala Facebook skupino Anti-Vax Portugal. Pregledala je 440 objav iz leta 2020 in ugotovila, da je bilo 48% vsebine uvrščenih med teorije zarote in da so imele vpliv na uporabnike, ki so bili negotovi glede cepiv.
4: Pet let po izbruhu pandemije je Evropski observatorij za zdravje ugotovil, da so dezinformacije še vedno zelo razširjene, pri čemer so bile nesorazmerno prizadete zlasti ranljive skupine prebivalstva, kot so tisti z omejeno zdravstveno pismenostjo ali z že obstoječim nezaupanjem v institucije. To je še poslabšalo že obstoječe zdravstvene neenakosti. Druga študija iz leta 2022, objavljena v reviji European Journal of Public Health, je ugotovila, da politična usmerjenost ni bila glavni dejavnik nezaupanja cepljenju, temveč ideologije usmerjene proti establishmentu. To ugotovitev je potrdila tudi poznejša študija EU, ki je preučevala temeljne vzroke za oklevanje pri cepljenju. Populistične stranke pa lahko oklevanje pri cepljenju izkoristijo v lastno korist.
2: Populistične stranke izkoriščajo te ideologije. Študija iz leta 2025, objavljena v znanstveni reviji Vaccine, navaja takole. V zahodnoevropskih državah so populistične stranke, najpogosteje v opoziciji do vlade, izkoristile pandemijo in cepljenje proti COVID-19 za pridobivanje političnega kapitala. Zato je značilno populistično stališče nasprotovanja vladi in prevladojoči politiki, ki se običajno izraža z glasovanjem za populistične stranke, začelo vključevati tudi zavračanje cepljenja. Študija je kot primere regij, v katerih se ta trend kaže, izpostavila Avstrijo, Nemčijo in Švico.
4: V Avstriji so se skrajno desne in populistične stranke združile okoli vprašanja nasprotovanja cepljenju, pri čemer se vodja desničarske stranke FPÖ opisuje kot skeptik glede cepljenja.
2: Politični vplivi prihajajo tudi z druge strani Atlantika.
4: Politični vplivi prihajajo tudi iz Združenih držav Amerike. Leta 2023 je Evropski observatorij za digitalne medije opozoril, da se gibanje Roberta Kennedyja mlajšega z imenom Children's Health Defense trudi razširiti svoje dejavnosti v Evropi. Lani pa je skupina Patriots for Europe v Evropskem parlamentu sprožila gibanje Make Europe Healthy Again. Ime je izpeljano iz ameriškega populističnega gesla Make America Healthy Again, ki ga podpira tudi Robert Kennedy mlajši.
2: Tudi na območjih, kjer se ljudje v glavnem držijo programa cepljenja, je dezinformacija vzbudila dvome.
4: V Nemčiji je raziskava inštituta Roberta Koha pokazala, da čeprav 80% anketirancev meni, da je cepljenje smiseln ukrep za preprečevanje bolezni, je približno 5 od 10 ljudi še vedno negotovih, ali cepljenje povzroča na primer alergije ali sproža avtizem. Kar pa ni res. Evropska agencija za zdravila je aprila napovedala, da bo ustanovila svetovalno skupino, ki bo preučila zadržke do cepljenja in pripravila priporočila z namenom okrepitve zaupanja v cepiva. Že zdaj pa zagotavlja informacije, ki ovržejo trditve o cepivu proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. To cepivo so krivili za povzročanje avtizma. Čeprav je spreminjanje mnen lahko izziv, zlasti za zdravnike, pa obstajajo ukrepi, ki delujejo.
2: Aprila letos je v okviru Evropske agencije za zdravila začela delovati nova svetovalna skupina za zaupanje v cepiva, katere naloga je preučevati in podajati priporočila za krepitev zaupanja v cepiva.
4: V okviru projekta Jitsuvax, ki ga financira EU in se ukvarja z nasprotovanjem cepljenju, je bil lani uveden tudi program usposabljanja z naslovom Empatični model razpravljanja za ovrženje argumentov, ki zdravstvenim delavcem pomaga pri obravnavanju dvomov glede cepljenja med njihovimi pacienti. Ugotovljeno je bilo, da je ta model učinkovit pri spreminjanju mnenj.
2: Linda, hvala za izčrpno poročilo. Kot vidimo, se je vprašanje cepljenja iz čisto zdravstvene teme prelevilo v kompleksen družbeno-politični izziv. Ko naletite na informacije povezane s cepivi, pa vedno tudi sami preverite, odkot prihajajo, še posebno, če so strašljive ali skrajne. Držite se zaupanja vrednih virov. To je bil Fact Check, ki ga skupaj z mrežo Euronet Plus pripravlja Radio Agora. Ostanite radovedni in ne verjemite vsemu, kar preberete na spletu.

Predstavljajte pa si zdaj kalifornijsko puščavo. Oktober 1947. Majhno raketno letalo Bell X-1. Pilot Chuck Yeager in vprašanje, na katero še nihče ni imel praktičnega odgovora. Kaj se zgodi, če človek poleti hitreje od zvoka? 14. oktobra je Yeager prebil zvočni zid. To je bil eden velikih mejnikov letalstva. Zanimivo je, kako se spreminjajo meje mogočega. Nekaj, kar je bilo nekoč skoraj nepredstavljivo, je pozneje postalo del vsakdanjega tehnološkega sveta. Toda pogum ni vedno povezan s hitrostjo. Včasih je precej večji podvig ustaviti se, preden naredimo nekaj neumnega. In to je disciplina, v kateri človeštvo še vedno trenira. Mi pa treniramo še naprej glasbo.

Leta 1964 je bil Martin Luther King star komaj 35 let, ko je 14. oktobra izvedel, da je prejel Nobelovo nagrado za mir. Nagrado je dobil za nenasilni boj proti rasni diskriminaciji. Zanimivo je, da je človek, ki je postal eden najpomembnejših glasov svojega časa, ustrajal pri nenasilju družbi, ki je bila globoko zaznamovana z nasiljem in neenakostjo. To ni bila lahka ali udobna pot in prav zato je njegov zgodovinski pomen tako velik. Ko danes govorimo o pravicah, hitro pomislimo na zakone in politične odločitve. Toda marsikatera sprememba se je začela precej prej, s človekom, ki ni bil pripravljen sprejeti, da mora biti krivica nekaj običajnega. Nekaj v razmislek.

Preden pa nadaljujemo, bomo pogled že v kratkem tudi usmerili k aktualnemu dogajanju. Kaj je torej novega doma in po svetu, kaj je pomembno in kaj moremo vedeti. Ob 11. seveda sledijo poročila, ostanite pa z nami na radiu Agora. Po poročilih nadaljujemo. Do poročil pa tudi ena zelo pomembna pesem z naslovom Palestina.

Skupina Zmeljkov in Radio Agora. Upravljanje računalnika zgolj z mislimi je bilo še nedavno nekaj, kar smo poznali iz znanstveno-fantastičnih filmov. Danes je to resničnost vse več ljudi po svetu. Posebne naprave, tako imenovani vmesniki človek-stroj, jim pomagajo, da po poškodbi hrbtenice znova shodijo ali da svetom komunicirajo prek računalnika. Zato pa niso nujno potrebni možganski vsadki. Izvedeli boste, kako tehnika možganom prisluhne kar preko kože, zajema električne signale, ki potujejo v mišice in jih z algoritmi prevaja ukaze. Kakšne možnosti se odpirajo, od branja misli do pametnih tatujev, boste slišali v oddaji Podobe znanja. Vabljeni k poslušanju že čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja. Naše telo nenehno oddaja signale, ki jih navadno sploh ne opazimo. Vsak premik prsta in vsako napetost mišice spremljajo tudi drobni električni impulsi. Kaj pa, če bi jih znali prebrati in razumeti, kaj nam sporočajo? Kje se konča znanstvena fantastika in začne vsak dan, ko se človek in stroj sporazumevata brez besed? Zakaj bi lahko nekoč namesto čipa v glavi nosili kar pameten tatu? Odgovori vas čakajo v oddaji Podobe znanja. Na programu Ars Radija Slovenija jo je pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na naš Radio Agora.
1: Podobe znanja.
2: Med človeško inteligenco, načinom, kako delujejo naši možgani, in med načini, kako funkcionirajo modeli umetne inteligence, ki na zadnje čase nenehoma presenečajo z novimi zmogljivostmi, obstajajo občutne razlike. A vendar se tu najdejo tudi skupne točke in to na najbolj temeljnem nivoju. Osnovna komunikacija v možganih poteka prek električnih signalov, ki, prav tako kot digitalni, poznajo samo dve osnovni stanji. Nič in ena. Ta skupna točka pa odpira vrata možnosti, da zapleteno dogajanje v naših možganih, razpoloženja, ukaze in celo misli, razberemo prav prek teh signalov in prevedemo s pomočjo ustreznih algoritmov. To ni več zgolj hipotetična predpostavka, ampak po svetu narašča število ljudi, ki jim posebne naprave oziroma čipi, tako imenovani umestniki, človek-stroj, pomagajo hoditi po poškodbi hrbtenice ali komunicirati s svetom, tako da kar z mislimi upravljajo računalnik. Naglo pa se odpirajo še najrazličnejše druge možnosti uporabe tovrstnih umestnikov. A če vam ob teh scenarijih pridejo na misel kakšni možganski vsadki, to nikakor ni edina možnost. S tem, kako prisluškovati možganom prek kože, prek signalov, ki potujejo v mišice in kako te signale prevesti, se ukvarja profesor dr. Aleš Holobar, vodja laboratorija za sistemsko-programsko opremo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Profesor Aleš Holobar, lep pozdrav v Maribor in dobrodošli v Podobah znanja.
3: Lep pozdrav, hvala za vabilo.
2: Glede na to, da se ti tako imenovani umestniki človek-stroj slišijo kot nekaj, kar sodi k kiborgom iz znanstvene fantastike, bi me za začetek zanimalo, kaj vse danes ti umestniki že zmorejo in že počnejo.
3: Ja, nič kaj tak strašnega ni, ne gre za komunikacijo. V bistvu imamo te umestnike, ljudje že dobro razvite. Pravimo jim neverbalna komunikacija, ne? Mi iz gibov sogovornika ali pa iz mimike obraza precej natančno sklepamo o kontekstu informacije, o kontekstu, oplemenitimo našo verbalno komunikacijo s številnimi neverbalnimi signali. In vmesniki, ki jih mi razvijamo, grejo ravno v to smer, ne? Da bi to empatijo, ki jo v zadnjem času kar malo pogrešam v družbi, bolj obelodanili in naredili bolj prezentno, z upanjem, da se bomo potem malce bolj začeli zavedati svojih človeških plati.
2: Ja, sliši se zanimivo, ampak kako natančno pravzaprav znamo danes že zaznati, kaj se dogaja v možganih tako na tak res dokaj neposreden način?
3: Razvoj gre zelo hitro naprej, tako kot v vseh disciplinah in v bistvu, če vam danes postavim mejo, bo jutri že presežena. To je prvo dejstvo, ki se ga treba zavedati. Znamo pa že kar precej natančno brati, a ne? Znamo sklepati, kaj se bo določena oseba na zaprto vprašanje odločila. Odprtih vprašanj še ne znamo dekodirati, ampak zaprte pa že znamo malce predvideti.
2: Kaj pa so zdaj zaprta oziroma odprta vprašanja?
3: A, B, C, D vprašanja so zaprta. Uh-huh. Se upravičujem, izhajam iz šolskih krogov in je to en izmed osnovnih oblik vprašanja. Ne? Se pravi, nekaj, če bi zdaj, kaj točno vi trenutno razmišljate, še ne znamo razbrati, ampak če bi vam pa zastavil vprašanje, bi pa znal malce pred tem, ko bi vi dejansko odgovorili, povedati, kaj so se vaši možgani že odločili. Kajti med trenutkom odločitve pa med trenutkom obelodanitve te odločitve je določen čas, kakih 150 milisekund. Svetovni rekord v napovedovanju vnaprej je pa bil kar nekaj sekund, tako da ta iluzija, da smo se mi naenkrat nekaj odločili, je samo iluzija, odločitev zori v možganih.
2: Se pravi, če prav razumem, tu ne gre samo za to, preden človek pove, kako se je odločil, ampak pravzaprav preden sam ve, kako se bo odločil.
3: Da, v določenem delu v bistvu raziskujemo tudi izvor odločitve oziroma na podlagi česa se je človek odločil in tu pridemo do zelo, zelo zanimivih dilem. Zelo radi umetno inteligenco recimo okrivimo, da je plagijat tisto, na čemer temelji, a ne? Ampak dajmo se v bistvu vprašati, kako se pa mi ljudje odločamo, ne? Tudi na podlagi izkušenj, tudi na podlagi prebranih materialov. Tako da, če smo že zelo strogi do umetne inteligence, kar je čisto prav, bodimo tudi strogi tudi do sebe, pa ne mislim zdaj, da se kaznujemo, ampak samo, da se sprejmemo takšne, kot smo. Kajti s tem imamo občutek v zadnjem času, kar precej težav in izzivov. A ne? Sprejeti se informacijsko to, kar smo.
2: Kako pa iz čisto tehničnega vidika pravzaprav izgleda to vrstno branje signalov v možganih?
3: Več različnih načinov je. Mi prakticiramo popolnoma neinvazivni zajem na površini kože, kar pa pomeni, da je kvaliteta signalov, ki jih zajemamo, precej nižja od alternative. Alternativa pa je, da gremo ali z iglami ali pa z takimi posebnimi vsadki neposredno v bližino nevronov ali pa mišičnih vlaken. V primeru možganov to pomeni, da morate izvesti neko operacijo, da vam vsadek ustavijo. Večkrat je to medicinsko opravičeno, zdaj za preventivne naloge vsadka, ker ne bomo ustavljali v možgane. Prednost teh vsadkov, prednost teh invazivnih metod je, da pridejo zelo blizu izvoru signalov. To je tako kot zdaj, ko imam mikrofon točno pred usti in zelo dobro slišite, kaj govorim. Naše tehnike so pa neinvazivne, mi merimo na površini ali lobanje oziroma lasišča ali pa na površini kože nad skeletnimi mišicami. Zaradi tega je v bistvu merilna elektroda oddaljena od izvorov, kar pomeni, da se signali popačijo. Pa še ena bistvena razlika je, v bistvu snemamo več govorcev hkrati. Ni samo en govorec, ni samo en nevron v naših možganih, ni samo ena motorična enota, tista bazična enota gibanja v naših skeletnih mišicah. Imamo nekaj sto motoričnih enot v mišici, to je tak velik pevski zbor. V bistvu snemamo več govorcev hkrati. Ni samo en govorec, ni samo en nevron v naših možganih, ni samo ena motorična enota, tista bazična enota gibanja v naših skeletnih mišicah. Imamo nekaj sto motoričnih enot v mišici, to je tak velik pevski zbor in imamo nek

0: volje posameznika, zato da bolje razumemo, kaj nam posameznik poje, govori, sporoča.
1: Ampak tu govoriva pravzaprav o nekih signalih, ki so povezani prav z gibanjem, glede na to, da merite torej signale v skeletnih mišicah, ali je tukaj notri več informacij?
0: Obe trditvi sta pravilni. Mišice bolj ali manj sporočajo signale motoričnega korteksa, senzorično-motoričnega korteksa. Ampak v bistvu se v izhodne signale tega korteksa integrira v bistvu ogromno, ogromno informacij, stres, staranje, prehranjevalne navade, gibalne navade, ogromno, ogromno informacij se skriva v teh signalih, ki se pa manifestirajo, artikulirajo v bistvu v teh signalih motoričnega korteksa oziroma motoričnega sistema v splošnem.
1: No, da bo pravzaprav tale pogovor še bolj nazoren, si bomo pomagali s posnetki elektromiogramov, ki ste jih posneli, in pravzaprav mislim, da bo vsakomor jasno, kako gost je v izhodišču sam signal. Zdaj posnetek v tem prvem primeru zdrave mišice bomo predvajali na kratko in bolj potiho in vsekakor moram opozoriti poslušalce, da ta surovi posnetek ni najbolj prijeten za uho. Takole je torej slišati surov posnetek signalov zdrave mišice, takole pa zveni možganska kap. No, moram priznati, da razen tega, da je zvok v obeh primerih še kar neprijeten, sama težko razberem kako jasno razliko med njima, čeprav očitno glede na to, kako sta bila označena kot zdrava mišica in možganska kap, ne, se očitno notri skriva neka razlika med zdravim stanjem in resnim problemom.
0: Tako je, ja. Te signale smo posneli ravno z namenom, da pokažemo, kako skrita je ta informacija v signalih, ki jih zajemamo. V bistvu upam, da bo poslušalcem in poslušalkam bolj jasno, da potrebujemo neko računalniško obdelavo, da bomo bolj nazorno ločili med tema dvema primeroma. Možganska kap, verjamem, da se dotakne vsakega izmed nas. Kako zdrava je naša zdrava mišica, bi pa lahko diskutirali.
1: Vsekakor, ampak torej, omenili ste profesor Aleš Holobar, da torej iz tega surovega signala z veliko vloženega dela in razvitih algoritmov, ki torej pomagajo prevesti ta gost signal v nekaj, kar nam pove več, pridemo torej do naslednjega posnetka, ki pa je torej zvok zdrave mišice v dekodirani različici. Taki fini bobančki, lušno se sliši, pa še možganska kap. Mislim, da smo dobili kar dober vtis, da se zdaj nenadoma sliši precej razlike med obema posnetkoma. Torej, kakšne informacije so zdaj jasno razvidne iz tega signala in na kakšen način ste pravzaprav uspeli to prevesti, profesor Holobar?
0: Ja, najprej komentiram, ta boben je v moji delovni sobi, tako da v bistvu sem malce dal glasu posamezni motorični enoti. Če ste pa bili pozorni, ste pa pri dekodirani zdravi mišici slišali eno tako pravilno zaporedje bobnanja, ne? Pri možganski kapi je bilo pa to zaporedje porušeno in to v bistvu nakazuje na to, da je komunikacija med možgani, med korteksom pa med mišico malce oslabljena in da je ta regularnost komunikacije podrta, kar se iz surovega signala ne sliši, ker je enostavno preveč govorcev, a ne, je neko, tako kot na neki zabavi, kjer je 200 ljudi, pa komaj slišimo en drugega, ko pa potem te šume okolice odstranimo jih pa na ta način, da v bistvu ne snemamo z eno samo elektrodo, z enim samim mikrofonom, ampak z poljem mikrofonov in potem lahko računalnik izračuna smer, iz katere prihaja določen signal in potem naredimo en tak prostorski filter, tako sito, da se osredotočimo na samo del izbrane mišice.

0: potem pa se te razlike zelo lepo obelodanijo. Vidno, vizualno, tule pa, ker je medij, radio, pa seveda slušno.
1: No, pa da ne bosta samo dva primera, ne, kako zelo različne informacije se takole slišijo. Imamo tudi zelo zanimiv primer esencialnega tremorja, če mu zdaj prisluhnemo. Ta se mi zdi, da kar precej izstopa. Nekako.
0: Ja, esencialni tremor je pa tak, da bi ga že v surovih posnetkih ločili od navadne zdrave mišice. Gre pa za sinhronizacijo motoričnih enot. A ne? Če zbor zdrave mišice poje tako asinhrono vsak svojo melodijo, ampak pravilno melodijo, potem se v primeru esencialnega tremorja v bistvu sinhronizirajo ti pevci motorične enote in v bistvu pride do takih valov oglašanja in ti vali povzročijo tudi tresenje mišic, zato pa temu pravimo tremor, tresavica, a ne?
1: Kaj pa pravzaprav ustvarja te razlike v signalu? Mislim, kakšen jezik v izhodišču to je?
0: Nevroni in tudi posledično mišična vlakna delujejo po principu vse ali nič, se pravi, ali pride do električne depolarizacije, ki jo mi potem v elektromiogramu ali pa elektroencefalogramu tudi izmerimo, ali pa ne pride. To so tiste ničle in enice, ki ste jih na začetku omenili. Gre pa za električno komunikacijo. Moram takoj poudariti, da ljudje nismo samo električni stroj. Informacijsko naše električno delovanje nudi zelo zanimiv vpogled. Eno tako informacijsko okno se odpre z elektrofiziologijo. Imamo pa tudi druge mehanizme, imamo hormone, imamo kemijske komunikacije in tako naprej. In če se malce pošalim, vsi vemo, da ima želodec nad vlado, nad možgani.
1: In kako se sliši, ne mara želodec, ki se tu oglaša vmes? Ste že tako daleč?
0: Želodec je malo posebna mišica, ampak ja, tako kot sem rekel, skozi pretekla dve desetletji v bistvu, no, že tretjo teče, smo naše tehnike dekodiranja signalov skeletnih mišic dognali do takšnega nivoja, da recimo sedaj skupaj z japonskimi raziskovalci že kar, mislim, da eno sedmo, osmo leto raziskujemo vpliv prehranjevanja na staranje živčnega sistema. Slovenci imamo en tak lep pregovor, mladost je norost, čez potok skače, kjer je most, ne? In ta pregovor zelo lepo ponazarja, kaj se dogaja tudi v našem živčnem sistemu. V mladosti je precej eksploziven, zelo hitro naraščajo te frekvence, ritmi bobnanja, zelo hitro naraščajo v mladosti. Za starostjo se pa ritm bobnanja umiri in lahko v bistvu merite, kako hiter je upad tega ritma bobnanja in od česa vse je odvisno. No, z japonskimi strokovnjaki v bistvu raziskujemo, kako na to upočasnjevanje bobnanja vpliva prehranjevanje. Bolj konkretno ribji proteini.
1: Zelo zanimivo. Ampak vseeno, ne, domnevam, ne, ko so pač potekale te raziskave, ki so vas pripeljale do tega, da imate zdaj neko jasno podobo, kako zveni različni tip določenih bolezni, ne, ste to raziskovali na bolnikih ali pa zdravih ljudeh, iz katerih ste pobrali ta nek osnovno matriko tega, kaj snemate, ne? Ampak ko ste omenjali, ne, kako so v teh signalih, torej tudi vidiki staranja, stresa in to, ne, zdi se mi, da ni vendarle najlažje pač dekodirati tega jezika, ne?
0: Ne, ni najlažje, seveda je izziv, kar precejšnji izziv, zato pa je nam to veselje. A ne? Akademiki imamo takšno čudno veselje, da se zelo radi igramo z možnostmi in skušamo narediti preboj. Ko ste pa omenili, a ne, snemanje iz različnih skupin ljudi, je pa na mesto zahvala najprej vsem prostovoljcem, ki so prispevali te svoje signale, da lahko mi takole preučujemo in pridemo do spoznanja, kaj šteje in kaj ne šteje. V drugi vrsti pa so tu tudi financerje, ne, Evropska unija, Slovenska agencija za raziskovanje in inovacije, ministrstva, tako da lepa, lepa hvala vsem, ki razumejo pomen znanosti in vanjo tudi vlagajo.
1: Prej ste omenjali, ne, da pravzaprav zajemate te podatke ne samo z enim mikrofonom, ampak s celim poljem njih. Kako pa potem pravzaprav določite, katerim delom možganov pravzaprav prisluškujete?
0: V bistvu gre za, mi pravimo, prostorske filtre. V bistvu, ne vem, kak primer ne dam, recimo, da sta vas zmerila dva radarja na cesti, a ne, in da se da iz teh dveh radarjev potem sklepati, kateremu ste bližje, a ne. Takšen princip, ampak mi nimamo samo dveh radarjev, ampak imamo 64, 128, 256. Prečešnji razmah teh merilnih elektrod se je razvil. Deloma smo ga tudi mi spodbudili, kajti telo ima 639 skeletnih mišic. Njihova taka lepa lastnost je, da lepo porazdelijo vse te informacije po celem telesu. V korteksu je to fejst zgoščeno, po telesu je pa to lepo razporejeno. Pa še ojačajo nam signale iz mikro v milivolte, se pravi nekje za faktor 1000, so signali ojačani. Lahko rečemo, da so mišice neke vrste zvočnik. Neke vrste zvočnik, ki ojača to, kar govorimo. In to seveda z pridom izkoriščamo. Oba principa, to, da se je informacija razporedila po telesu in to, da je ojačana. Seveda pa, če želiš meriti po celotnem telesu, potrebuješ potem veliko število elektrod, pa te elektrode morajo postati popolnoma nemoteče, tako da zdaj skupaj z ostalimi strokovnjaki razvijamo ali pa razmišljamo, optimiziramo pametna oblačila, ki bi imela to vgrajena v tkanino, in pa pametne tatuje, to je pa taka epidermalna raztegljiva elektronika. V bistvu gre za zelo, zelo lahko folijo, ki se prilega in razteza skupaj z kožo, tako da v bistvu niti ne zaznate, da vas nekdo miri. Veste pa, da ste mirjeni, ker ste si vi namestili te elektrode.
1: In kaj bi to vrstna oblačila oziroma pametni tatuji torej omogočali?
0: Aplikacije praktično neskončno mnogo. Moja vizija je seveda preventiva. Ne? Mi, še enkrat, mladost je norost. Jaz pravim, da je naša mati narava nam malce hudomušno prikrila vse resnice v mladosti o našem telesu. Ne? Marsikdaj smo preveč pogumni, potem pa na starost plačujemo kredite za ta pogum in se ne zavedamo dovolj našega lastnega zdravja, kako vplivamo z svojim obnašanjem, z svojimi navadami na fiziološko zdravje. Vsi bi pa radi čim dlje živeli. A ne? In moja vizija je, da popravimo ali pa omogočimo tistim, ki jih to zanima, omogočimo, da bolje prisluhnejo svojemu telesu in da bolje razvijajo čut, tanko čutnost za preventivo. To je moja vizija. Drugače je pa vizij ogromno od rehabilitacije, se pravi, ko je stvar šla že narobe, kako čim bolj popraviti zadeve, do profesionalnega urejanja športnikov, kako optimirati performanco, do čistih komunikacijskih vmesnikov, neke vrste visoko potezno bo tole zvenelo, ampak neke vrste telepatije nadaljavo, da smo lahko tudi, ko smo na službeni poti ali pa oddaljeni od domačih, v malce drugačnem stiku z domačimi, a ne? Pa tudi virtualna resničnost, ki ne ostane samo hobi, ne pa alternativa resničnosti.
1: Je vedno težko napovedovati, ne, kakšni so dejansko dolgoročni učinki in aplikacije nekih takih novih možnosti, ki se recimo na tem področju zdaj odpirajo, ampak vsekakor se mi po tem, kar ste pravkar povedali, profesor Aleš Holobar, zdi, da so te torej kiborško zveneče, znanstveno fantastične ideje, tako rekoč na dosegu roke. Ne?
0: Ja.
1: Ni nujno, da so zaželene, da se nam danes zdijo, da je to nekaj, kar nam pomaga, ampak so pa možne, ne?
0: Definitivno so možne in definitivno je čas, da se o njih resno pogovorimo. Ne? Še enkrat bom opozoril, tu bo umetna inteligenca, po mojem skromnem mnenju, postavila kar precej zanimivo zrcalo naravni inteligenci. Ne? Osebno meni ne skrbi toliko, kaj bo z umetno inteligenco, me pa zelo skrbi, kako bo naravna inteligenca odreagirala v danem trenutku. Vsako tehnologijo je možno zlorabiti, v bistvu smo pa na prelomu. To, kar je bilo v prejšnjem stoletju izum atomske bombe, je zdaj izum umetne inteligence oziroma pospešitev umetne inteligence, pa nesten negativen. Skušam samo opozoriti, da gre za tektonske premike v omogočitveni tehnologiji in da se moramo kot družba o tem začeti intenzivno pogovarjati. Upam pa, da bo rezultat tudi analiza naravne inteligence, kajti na koncu dneva je to tehnologija, ki je v uporabi človeka.
1: Kaj pa integracija obeh, če še malo ustrajam pri kiborških idejah?
0: Moja vizija je, da bi malce pomagal, zdaj bojo verjetno malce zastrigli z ušesi poslušalke in poslušalci, da bi pomagal človeku sprejeti resnico o sebi. Mi smo zelo zapletena bitja, zelo večplastna bitja smo, in z neke potrebe po biti sprejet večkrat zgornje plasti malce zamaskiramo, priredimo, olepšamo in tako naprej. Ti umestniki pa v bistvu to olepšavo malce razblinijo in nam razgalijo nas takšne, kot smo, ali pa mal bolj takšne, kot smo, da ne bom kjer ga prestrašil. In meni je ta ideja zelo všeč, namreč ne vidim dobene potrebe, da bi se pretvarjali, da smo, kar nismo, sej ne v takšni meri, kot je v zadnjem času to popularno. Pozabljamo na skupnost, pozabljamo na empatijo, v bistvu je ena sama velika tekma, v bistvu smo postali slepi in gluhi na te neverbalne signale okolice in je kar čas, da nas nekdo malce opozori na nje.
1: Nekako, kot da torej, v zadnjem času ne treniramo dovolj torej, bolj empatičnih delov naših naravnih nevronskih mrež.
0: Po moji presoji ne. Po moji presoji ne.
1: In umestniki bi lahko tu morda celo pomagali?
0: Kot akademik precej močno verjamem v zrcala. Brez objektivnih zrcal ne moramo izmeti dobre smeri razvoja. In osebno poslanstvo je, da v bistvu ta zrcala omogočim, da jih razložim, ker smo javna univerza, imamo to lepo poslanstvo obelodanjenja vsega, kar smo odkrili, kar je zelo, zelo pomembno. Če ne bomo obelodanili mi, bo razvil nekdo drug, pa mogoče ne bo obelodanil, tako da v bistvu se zavedam, da kreiramo pritiske na družbo, se zavedam, da kolegi psihologi pa kolegi sociologi bo imeli ogromno dela s tem, ampak razvoja družbe ne znam ostaviti in mislim, da ni človeka na svetu, ki bi ga ostavil. Vse, kar lahko naredimo, je, da se bolje pripravimo na razvoj, ki prihaja.
1: Glede na kar povedano in to, da vemo, da recimo prav na področju umetne inteligence imamo to recimo težavo, ne, da je tehnologija dejansko v rokah nekaj velikih podjetij. Omenili pa ste, ne, profesor Holobar, da je dobro, če je to v rokah vseh in v odprti znanosti, na kakšne načine bi si želeli videti torej realizacijo konkretnih aplikacij, ki ne bi bila zgolj torej še nek produkt, ki se nam ga prodaja zgolj zato, da so dobički in konec koncev vsi podatki, ki bi torej prihajali še iz naših možganov na voljo in v lasti nekih podjetij.
0: O deljenju podatkov bo treba kar resno razmisliti. Ja. Tu sem velik zagovornik tega, da ohranimo individuum kot individuum. A ne. Seveda moramo mi te metode razviti na nekih meritvah, tako da smo za te meritve zelo hvaležni. Skušamo to natančnost dvigniti na čim večji nivo, zato da bomo objektivno merili, tako da potreba po nekih skupnih meritvah je, vendar le so pa te potrebe številsko gledane omejene. A ne? Meriti 100 ali pa 1000 ljudi v neki zame že kar ekstremni situaciji ali pa meriti pol človeštva, to je velika, velika razlika. A ne? In ne vidim potrebe, da bi nekdo meril pol človeštva za to, da bi bolje razumel ustroj nekega sistema. Skratka, moramo paziti, da razumemo, koliko meritev je potrebnih, v kakšnih pogojih so potrebne in zakaj so potrebne. Od tot dalje pa sem velik zagovornik, da je merjena oseba obveščena o tem, kaj se z njo dogaja, ne pa še kdo drug. No.
1: Ja, vsekakor še eno področje, na katerem pa se veliko dogaja in o katerem je dobro vedeti, kaj vse se dogaja, tako da najlepša hvala profesor dr. Aleš Holobar za tale pogovor in za vpogled v to zanimivo dogajanje.
0: Z veseljem, hvala vam.
2: Podobe znanja.
1: S profesorjem doktorjem Alešem Holobarjem z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru sem se pogovarjala Nina Slaček, za ton je skrbel Liam Samsa.

Poslušate Radio Agora in ura kaže 9 do 12. Obstajajo zgodbe, ki jih ne pripovedujemo zato, ker bi jih bilo prijetno poslušati. Pripovedujemo jih zato, ker jih ne smemo pozabiti. Ravno 14. oktobra 1986 je Nobelovo nagrado za mir prejel Elie Wiesel, pisatelj preživelih holokausta in eden najpomembnejših glasov spomina na nacistične zločine. Njegovo delo nas postavlja pred neprijetno vprašanje. Ali je dovolj, da poznamo zgodovino, če ob novih krivicah ostanemo tiho? Spomin ni samo stvar muzejev, knjig in obletnic. Pokaže se tudi v tem, kako danes ravnamo z ljudmi, ki so drugačni od nas. In v tem, ali znamo pravočasno prepoznati trenutek, ko besede začnejo pripravljati prostor nasilju. Razmislite malce o tem, medtem pa seveda poslušamo še malce glasbe.

Karta za srečo in skupina Azra. Na olimpijskih igrah v Tokiju leta 1964 pa se je 14. oktobra zgodilo veliko presenečenje. Ameriški tekač Billy Mills je zmagal v teku na 10 tisoč metrov. Ni veljal za glavnega favorita, toda v zadnjem delu tekme je prehitel tekmece in osvojil zlato medalo. To je ena tistih športnih zgodb, zaradi katerih ljudje radi gledamo tekmovanja. Ne vemo vedno, kako se bo končalo. Lahko imamo statistiko, napovedi, izkušnje in favorite. Potem pa nekdo preprosto steče hitreje, kot smo pričakovali. V športu je to presenečenje, v vsakdanjem življenju pa morda dober opomnik, da človeka ni pametno prehitro odpisati. Za danes pa se naše druženje tudi že počasi končuje. Od starodavnih majev do sodobnih strojev, od zgodovinskih bitk do gledaliških zapletov, kar precej različnih svetov se je zvrstilo v teh dveh urah. Morda je najbolj zanimivo prav to, kako malo lahko včasih napovemo. Kdo bo zmagal, katera zamisel bo preživela in katera navidez nepomembna odločitev bo nekoč postala del zgodovine. Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Želim vam lepo nadaljevanje srede in če boste danes naleteli na kaj zanimivega, česar še ne poznate, si vzemite trenutek. Ni treba, da imamo o vsem takoj izdelano mnenje. Z vami je bil Radio Agora, pred mikrofonom pa Asja Boja. Ostanite pa seveda na isti frekvenci, v kratkem že slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Nasvidanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Zoisovo nagrado za življenjsko delo bosta letos prejela kemičarka Milena Horvat za delo na področju okoljskih znanosti in komunikolog Slavko Splihal za raziskovanje intelektualne zgodovine in razvojnih perspektiv javnosti. Puhovo nagrado za življenjsko delo pa bo dobil Ferdinand Gubina za vso ustvarjanje temeljev sodobnega slovenskega elektroenergetskega sistema. Priznanje ambasadorka znanosti si je za prispevek k prepoznavnosti Slovenije v astronomiji in odpiranje priložnosti novim rodovom prislužila astrofizičarka Andreja Gomboc. Skupno 15 nagrad bodo podelili 8. novembra v Ljubljanskem Cankarjevem domu. Moldavija je na medvladni konferenci v Luksemburgu včeraj odprla dva sklopa pogajanj za vstop v Evropsko unijo, in sicer o notranjem trgu ter o konkurenčnosti in vključujoči rasti. Evropska komisarka Marta Kos je dejala, da bodo reforme na tem področju moldavskim podjetjem prinesle nove priložnosti, privabile več naložb in omogočile boljša delovna mesta. Generalna skupščina Združenih narodov je na sinočnjem tajnem glasovanju izvolila 15 novih članic Sveta za človekove pravice za 3-letni mandat, ki se bo začel z novim letom. Med njimi so Brazilija, Nemčija, Irska, Japonska in Ukrajina. Omenjeni organ v Ženevi, katerega članica je naša država do konca leta 2028, je namenjen krepitvi, spodbujanju in varovanju človekovih pravic po svetu. Ob današnjem mednarodnem dnevu e-odpadkov se vrstijo opozorila na vse pogostejšo rabo poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratkotrajno dobo uporabnosti. Potrošniki namreč USB adapterje, mini ventilatorje, LED svetila, elektronske igrače in podobne majhne naprave pogosto kupujejo impulzivno in jih zavržejo brez pomislekov. Ti izdelki pogosto pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, med katere ne sodijo.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je in bo večinoma sončno. V gorskem svetu bo pihal živahen veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 20 stopinj Celzija. Jutri v četrtek bo, podobno kot danes, pretežno sončno in razmeroma toplo, s temperaturami do 21 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Na Dunajski univerzi so včeraj slovesno obeležili 40. obletnico Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Cilj centra je bil že od vsega začetka ozaveščati javnost o narodnih skupnostih v Avstriji. Slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko se je včeraj na Dunaju sestala z veznim ministrom za izobraževanje Kristofom Vidakerjem. Spregovorila sta tudi o financiranju Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V sredo 14. oktobra vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Na Dunajski univerzi so včeraj slovesnostjo obeležili 40. obletnico Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Pred 40 leti je predstavnik slovenske narodne skupnosti Karel Smole na Dunaju ustanovil organizacijo, ki je povezala koroške in štajarske Slovence, gradiščanske Hrvate, Rome, Čehe, Slovake in Mađare. Center avstrijskih narodnih skupnosti že 40 letja ozavešča javnost o obstoju in položaju narodnih skupnosti v Avstriji. Krepi njihovo vlogo mostu med Avstrijo in matičnimi državami, hkrati pa jih povezuje s političnimi odločevalci v Avstriji. Predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti Marjan Vakovnik.
3: Center služi kot platforma za vse avtohtone narodne skupnosti. Mi smo v dobrih kontaktih, ne samo seveda z koroškimi Slovenci, štajerskimi Slovenci, gradiščanskimi Hrvati, temveč prav tako z Čehi, Slovaki in Romi. Dosežki centra so precej veliki, bi moral dolgo naštevati, ampak da je center danes za politične aktere priznana platforma, je zagotovo velika zamisel in delovanje bivših kolegov in kolegic na centru, ki so to vzpostavili in ki so celotno energijo vložili v ta center. Jaz se jim zahvaljujem, predvsem gospodu Smoletu, gospodu Marjanu Pipu, pa Hubertu Mikelnu, kjer so gledali že čez tako zvani rob krožnika in so spoznali, kako važno je, da imaš prav v osrčju avstrijske države, namreč na Dunaju, eno platformo, na katero se lahko obrne avtohtone narodne skupnosti. Seveda, Koroška ima svoja lastna zastopništva, imajo tam organizacije, ampak center je odprt za vse organizacije, vsak se lahko obrne na nas. To pomeni, mi smo odprti in naš pogled je naravnan v bodočnost, v prid koroškim Slovencem, gradiščanskim Hrvatom, Čehom, Slovakom, Mađarom in Romom.
0: Center avstrijskih narodnih skupnosti je ustanovila skupina okoli koroškega Slovenca Karela Smoleja, ki je leta 1986 postal član avstrijskega državnega zbora. Center je obveščal javnost o manjšinah s pomočjo brošur in izobraževalnih video posnetkov za šole. Ob jubileju so predstavili posodobljeno izdajo brošure. Med pomembnejše politične dosežke centra sodita uvedba dvojezične trgovske akademije v Celovcu in vzpostavitev oddaj za narodne skupnosti na avstrijski radioteleviziji ORF. Bivša predsednika Marjan Pip in Karel Smole o uspehih centra avstrijskih narodnih skupnosti.
4: Največji uspeh je bil ta, da smo izdali o vseh manjšinah brošure, točne informacije, kje živijo manjšine, kdo so manjšine, koliko jih je, kakšne pravice imajo, ampak tudi kakšne pravice nimajo, ki bi jim pravzaprav po zakonu bile potrebne, da preživijo. Nujno je, da se manjšine ne samo ohranijo, ampak da se razvijejo in da živijo v tej družbi, v kateri so in do večje popolnosti, do večje samozavesti. In center je bil tak poskus ustvariti samozavest. Je bilo težko kakršnokoli zadevo urediti, ker ja zeleni teda ja niso imeli večino, niti niso bili v vladi. In tako je bilo treba odstraniti pravzaprav te potrebe po zastopnosti manjšin v javnem življenju in tudi končno v parlamentarnem življenju dokazati. Deloma nam je uspelo, imamo pa seveda dolgo poče pred nami.
5: Ja, mislim, kot prvo je treba omeniti združenje vseh priznanih avstrijskih narodnih manjšin, da je to uspelo, s tem eno krepkejše sodelovanje, poudarjanje skupnih ciljev. In mislim, da je uspelo tudi kar dosti projektov od brošur, ki smo jih izdelali, informativnih o vseh narodnih manjšinah, pa do številnih predlogov, zakonskih osnutkov, ki smo jih predložili tudi s pomočjo pravnih ekspertov. Tudi na mednarodni ravni smo oddajali stalna poročila Svetu Evrope v sklopu teh preverjanj, ki jih imajo glede čarte in pa okvirne konvencije. In mislim, da so se tudi poročila Sveta Evrope, ekspertne komisije Sveta Evrope, zelo nanašala na naša priporočila in naša zaznavanja situacije v Avstriji. Južni Tirolci so kar kmalu pristopili kot asocirani člani Centra avstrijskih narodnosti in dejansko smo od njih doživeli veliko solidarnost. To, kar si pravzaprav pričakujemo med manjšinami, da so solidarni s položajem druge manjšine, čeprav da niso sami od tega prizadeti. In to naj bi veljalo tudi za nas, glede recimo na manjšine, ki živijo v naših matičnih državah. In tudi to smo poskušali gojiti stike do teh narodnih skupnosti.
0: Pravi Marjan Pip, nekdanji predsednik Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Slovesnosti na Dunaju ob 40. obletnici centra sta se udeležila tudi zvezni minister za izobraževanje Kristof Vidaker in slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko, ki sta se sestala in spregovorila o položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Posebno pozornost sta namenila prihodnosti Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu. Med osrednjimi temami pogovora so bili tudi slovensko in dvojezično izobraževanje ter uresničevanje manjšinskih pravic, pravi zvezni minister Christoph Wiederkehr.
6: Wir haben zum Beispiel über die Kindergärten gesprochen. Wir sehen nämlich beide, dass die frühkindliche Bildung besonders wichtig ist und wir auch die zweisprachige Bildung in den Kindergärten weiter verstärken wollen. Ich konnte der Frau Ministerin mitteilen, dass wir mit diesem Studienjahr erstmals eine Elementarpädagogik-Ausbildung in Kärnten zweisprachig anbieten konnten an der Pädagogischen Hochschule. Und damit zuversichtlich sind, dass wir noch mehr Zweisprachigkeit in den Kindergärten leben können. Wir haben über alle Bildungseinrichtungen gesprochen, über Kindergärten und Schulen, um auch in den Schulen die zweisprachige Vermittlung der Volksgruppenkultur und der Volksgruppensprache weiter zu forcieren, sowohl in Kärnten. Es gibt hier sehr gute Gespräche mit den Volksgruppen, um die Volksgruppensprache Slowenisch auch in Wien mehr zu unterstützen. Es gibt hier ein Vorbild der Komenski-Schule und es gibt hier gerade eine Arbeitsgruppe, die an diesem Thema arbeitet. Denn der Wunsch der Volksgruppe ist sehr eindeutig, hier auch in Wien die Volksgruppensprache Slowenisch noch weiter zu fördern. Wir haben vereinbart, dass es hier bald eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe geben soll, in der ist das Bildungsministerium vertreten, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Volksgruppen, um so zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
7: Ministru sem izpostavila vse tiste izzive, ki se dotikajo slovenske manjšine na področju izobraževanja. Dobila sem njegovo zavezo, da se bodo glede določenih zadev potrudili, da bodo skupaj z nami iskali določene rešitve, tako glede šole v Šentpetru, kot tudi sicer je na nek način spodbudna novica to, no, da ne nameravajo za manjšino zmanjševati več sredstev, kljub temu, da vemo, da ima sedaj Avstrija velike izzive pri sprejemanju proračuna, ker dejansko morajo določena sredstva rezati, ampak ne na račun manjšine, kar nas seveda veseli. Drugače pa moram reči, da je bil pogovor zelo prijeten. Mislim, da smo dobili dobrega sogovornika, ki razume izzive slovenske manjšine, tako da verjamem v dobro sodelovanje v prihodnje.
0: Financiranje višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru naj bi potekalo po tretjinah. Stroške naj bi si razdelili Republika Slovenija, Škofija in Ministrstvo za izobraževanje. Konkretnejših rezultatov pa še ni, pravi Lepši Menko.
7: Problem poznajo sicer komaj od julija letošnjega leta. Zdaj osnova, da bi teh 100 tisoč konkretno namenili, žal v tem trenutku ni, ampak verjamem, no, da bodo skupaj z sodelavci pač probali poiskati eno rešitev, ki tudi njim je v interesu, da se šola ohrani tudi v prihodnje in da ostane takšna, kot je, dvojezična, kar je seveda za nas pomembno.
0: Tako slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepši Menko, ki se je včeraj na Dunaju sestala z zveznim ministrom za izobraževanje Christophom Wiederkehrjem. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih, dnevne vesti je strnil kolega Franci Rulic.
8: V Železnem na Gradiščanskem poteka od danes tridnevna strokovna konferenca Avstrijski dan muzejev. Gre za najpomembnejšo letno strokovno konferenco avstrijskih muzejev, ki tokrat poteka pod geslom Večglasno muzeji kot rezonančni prostori. V središču konference bodo aktualna vprašanja muzejske dejavnosti. Razpravljali bodo o tem, kako lahko muzeji v svoje delo aktivno vključujejo različne družbene perspektive, zgodbe in manjšinske jezike. V sklopu konference bodo tudi podelili Avstrijsko muzejsko nagrado za leto 2026 izobraževalnemu in spominskemu kraju Dvorec Hartheim v Zgornji Avstriji, kjer raziskujejo evtanazijo v času nacizma. Jutri in v petek se bodo v Ljubljani in na Brdu pri Kranju sestali predsedniki evropskih držav skupine Arajolos, ki se bodo posvetili prihodnosti Evropske unije, njeni varnosti in odpornosti, ter vprašanju, kako lahko Evropa v vse bolj nepredvidljivem svetu ohrani svojo težo, enotnost in vpliv. Srečanje neformalne skupine, ki združuje evropske predsednike z neizvršnimi pooblastili, bo gostila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, ki se bo ob tej priložnosti na dvostranskih srečanjih sestala z nemškim predsednikom Frankom Walterjem Steinmeierjem in irsko predsednico Catherine Connolly. Drugače so udeležbo na dvodnevnem srečanju na Brdu potrdili še predsedniki Avstrije, Estonije, Grčije, Italije, Latvije, Mađarske, Malte, Poljske, Portugalske in Slovaške. In gostilna družine Ogris v Bilčovsu pri Miklaužu bo v enem letu prenehala delovati. Kako je družina Ogris poročila, so se po temeljitem premisleku odločili, da bodo 26. septembra 2027 zaključili gostinsko dejavnost. Gostilna pri Miklaužu je že od leta 1932 tesno povezana z domačim krajem in širšo regijo. Zato, da odločitev nikako ni bila lahka. Sprejeli so jo zavestno na podlagi osebnih, družinskih in poslovnih okoliščin ter brez gospodarskih oziroma finančnih pritiskov.
0: Je poročal kolega Franci Rulic. Prispevek o 40. obletnici Centra avstrijskih narodnih skupnosti, ki smo ga pa slišali prej, je pripravila kolegica Sabina Cvita-Grilc. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12. in točno 16 minut izvenel. Na koncu pa imam za vas še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at. Tam lahko preberete več o temah, ki ste jih zdaj slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12. in 30 minut bodo na tem valju nadaljevali kolegi iz deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hansi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci Radia Agora. Sreda je 14. oktober in že smo lepo skoraj na polovici meseca. Uživamo prijetno jesensko popoldne, narava se že lepo barva, zlate, rdeče, rjave odtenke. Danes pa imamo še to srečo, da nas prijetno božajo sončni žarki. In prav takšni jesenski dnevi so kot nalašč, da nekoliko upočasnimo korak, prisluhnemo dobri glasbi in si polepšamo popoldne, morda tudi z našo družbo. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak in lepo vas pozdravljam v našem popoldanskem programu Radia Agora.

To je popoldne v ritmu Radia Agora 105,5. Svež zrak, slikovita pokrajina in zgodbe ljudi, ki živijo v obmejni regiji na Štajerskem. Izobraževalna hiša Reczhof znova vabi na tradicionalni pohod ob meji. Kako pohodniški koraki brišejo meje med sosedi in omogočajo medsebojno povezovanje, slišite v nadaljevanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Meje so skozi zgodovino pogosto razdeljevale, danes pa postajajo prostor srečevanja, spoznavanja in skupnega ustvarjanja. Izobraževalna hiša Reczhof iz Južne Štajerske znova organizira priljubljeni pohod ob meji. Dogodek, ki združuje ljubitelje narave, kulturne dediščine in medkulturnega pogovora, že leta krepi vezi med Slovenijo in Avstrijo. Kaj čaka pohodnike tokrat in zakaj je to doživetje več kot le rekreacija, je preverila Nika Škof.
2: Jesen je čas, ki se kot nalašč ponuje za raziskovanje domače obmejne regije. Dnevi niso prevroči, slavimo sadove dela, tudi skupnega, počasi se drevesa odevajo v zlato rdečo barvo. To soboto se ponuja priložnost za vse, ki bi se želeli sprehoditi v dobri družbi in spoznati tako naravne lepote kot zgodovinska dejstva regije in vinarje, ki iz njene zemlje s pomočjo sonca, vode in časa pridelujejo vino. Med avstrijsko in slovensko Štajersko se bo namreč znova zgodil pohod, ki ga izobraževalna hiša Reczhof organizira že tradicionalno. V pohodu in letošnjih sodelujočih ter trasi sem govorila s Polonco Kosi Klemenšak.
3: Ja, Reczhofov pohod ob meji je sedaj že tradicionalen. Letos ga organiziramo že šestič in veselje mi je, da je tudi letos interes zelo velik. Tako da cilj tega pohoda je nekako res krepiti to povezovanje ljudi z obeh strani meje, približati tudi ljudem, ki jih to zanima, zgodovino te regije in pa tudi nekako osvetliti zgodbe ljudi, ki živijo na tem območju, tem obmejnem območju. Skozi to, ta pohod ob meji, skozi to prireditev v bistvu tudi nekako gradimo neko čezmejno sodelovanje in se nekako trudimo, da meja ni nekaj, kar ločuje ljudi, ampak da vidimo mejo tudi kot prostor v bistvu srečevanja in nekih skupnih zgodb in novih povezav, ki potem zaradi tega nastajajo.
2: In kakšen je bil obisk skozi leta, ter katera skupina ljudi izkazuje največ interesa za pohod ob meji?
3: Rekla bi, da smo nekako zelo konstantni, da imamo konstantno velik interes. Torej, naš pohod ponavadi spremlja nekje od 40 do 50 ljudi. Ljudje so večinoma, bi rekla, stare nekje od 50 let naprej. Sicer bi rekla, da tudi imamo kdaj kakšno mlajšo družino, ampak tega je veliko manj. Nekako opažam, da je interes za takšne pohode pri generaciji, moji generaciji in pa generaciji mojih staršev, tu nekje 50+, 60+, tudi 70+. To je nekako ciljna skupina, ki predstavlja večino ljudi. Interes, bi rekla, je na avstrijski strani pri ljudeh mogoče malce večji, morda zato, ker ta vinorodni okoliš v Avstriji je mogoče že veliko bolj poznan turistično gledano. Naše vinorodno območje okoli svečine pa ljudje iz Avstrije še želijo spoznati oziroma še želijo bolje spoznati. Tudi se jim zdi nekako, kar slišim vedno znova je, da je na slovenski strani meje še tista bolj pristna pokrajina in nekako jih to zelo privlači. Želela bi si mogoče na teh pohodih še več slovenskih obiskovalcev in obiskovalk. Morda je to tudi povezano s tem, da je že teh nekih turističnih pohodov kar veliko tudi na slovenske strani in morda zaradi tega interes ni tako velik kot na avstrijske strani.
2: Pohodnikov ne privabljajo le lepi razgledi in priložnost za druženje, ampak tudi to, da je pohod brezplačen. Vsako leto pa ga obogatijo tudi z zgodbami iz regije.
3: Pohod je zares brezplačen. Nekako se trudimo, da vedno k pohodu povabimo tudi zanimive ljudi, ki potem povejo ali svojo zgodbo, ali nam povejo tudi kaj o zgodovini regije. Letos nas bodo spremljali Pika Radmilovič, njo večina ljudi pozna, ona je pobudnica in organizatorka projekta Vinotur v Svečini. In ona z tem svojim delom spodbuja pohodništvo in lokalni turizem in povezuje ljudi na obeh straneh meje s svojimi pohodi. Potem nas spremlja letos prvič Barbara iz Lakar. Ona je lokalna turistična vodnica iz Maribora, ki pa ima veliko znanja o zgodovini in kulturi. In pa kar je meni še posebej všeč, je, da pozna zelo zanimive zgodbe, anekdote, ki jih potem deli s tistimi, ki jih spremlja. Potem nam bo nekaj povedal tudi Janez Waldhuber, vinar iz Svečine, ki je ustanovitelj vinske znamke Vino Falot, kjer bomo imeli tudi možnost seveda poskusiti to vino. In ne nazadnje tudi potem nas spremlja, kot že na vseh pohodih, zgodovinar z Inštituta za zgodovino Univerze v Gradcu, Kristjan Promecar. Njegova raziskovalna področja vključujejo nekako to zgodovinsko ozadje slovensko-avstrijske meje in pa povezave med Srednjo Evropo in Balkanom, tako da on nam vedno to zgodovinsko perspektivo tudi približa in nam da nek zanimiv kratek pogled v zgodovino regije.
2: In s katerimi zgodbami se lahko pohodniki spoznajo na pohodu ob meji, katerega začetna točka je v Svečini letos?
3: V bistvu s Piko Radmilovič sodelujemo že leta, ona je podstalnica, z njo skupaj izberemo traso in ona je res tista gonilna sila, ki ne sme manjkati. Barbara je letos prvič z nami in ona nam bo predstavila zgodbo Andreja Perlaha. To je slovenski matematik, astronom in zdravnik, ki je rojen v Svečini in je deloval na Univerzi na Dunaju in postal tudi direktor univerze in njegovo zgodbo nam bo potem Barbara predstavila, tako da mislim, da bo to ena zelo zanimiva zgodba, ki je morda ljudje ne poznajo. Potem Janez Waldhuber nam bo predstavil, kako je v bistvu sploh nastalo vino Falot. Dr. Kristjan Promecar, on pa nam bo pripravil eno kratko predavanje o meji v času nacizma oziroma med drugo svetovno vojno in pa tudi, kaj se je potem dogajalo po drugi svetovni vojni. Tako da mislim, da bomo nekako kar zelo raznoliko spoznavali to mejo z različnih perspektiv to soboto.
2: Polonca, Kosi Klemenšako iz izobraževalnih hiširecov, pa vem, da ste pozorni tudi na jezik. Kako na pohodu zagotavljate, da vsebine, ki jih pripravljajo vodiči, zgodovinar, vinarji, razumejo vsi pohodniki?
3: Z jezikom je pa tako, da se ga da narediti dvojezično, vkolikor bo kdo od pohodnikov samo slovensko govoreč, tako da ne razume nemškega jezika, bomo to potem prevajali v slovenski jezik. Ja, v preteklosti smo to rešili ali s prevodi. Večina teh ljudi, ki nas spremlja, pa govori oba jezika, tako da če je bila potreba, smo prevajali, drugače pa so ti, ki so z nami delili zgodbe ali pa potem tudi kakšno krajše predavanje naredili, smo pa, so pa tudi ponavadi govorijo oba jezika, tako da jezik naj ne bo težava.
2: Kdaj natančno torej letos poteka pohod in kako dolga bo trasa?
3: Torej letos se dobimo v soboto 17. oktobra ob 9.30 zjutraj. Pohod bo potekal v okolice Svečine. Pot bo dolga približno 6 km, vendar z mestnimi postojankami, kjer se bomo vzeli čas za spoznavanje teh zgodb, ki sem jih prej že omenila, za pokušino dobre kapljice ali pa kakšnih drugih dobrot in druženje. Tako da tudi tisti, ki niso redni pohodniki, mislim, da imajo dovolj kondicije za ta naš pohod. Seveda je potrebno pač upoštevati tudi vremenske razmere, ampak za trenutno kaže dobro in se temu prilagoditi s primerno obutvijo in oblačili. Tako da ja, se že zelo veselimo v bistvu tega ponovnega pohoda.
2: Vsako leto se potrudite ponuditi nove vsebine povezane z obmejno regijo, o katerih informirate pohodnike. Kako pa je s traso? Se ta spreminja? Je stalna?
3: Trudimo se, da vsako leto ponudimo čisto drugo traso. Je pa res, da moramo pri tem upoštevati nekaj faktorjev, ki so nam zelo pomembni, in sicer to, da je to neka krožna pot. V idealnem primeru
2: je stala.
3: Trudimo se, da vsak leto ponudimo čisto drugo traso. Je pa res, da moramo pri tem upoštevati nekaj faktorjev, ki so nam zelo pomembni. Sicer to, da je neka krožna pot. V idealnem primeru bi bilo meraj, gremo čez mejo in spet čez mejo.

0: strani, včasih samo na slovenske strani, včasih pa prečkamo mejo. Pomembno nam je, da je to krožna pot, da imamo tudi možnosti parkiranja avtomobilov, saj se ljudje večinoma seveda prepeljajo z avtomobili, ker javni prevoz tu sploh čez vikend ni tako dobro urejen. Ja, nekako tako tudi, da ni predolgo, da ni prenaporno, da lahko v bistvu se nam pridruži čim več ljudi. To nam je nekako zelo pomembno.
1: Polonca, Kosi, Klemenšak, ali lahko skozi kakšno anekdoto in osebno izkušnjo skozi leta poveš nekaj o tem, ali pohod ob meji res pomaga rušiti jezikovne in kulturne ovire?
0: Ja, vsekakor ruši te pregrade in tudi iz teh pohodov, ker se seveda ljudje med seboj družijo in potem nastanejo iz tega neki novi projekti, kulturne narave ali pa neka nova povezovanja in to je potem zelo lepo videti, da iz nečesa takega nastane tudi kaj več. Ja, naprimer, kar na Recofu opažamo zadnja leta je tudi porast interesa pri učenju slovenščine. Kar nekaj ljudi, ki so bili z nami na teh pohodih, se zdaj vrača v Recof na tečaj slovenščine in se tukaj pri nas učijo slovenščine, tako da mislim, da je to ena zelo lepa zgodba, ki se potem nekako nadaljuje zaradi teh stikov, ki so jih stkali na enem od naših pohodov.
1: Izobraževalna hiša Recof pomembno prispeva k medkulturnemu posredovanju skozi različne programe in dogodke, ki jih izvajate. Kako gledaš na sam pojem obmejne regije, kako se ti zdi, da se spreminja skozi leta, katere priložnosti in izzive ponuja prebivalcem?
0: Pa mislim, da v zadnjih letih nekako ljudje vedno bolj cenijo to regijo kot to čezmejno regijo, kot nekaj pozitivnega, kot nekaj, kar obogati izkušnje in življenje ljudi z obeh strani, ker daje ravno to priliko povezovanja in pa tudi, če gledamo na institucionalni ravni, je veliko teh nekih evropskih programov, ki potem omogočajo tudi finančno sodelovanje in pa tudi nastajanje novih zgodb, zdaj, če lahko to imenujem, naprimer Interreg program Avstrija-Slovenija, ki zadnja leta resnično finančno podpira in spodbuja to povezovanje in v zadnjih letih je nastalo ogromno nekih novih zgodb in dogodkov, ki povezujejo ljudi med seboj.
1: Tudi številna sodelovanja, ki so bila del pohoda ob meji, kažejo na vse večje povezovanje in pa na pomen pohoda. Katere organizacije in posamezniki so se zvrstili skozi leta, seveda ob sodelavcih izobraževalnih hišerecov in pohodnikih?
0: Glede organizacij pa lahko omenim recimo Štajersko društvo za ljudsko pesem in glasbo, Štajrisches Volksliedwerk s sedežem v Gradcu. Z njimi smo enkrat speljali tudi petje slovenskih ljudskih pesmi na meji. Je bilo zelo lepo videti, da ljudje pojejo ljudske pesmi skupaj. Potem Univerza v Gradcu s gospodom Promecerjem, potem seveda Vinotur s Piko Radmilovič, tudi Pavlova hiša, Suzi Weitlaner, pa tudi Slovensko-Avstrijsko prijateljstvo, društvo s Kasildo Bedenk na čelu in pa v bistvu različni vinogradniki na tej in one strani meje, v bistvu na obeh straneh meje. Ker nekaj vinarjev in turističnih kmetij smo že obiskali in tudi oni nam zmeraj nekako dajo pogled v to zgodbo uspeha in pa življenja na obmejnem območju.
1: Če se še nekoliko vrneva neposredno na letošnji pohod ob meji, ki ga organizirate v soboto,

0: konca Kosi Klemenšak. Kaj pa je v primeru slabega vremena, a pohod bo?
1: Žal v primeru slabega vremena moramo pohod odpovedati, zato tudi vedno prosimo vse ljudi, da se na pohod prijavijo, zaradi tega, da jih o odpovedi lahko potem tudi obvestimo. Trenutno sicer napoved kaže zelo dobro in upam, da tako tudi ostane. Tako da ja, pozvala bi ljudi, če se nam želijo pridružiti, naj se vsekakor prijavijo najbolje preko naše spletne strani www.reckhof.at.
0: Ali se ob načrtovanju pohoda ob meji soočate s kakšnimi izzivi ali ste že dodobra utečeni?
1: Pa mislim, da nek logistični izziv je najbolj, da bo res dovolj parkirišč, ampak mislim, da s tem, ko štartamo v Svečini, to ne bo problem, da je v Svečini dovolj parkirišč na voljo, kjer se lahko pusti avtomobili in da se potem vsi ob 9:30 zberemo pred cerkvijo svetega Andreja in da pohod izpeljemo, kot smo si ga zamislili.
0: Spomnim se, da sem se eno leto pohodu pridružila tudi sama in da se na končni točki, ki je bila takrat na Špičniku z razgledom na slavno vinsko cesto v obliki srca, razvilo radostno druženje. Prav druženje med pohodniki z obeh strani meje je pomemben del pohoda ob meji.
1: V bistvu na vseh postojankah, ki jih imamo začrtanih, je tudi nekaj časa za druženje. Ponavadi ta čas malo podaljšamo, torej se ne ostavimo samo za kakšno kratko zgodbo, ampak damo tudi dovolj časa za to, da se ljudje potem med seboj pogovarjajo in družijo. Na koncu zadnja postaja oziroma predzadnja bo tudi vinogradništvo Gornik, kjer nam bodo pripravili golaž ali pa bučno juho kot vegetarijansko možnost in mislim, da tam imamo tudi malo več časa, da se ljudje tudi med seboj bolj podružijo in imajo malo več časa za pogovore in izmenjavo.
0: Preden skleneva pogovor, Polonca Kosi Klemenšak, me še zanima, ob kateri uri načrtujete konec pohoda in če se pohodniki naj ne pozabijo doma.
1: Tako je, ob 9:30 se dobimo in smo nekako računali, da do 15. ure bi se naj vrnili do te izhodišne točke. Ja, seveda tisti z avstrijske strani meje naj ne pozabijo na potni list ali osebno izkaznico, pohodniška obutev, primerna oblačila, mogoče tudi namik naj imajo seboj ljudje nekaj gotovine, da bodo na posameznih postojankah lahko preprosto poravnali stroške za pijačo in jedačo, pa mogoče tudi kak bidon z vodo. Je pa res, da bo veliko postojank, tako da mislim, da bo dovolj priložnosti, da se kaj poje in kaj popije tudi na poti.
0: Letos bo torej pohod ob meji potekal že šestič s pestrim programom, ki ozavešča in informira o zgodovinskem, pa tudi sodobnem dogajanju v obmejni regiji, časom in prostorom za druženje in vsakič novo. Zanimivo traso privablja lepo število pohodnikov.
1: Ja, ta naš Reckhofov pohod ob meji ima cilj, da povežemo ljudi med seboj, z obeh strani meje, da spodbudimo ljudi k sodelovanju, da mogoče omogočimo nek nastanek novih zgodb, nastanek novih projektov in pa tudi, da okrepimo to čezmejno sodelovanje, ki že zelo dobro poteka. Ja, naj bo meja v bistvu točka, kjer se ljudje srečujejo.
0: Dragi poslušalci in poslušalke, če torej še ne veste, kako bi preživeli svojo soboto, premislite o udeležbi na pohodu ob meji, ki povezuje prebivalce obmejne regije. Prijave organizatorka izobraževalna hiša Reckhof še zbira. Zato si rezervirajte čas za lep jesenski izlet ob meji in srečno pot.
2: Če torej želite preživeti dan v dobri družbi in obogatiti svoje znanje o čezmejnem prostoru, ne oklevajte s prijavo. Slišali ste pogovor s Polonco Kosi Klemenšak iz izobraževalne hiše Recov, ki ga je pripravila Nika Škof.
3: Tri golbe, tri golbe, tri golbe nama, jazdo!

Lay,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V petek 16. oktobra ob 18. uri vabi Pavlova hiša. In sicer kulturno društvo člen 7 za Avstrijsko-Štajersko vabi na dogodek Štajerski Slovenci in Kočevarji. Prireditev organizirajo v sklopu dnevov evropske kulturne dediščine in se osredotoča na Štajerske Slovence in Kočevarje v Sloveniji. Dve narodni skupnosti v osrednjem evropskem prostoru z različno zgodovino in kulturnim pomenom. Predavanja se bodo osredotočila na zgodovinski razvoj, jezikovne in kulturne posebnosti ter vlogo skupnosti v preteklosti in sedanjosti. Prireditev poteka torej v sklopu Dni evropske kulturne dediščine, ki potekajo pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Vabljeni torej ta petek 16. oktobra ob 18. v Pavlovo hišo. Vstop je prost.

Čelo, ki minareta, rišejo spomin. In če je pesem sveta, čredam les planin. Potem je morje mlaka, ki ne valovi. Na leno barko čaka, da se van zvali. Ko pa zveš, da nič ni res, te resnice nikdar.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Ljubitelji pohodništva, lepo vabljeni na tradicionalni pohod, ki bo pohodnike popeljal skozi sotesko Heiligen Geist Klamm in nato ob slovenski meji nazaj do izhodišča. Ta pohod bo to soboto in sicer v Lučanah. Na poti bodo za dobro počutje poskrbele številne okrepčevalne postaje, kjer bodo ponujali lokalne kulinarične dobrote. Start pohoda bo med 8 in 10 uro dopoldne pri vhodu v sotesko Heiligen Geist Klamm. Torej, korakalo se bo od mlina Spitzmühle proti svetemu duhu na ostrem vrhu na slovenski strani meje. Lepo vabljeni torej v Lučane to soboto zborom od 8 ure naprej. Vsako leto zbirajo tudi startnino, s tem minimalnim plačilom pa udeleženci podpirajo delo gorske in naravovarstvene službe ter marljivo delo športnega društva Lučane. Za motivacijo na pohodu pa pohodniki prejmejo tudi pohodniške značke, za katere morajo zbrati vse kontrolne žige. Torej, lepo vabljeni to soboto v Lučane na tradicionalni pohod na Sveti Duh.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Lepo zdrav, to je Radio Agora 105,5, vaš sopotnik v tem sredinem popoldnevu. Danes obeležujemo Mednarodni dan e-odpadkov. Gre za ozaveščanje o pomenu pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Po raziskavah ima kar 87 odraslih doma vsaj eno takšno napravo. 78% jih je vsaj eno kupilo v zadnjem letu, veliko teh naprav pa se zavrže po manj kot 6 mesecih uporabe. In žal, kar 30% vseh ljudi takšne naprave pomotoma odvrže med mešane komunalne odpadke. Nikoli umešane odpadke. Elektronske naprave, predvsem naprave z litij-ionskimi baterijami, lahko v zabojnikih ali med predelavo povzročijo nevarne požare. Zato pred nakupom preveri, ali napravo res potrebuješ, delujoče naprave podari, poškodovane pa poskušaj popraviti. Ali pravilno oddaj. Odsluženo opremo odnesemo torej v zbirne centre, posebne zbiralnike v trgovinah ali na lokalna zbirna mesta. Tako, ena uporabna informacija za začetek 2. ure popoldnevu Radia Agora. Danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

0: Katze, ful, cool, žur, span, fans in mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kvačeš, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost. Ful,

0: Izbrana muzika na radiju Agora 105,5. No, v nadaljevanju pa bomo slišali svežo tedensko rubriko Radija Murska Sobota. Lepo vabljeni k poslušanju, kajti ekipa Radija Romec aktualno poroča o vsakdanu v romski skupnosti.
1: Jak doj, trin, šta?

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: La čudike dvešne sa su men šunen, a uče na men zaketanci oddajo Šunele Romen, vaš tu men de papa la čarjan botne vipja. A da diskro daje avla vakerive pa la dao, su skike sinja avka dugu genocid priku Roma gurudu. Sar lauče prinđaora si historija su pili le Romenca, miškruduj tu temeskru hauba Rom. Pala Dauminge pokavla i Vera Klopčić za ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Mikagon pa mi je gili.
3: Dobar dan, dragi poslušalci. Ostanite v naši družbi za oddajo Prisluhnite Romom. Smo za vas znova zabeležili zanimive dogodke. V današnji oddaji bo med drugim govora tudi o tem, zakaj je bil genocid nad Romi tako dolgo spregledan, kako dobro poznamo usodo Romov na območju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno, ter kateri predsodki in zgodovinske zmote ustrajajo še danes. Smo se pogovarjali z dr. Vero Klopčič iz ustanove dr. Šiftareva fundacija. Še prej pa glasbeni predah.

0: Ob spominski slovesnosti v mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida Samudaripen v drugi svetovni vojni, ki jo je pripravila Zveza Romov Slovenije, potekal pogovor z naslovom 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanjem družbene enakosti Romov. Pogovor je potekal tudi z gospod dr. Vero Klopčič, predstavnico dr. Vanek Šiftarjeve fundacije. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
1: Zakaj je bil genocid nad Romi tako dolgo na obrobju evropskega in slovenskega zgodovinskega spomina?
2: Kaj je pa to bilo nekako na obrobju znanosti? Je pa to večplastno vprašanje, ampak bi rada povedala, da so že na prvem kongresu svetovnem leta 1971 takrat romske organizacije postavile to vprašanje priznanja genocida in odškodnin. Šele v zadnjih desetletjih pa je prišlo tudi do priznanja na ravni Evropske unije, da gre za romski genocid. In v Sloveniji imamo veliko študij, ki so na nek način odprle pot na daljnem raziskovanju, in jaz sem tukaj zelo vesela, počaščena, da sem kot predstavnica ustanove Šifterjeva fundacija, ker je Vanek Šifter bil med prvimi, ki je raziskoval to vprašanje o usodi Romov v času druge svetovne vojne. In je takrat tudi med drugim izpostavil, da so nekateri Romi tudi sodelovali v partizanskem gibanju in tudi se je pogovarjal. Bilo je veliko rečeno, ne, kaj so govorili, pa so govorili, pa so naredili. Posebnost Vanekovega razumevanja položaja Romov je v tem, da je on v romskem naselju, v kontaktu z Romi, v pogovoru z Romi udejanjal človekove pravice. Kaj mi govorimo, pa kaj je zapisano, to je ena zgodba. Ampak to, da se avtentični glas Romov sliši, to je, tako je moje mnenje, možno šele v zadnjih desetletjih, postalo možno šele v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja, ko so Romi sami spregovorili o teh dogodkih. Predtem je bilo tudi veliko, niso želeli o tem govoriti, sami Romi, in so izražali svojo bolečino bolj skozi glasbo, skozi pesmi in skozi umetnost. To se pravi so številni razlogi, zakaj se o romskem genocidu ni dovolj govorilo, ampak zdaj je čas, da se spregovori in da se tudi v kolektivnem spominu odpre prostor za poznavanje tega. Zato jaz bi izkoristila ta dogodek, da povem, da so v okviru organizacije za spomin na holokaust IHRA v letu 24 bila sprejeta priporočila za poučevanje o romskem genocidu, da so tudi že prevedena v slovenski jezik. Glavni razlog za sprejem teh priporočil je bila ugotovitev, da se premalo ve o romskem genocidu. Premalo, enostavno ljudje ne vejo, jaz sem šla gledati potem učbenike, in recimo piše en stavek, ne, piše o holokaustu in en stavek, tudi Romi so bili žrtve. Ne? In tukaj je zdaj prostor, da se nadgradi to spoznanje, da so bili Romi žrtve romskega genocida. In kar je še bolj važno, da so delili usodo večinskega naroda. To se pravi, da to vprašanje vsebinsko, ki se ga postavlja, to je temeljno vprašanje tega dogodka in tega, kaj se želi doseči. Treba je odpreti prostor, da Romi spregovorijo, po drugi strani pa tudi znotraj romske skupnosti ni dovolj znanja o tem dogodku in to je en način, da se skozi skupno zgodovino nekako zgradi identiteta, ki povezuje pripadnike različnih romskih skupnosti.
1: Kako dobro pa je raziskana usoda Romov na ozemlju današnje Slovenije med drugo svetovno vojno?
2: Ja, je po posameznih področjih, imamo tudi zelo kvalitetne študije dr. Marjana Toša, Jožeka Horvata, usodi Romov v drugi svetovni vojni je pisala Vita Zalar v svoji diplomski nalogi, kjer je povzela tudi z intervjuji s pripadniki romske skupnosti dogajanja. To se pravi, je tudi v skupaj z sinagogo Maribor smo v letu 2015 pripravili zbornik Porajmos za molčani genocid in je to en temelj za nadaljno sintezo teh znanj.
1: Kakšno vlogo pa imajo predvsem muzeji, arhivi in izobraževalne ustanove pri ohranjanju spomina na Samorda Ripen?
2: Ja, seveda imajo vse te ustanove res pomembno vlogo, ampak kot sem omenila, za to uveljavljanje in to razumevanje v širšem kolektivnem spominu mislim, da je najpomembnejše, da se sedaj v učne programe vnesejo vsebine tam o romskem genocidu, kar je pomembno tudi za pripadnike romske skupnosti. Pogosto smo slišali tudi, pred kratkim je ena romska aktivistka zapisala, kako je v času šolanja ni slišala ene besede o romskem genocidu. Ne? In to je zdaj prvi korak, da se nekako premaknejo te razprave iz ene sheme, enega paternalističnega govora o zagotavljanju pravic k temu, da se dejansko res Romi sami v okviru svoje identitete in skupne zgodovine seznanijo s temi dejstvi in so potem močnejši tudi v zagovoru svojih pravic. To je moje mnenje, da je to postalo možno šele, ko se je na mednarodni ravni oblikovala ta romska intelektualna elita in mislim, da je zdaj pred njimi ta izziv, da to nadaljujejo.

0: Na osnovni šoli Sveti Jurij v občini Rogašovci je v sklopu dogodkov potekala prireditev oziroma delavnica za naslovom Od zrna do platna, ki se navezuje na ohranjanje lokalne kulturne dediščine. Dejavnost je bila meddržavna, saj so gostili tudi goste iz Madžarske, ki so sodelovali dve šolski uri. Tudi mi smo se odpravili na osnovno šolo, kjer smo imeli delavnico z naslovom Romska kulturna dediščina, kjer smo učencem pobliže predstavili romsko kulturo, zgodovino. Na delavnici pa so med drugim tudi izdelovali amulete in se preizkusili v kvizu. Več nam o dogajanju in samem projektu spregovori gospa Bojana Škaper-Mertelj, ravnateljica osnovne šole Sveti Jurij v Rogašovcih.
1: Na pobudo Društva upokojencev Rogašovci smo se s tehničkim dnevom priključili zaključni prireditvi projekta Od zrna do platna ob 36 dnevih Evropske kulturne dediščine. Za naše učence smo pripravili različne delavnice na temo kulturne dediščine, in v eni izmed delavnic so naši učenci spoznavali romsko kulturno dediščino.
0: Pestro dogajanje se na njihovi šoli s tem ne konča.
1: Že kar ta mesec oktober bo zelo pester, imamo otvoritev šolskega vrta. Če

0: Čez dva tedna pa na naši šoli gostimo sobotno šolo za vedoželjne učence iz 6 okoliških šol.
1: Zakaj je pomembno, da se učencem približa romska kultura in zgodovina?
0: Ja, meni se zdi pomembno, da vsi učenci spoznajo romsko kulturo v pravi luči.
1: Dva učenca sta se nam tudi opogumila in za njimi smo posneli zelo zanimive pogovore. Pobliže smo spoznali Ivo.
2: Sem Ivo Fartak, prihajam z Kuzme, sem 9. razred na osnovni šoli Sveti Juri.
1: Kaj rada počne v prostem času, nam razkrije.
2: Se ukvarjam z glasbo, igram kitaro, pojem, več stvari.
1: Kako dolgo se ukvarja z glasbo, Iva spregovori.
2: Iz otroštva že od 2. razreda.
1: Romsko skupnost pa je že poznala odprej.
2: Malo sem poznala, saj imam na šoli veliko dejavnosti o tem, ampak danes sem spoznala bolj podrobno.
1: Kaj je bilo na delavnici najbolj všeč, pove.
2: Romska kultura, saj je zelo raznolika in zanimiva.
1: Kaj si za prihodnost želi oziroma katero šolo bo po osnovni šoli obiskala?
2: V ekonomsko gimnazijo Murska Sobota in potem študirati odvetništvo.
1: Pobližje smo spoznali tudi mladega romskega učenca, ki nam je povedal več o tem, kaj mu je bilo na naši delavnici najbolj všeč.
3: Najbolj všeč mi je bilo delanje amuletov, pa tudi spoznavanje kaj o moji kulturi.
1: Prosti čas pa rad posveča športu. S čim se ukvarja?
3: Igram nogomet.
1: To pa počne od?
3: 6. leta.
1: Kam si želi v srednjo šolo in kaj si želi delati, razkrije.
3: Rad bi šel na frizersko šolo Maribor in bil bi brivec.
4: Po motori bešle,

0: Saržene som in schonen, vojašne sam hocana hamenca ketan, ne olavka tete ludje kurku, jodaja ketan kerjamu manušazari radija romic, ačen bastavle.
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Odajo smo pripravili sodelavci Radija Romic.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Še eno lušno povabilo, ki pride prav za ta konec tedna, za petek 16. oktobra. Lepo vabljeni v gledališče, in sicer Queen Mama se imenuje predstava teatra Tits Up. Predstavo ste si že lahko gledali v Celovcu, ta konec tedna pa lepo vabljeni v kulturni dom Pliberg, torej 16. in 17. oktobra bo predstava ob 19:30. Kasneje, 5., 6., 7. novembra, pa na vrsto pridete še v Špitalu. Ja, gre za zanimivo gostovanje koroškega gledališkega kolektiva Teater Tits Up, odpira pa teme materinstva, družbenih vlog, skrbstvenega dela in patriarhalnih struktur. Štiri ženske samoironijo, glasbo in iskrenostjo pripovedujejo o preobremenjenosti, ljubezni, nepravičnosti in želji po samoodločanju. Ganljiv, duhovit, hkrati kritičen gledališki večer. Prireditev pa v nemškem jeziku. Lepo vabljeni, verjetno se je katera od poslušalk zdaj le malo zamislila ali pa se našla v opisu. Lepo vabljeni, vabljene, torej v petek 16. oktobra ali dan na vrh, torej v soboto, gledališče Teater Tits Up vabi na predstavo. Tokrat bo na ogled v kulturnem domu Pliberg.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, počasi se bližamo koncu našega današnjega druženja na radiju Agora. Upam, da vam je bilo v naši družbi prijetno, da smo vam z vsebino, lepo besedo ali pa vsaj z glasbo polepšali tole sredo 14. oktobra. Ta čas je ta pravi za kakšen pečen kostanj, morda tudi za kakšno kapljico sladkega mošta, seveda pa z občutkom in pravo mero, kajti včasih je prav v majhnih užitkih največ veselja. Naj vam ta preostanek dneva prinese kaj lepega, da bo na poti domov vse v redu in naj vas doma pričaka kaj prijetnega. Z vami sem bila Bojana Schreiner Hrženjak. Hvala, ker ste bili del mojega popoldneva.
2: Fang mal schon an, was geht schon los? Na gut. Schau, ich bin jetzt schon müde. Am Freitag auf die Nacht montiere ich die Ski. Auf mein Auto, ist ein kleines Auto. Und dann gebe ich mich ins Stubaitalien, können Sie sehen. Oder bisher noch zu am See. Ja. Weil dort auf die Berg

0: No, pa poglejmo na vreme po vsej deželi. Je danes veliko sonca v gorah, piha krepak severozahodnik. Temperature dosegajo 14 do 20 stopinj Celsija. Jutri bo večino dneva sončno, zjutraj bo v nekaterih dolinah in kotlinah še megla, ki pa se bo že kmalu razblinila. Popoldne bo nekoliko več oblačnosti, v gorah bo spet pihal krepak severozahodnik, temperature od 15 do 21 stopinj Celsija. Podobno bo v petek, po vsem Koroškem in Štajerskem bo sijalo sonce, zjutraj bo v dolinah in kotlinah ponekod še megla. Najkasneje do opoldneva naj bi se razjasnilo. Temperature bodo prijetne od 15 do 22, na 2000 metrih nadmorske višine okoli 11 stopinj Celsija. Varno na pod slovenskim sporedom ORF, ura je 15 in 4 minute. Poglejmo na Koroške ceste B99. Zvezna cesta čez Kačberg med Renvegom in Kačberg, hoje je cesta zaprta, urejen je lokalni obvoz in ta zapora bo trajala še do 16. oktobra. In tudi železniški promet je ponekod oviran. Avstrijske železnice javljajo prekinjeno železniško povezavo po osojski progi, torej med Šentvidom ob Glini zahod in Šentvidom ob Glini. Urejen je pomožni promet v obliki avtobusov, to pa je tudi že vse. Želimo vam srečno, varno in prijetno vožnjo.
1: Slovenski spored, lepa ura. Danes je z vami Aleksander Mak.
0: Ki vas prav lepo pozdravlja, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. V sredo 14. oktobra bomo z vami in to z velikim veseljem in zelo pestrim pripravljenim popoldanskim programom. Lepo vabljeni, da ostanete v naši prijetni družbi. Podali se bomo v kinodvorano Cine City. Danes so se ogledali dijakinje in dijaki slovenske gimnazije. Enega najbolj gledanih slovenskih filmov Gajin svet. Ogledali si bomo, prelistali bomo vsaj virtualno 42. številko cerkvenega tednika Novice. Potem imamo še eno tako nerazveseljivo novico, da, ki smo jo dobili danes v tiskovni obliki. In sicer bo priljubljeno gostišče Miklavž Ogi v Bilčovsu s koncem septembra prihodnje leto zaprl svoja vrata. Zato pa bodo odprli svoja vrata pri pogrebni službi v Pliberku in še se bomo, to pa šele malo pred 17. uro podali in spet po radijskih valovih v toplejše kraje na Makarsko riviero, kajti slovenski tednik je danes 150 člansko posadko odpotoval na Makarsko riviero na 4-dnevni izlet Novic. Želim vam prijetno poslušanje.

Težko je verjeti, da je že domala 25 let, ko so sestre, tako se imenuje ta slovenska skupina, zastopale Slovenijo na pesmi Eurovizije s pesmijo Samo ljubezen. To je bilo leta 2002. Lepo pozdravljeni. V lepi uri danes vas čaka zelo, zelo pester program, in sicer vse tja do 18. ure. V tej uri pa vas v nekaj minutah čaka naš jezikovni kotiček, ki ga omogočamo v sodelovanju z Radijem Ognjišče in pa seveda s Francetom Vrbincom, velikim ljubiteljem lepe in pravilne slovenščine. Čas za lepšo slovenščino si bomo vzeli v dobrih 5 minutah. V tej uri pa vas čaka še eden najbolj gledanih slovenskih filmov, in sicer je prišel konec avgusta na filmska platna družinska akcijska komedija Gajin svet 3. Po več desetletjih je to prvi slovenski film, ki je dobil tretji del, do sedaj je to uspelo samo legendarnemu Kekcu. Film je poln akcije, humorja in čustev. Gaja z odločnostjo in empatijo dokazuje, da lahko pogum in zaupanje premagata še tako težke preizkušnje. In zakaj vam govorim o tem filmu? Danes si ga je v CineCityju v celovcu ogledala, ja, velika množica mladih ljudi, in sicer cela šola, cela slovenska gimnazija. In naš kolega Simon Rustja je bil tudi tam, si film ogledal in povabil pred mikrofon še odgovorne te uspešnice. To in več v tej uri, vmes pa bo veliko, veliko dobre glasbe. Sedaj pa Laibach in gosti od Triglav, Moj dom.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbind, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Dobar dan. Danes pa imamo godljo, piše dr. France Verbind. Prvi del jezikovnega kotička je moč zaslediti tudi v našem govornem okolju, bi rekla. Za drugega pa menim, da je morda bolj značilen za avstrijsko Koroško, kjer so ti kotički nastali. V prvem delu takole. Kolesar je zabeležil nekaj odličnih rezultatov. Tekmovalec je zabeležil odlično tretje mesto. Zabeležiti pomeni v slovenščini toliko kot zapisati. Športni poročevalec, ki je zapisal navedena stavka, verjetno ni hotel povedati, da sta kolesar in tekmovalec zapisala odlične rezultate. Se sta imela med tekmovanji druge skrbi. Torej, nista iskala kakšnega papirja in pisala, da bi zapisala oboje. Obema pa se je posrečilo odlične rezultate doseči, ne zapisati. Drugi del. Pridevnik organizatorični. Najdemo pogosto organizatorični argumenti, organizatorična pojasnila, organizatorične oblike, organizatorične spremembe. To je ohlapno izražanje. Imamo namreč pridevnik organizacijski, nanašajoč se na organizacijo, in organizatorski, nanašajoč se na organizatorje ali organiziranje. Pomislimo torej, kaj hočemo povedati in izberimo ustrezni pridevnik. Opustimo organizatorično godljo.

Die with a smile. Lady Gaga in Bruno Mars ob 15 in 30 minut. Varno na podslovenskim sporedom ORF, poglejmo na koroške in štajerske ceste, pa tudi na železniške povezave. Začnimo na koroškem B99 zvezna cesta čez Kačberg med Renvegom in Kačberg Höhe. Je cesta zaprta zaradi del, urejen je lokalni obvoz, ta zapora velja še do 16. oktobra in avstrijske železnice. ÖBB javljajo prekinjeno železniško povezavo po osojski progi in sicer med Šentvidom ob Glini zahod in Šentvidom ob Glini. Urejen je pomožni promet z avtobusi. Poglejmo še na kratko na Štajersko. V Gracu je oziroma ni več zapore na tako imenovanem Lazarettgürtel zaradi prometne nesreče, kaj ti cestišče so pospravili. Lepo počasi se bo tudi zrečil zastoj. 10 minut dlje pa boste potrebovali v Gracu na ulici Plüdemann in sicer iz mesta ven. Želimo vam srečno, varno in prijetno vožnjo še naprej. In prijetno poslušanje.

0: Der Kohle beim SP Denkrad Brechito Racionalnik. Ora bei Bitna ist in 40 Minuten. Mi passe, bomo se dai podali. Celoško, kino dvorano. Danes so si ogledali 450 dijakin in dijakov slovenske gimnazije v celoškem kinu Cine City. Slovenski film Gajn svet 3. V tretjem delu slovenske filmske uspešnice se najstniške težave prepletajo z vojaškimi helikopteri, specialno enoto in ugrabitvijo otrok. Po filmu sta na vprašanja dijakov odgovarjala glavna igravka Uma Štader in režiser Peter Bratuša. Sledili pa so še avtogrami. Več o tem v prispevku Simona Rustje.
1: Danes dopoldne so dijaki in dijakinje slovenske gimnazije zamenjali šolske klopi sedeži celoškega kina Cine City. Na mesto pisal so danes dijaki imeli v rokah kokice, na mesto v šolsko tablo pa so strmili na platno. O tem, kaj jim je ostalo od slovenskega filma Gajn svet 3 najbolj v spominu, so povedali dijaki in dijakinje.
2: Všeč mi je bilo to, ko so prišli helikopteri.
3: Mene je bil film všeč in mene je se zelo dopadlo, ko so hubšrobari prišli.
4: Da je Gaja in rešila otroce in mamo.
1: Po projekciji so lahko dijaki stavili svoje vprašanje glavni igravki in režiserju, sledili pa so še avtogrami. Na vprašanje, zakaj so šli iskat avtogram, je povedala dijakinja.
5: To je spomin, da sem tukaj bila.
6: Bo to en posebno mesto dobilo?
5: Ja, v moj sobi.
1: Glavna igravka Uma Štader je danes podpisala veliko avtogramov. Tako veliko, da še sama ne ve koliko.
7: Nisem štela, če bi to štela, jo, bi me glavo raznesel. Ampak je veden ful lepo videti to navdušenje, pa ful mi je lepo, da pridejo otroci še po avtogram, ponavače, ki takrat vprašajo.
1: Da je bila glavna igravka filma danes v Celovcu, je bilo na ključje.
7: Kaj in svet smo snemali lani poleti, se pravi eno leto pa še malo nazaj. Letos pa sem začela z snemanjem nove nadaljevanke za Pop TV, ampak žal ne smem še nič kaj ful dost več izdati. Je pa tako, da v bistvu snemanje vedno poteka, da imaš 5 dni snemaš, pa imaš 2 dni frej. Tako da ste me očitno ujeli na teh 2 dneh frej in sem imela to opcijo in to možnost, da prijem danes sem.
1: Tako Uma Štader, ki o svoji povezanosti s Celovcem pravi.
7: Če sem čisto iskrena, jaz se spomnim, da je bila, ko sem bila jaz mlajša, je moja mami hodila k okolistu v Celovcu, ki sem se velikrat vozila z njo, ampak je bilo to že toliko let nazaj, da se zares ne spomnim mesta kot tazga, tako da sem vesela, da gremo zdaj, ne gremo še takoj domov, ampak se gremo malo razgledati pa malo na kosilo nekaj pojest, ker je tak lep sončen dan, treba to izkoristiti. Sem tudi prijatelje, ki hodijo tukaj na šolo in mi je bilo tudi danes jih lepo videti.
1: Na vprašanje, kaj bi svetoval mladim pa pravi.
7: Mislim pa, da za vse mlade, ki si želite biti igravci, je zelo pomembno, da hodite na čim več audicij. Večina audicij, na kateri greš, dobiš zavrnitev oziroma dobiš odgovor ne, ampak to je v tem poklicu normalno in zelo običajno in tudi odlični in vrhunski in profesionalni igravci velikih imen zelo redko dobijo odgovor na audicij ja. Večina audicij, na katere greš, si zavrnjen. In če se to naučiš, se pravi ta ne vzet in ga v bistvu uporabiti v svoj prid, si že naredil velikno.
1: Tako Uma Štader. O tem, kaj je povedal režiser filma Peter Bratuša, pa boste lahko prisluhnili po glasbi.

0: Kako naj te pogrešam? 0 Kelvina, 15 in 50 minut, kaže ura. V celovškem kinu Cine City so danes predvajali za dijake in dijakinje slovenske gimnazije film Gajin svet 3. Režiser priljubljene slovenske mladinske filmske trilogije je Peter Bratuša, ki o svoji povezavi s Koroško, ali je predvideno nadaljevanje in zakaj so danes kazali film v celovcu, pravi.
1: Kako pa je prišlo do tega, da je danes film Gajin svet 3 bil predvajan tukaj v celovcu?
2: Res smo dobili vabilo in jaz sem se ga blazno razveselil. Nas je Koroška gimnazija povabila, da seveda prikažemo ta film tukaj. In glede na to, kako smo se ga danes ogledali, zelo res en meni nepozaben dogodek.
1: Katero pa vam najbolj ostalo v spominu od vprašanj iz publike?
2: To je vedno hesno, vedno pride vprašanje o tem, ali bomo posneli naslednji del. To me sprašuje že takrat, ko ga šele snemamo tretji del, me že sprašuje v četrtem. Zares ne vem, načeloma se mi zdi, da je ta trilogija je lepo zaključena. In še ena zadeva, ki je mogoče zanimivost, je, da je Gajin svet 3 prva slovenska trilogija po keksu. Noben drug slovenski film nima treh delov razen keksa in zdaj je Gajin svet.
1: Odgovor na vprašanje, ali bo šlo naprej ali ne?
2: Po enki in dvojki sem rekel, da absolutno ne bomo šli naprej. Zdaj bom pa kar modro tiho, pa ne bom neč odgovoril na to vprašanje. Ali bom pa kar peti del posneli.
1: S Koroško pa imate povezavo oziroma vam ni čisto tuja. Kakšne povezave pa imate?
2: Jaz imam seveda s Koroško zelo osebno povezavo. Sicer moje babice nisem spoznal nikoli osebno, ker je umrla preden sem se rodil, ampak smo zelo pogosto prihajali iz Pliberka in smo tudi pogosto hodili na obisk njeni sestri, pa moja teta še zdaj živi v Pliberku. Tako da me zelo veže na Koroško, pa zelo smo predvsem 70-ih letih, jaz se spomnim, moja mama in moji starši so zelo spremljali situacijo, ker takrat je bilo malo taka situacija med Slovenci in Avstrijci. In vem, da odkar pomnim, se zavedam tega manjšine slovenske v Avstriji. In je tako, to je bila vedno tema pri nas doma.
1: In kako pa je bilo za vas, da je prav vaš film bil tukaj predvajen?
2: Izjemno, mislim, to je meni vedno, seveda za vsakega avtorja je največja nagrada to, da film pokažeš in potem res imaš občutek, da si ljudem nekaj dal. In seveda to, kar ti daš, to dobiš potem tudi nazaj in ta aplavz in navdušenje, še zdaj se podpisuje, hoče vsi podpisati dume, vidiš, da smo nekaj naredili prav, da smo se v bistvu dotaknili ljudi z to zgodbo. To je v bistvu največ, kar si jaz, to je največje plačilo.
0: Tako režiser Peter Bratuša v pogovoru s kolegom Simonom Rustjo. Danes si je 450 dijakin in dijakov slovenske gimnazije v celovškem kinu Cine City ogledalo slovenski film Gajin svet 3, eden najbolj gledanih slovenskih filmov. In sicer je to bil tretji del te trilogije, te filmske uspešnice.

0: Ja, visokošolskega študija vsekakor ne boste potrebovali, da si zapomnite naslov te pesmi. Ja, ja, ja, to je bil norveški prispevek letošnje pesmi Eurovizije na Dunaju, s katerim so dosegli 14. mesto. Nas pa pesem Eurovizije zaenkrat niti približno ne zanima, kaj ti zanima nas, kam so odpotovali bravci in bravke slovenskega tednika novice, kaj ti danes zjutraj se je podala skoraj 150 članska posadka, tako je prav, v smer Makarske riviere, lani še v sončnem Poreču, letos v še bolj sončni Makarski. Prvi izlet novice je bil leta 2003, medtem pa je to postala izjemno priljubljena stalnica, ki privabi ljudi iz vseh vetrov oziroma vseh treh dolin. In bil sem tako nesramen in motil kolegico Danielo Tupar, ki je sicer na dopustu, na poti, na izlet, a je bila pripravljena, da spregovori in nam pove, kje so. Daniela, pozdravljena, kje pa ste že?
1: Ja, pozdravljen, Sandi, javljam se dobesedno iz prve vrste enega izmed teh treh busov, ki nas peljejo danes do Makarske riviere. Trenutno smo približno oddaljeni 20 km od Makarske. Precej predorov je na tej poti, upam, da bo sprejem dokaj dober. Ja, da, 5-dnevni in med tem že tako sem izvedla 21. izlet novic, da je vali trikrat odpadu, nas tokrat vodil Dalmacijo. Danes najprej v kraj Dučepe, to je tudi kraj ob Makarski riveri, jutri pa se potem dejansko začenja tale zelo pester spored. Ob zelo lepem vremenu nas greje že sonce.
0: Koliko stopinj imate? Blizu 20 verjetno. Ali pa celo čez.
1: Malo se mi zdi, jo, trenutno. In tudi morje ne bi bilo še zelo toplo, tam 22 do 23 stopin Celzija. Tako da se bo morda še kdo podal tudi v vodo. Bomo videli, kako bo bilo. No, jutri nas čaka najprej ogled tega lepega dela Hrvaške obale, kjer imamo tudi tisto mogočno gorovje, Bjokovo, skoraj dotika se tistega turkiznega Jadranskega morja. Čaka nas vožnja z ladjo in voden ogled samega mesta Makarska, torej jutri v četrtek, v petek pa nas čaka izjemno pester in zanimiv dan. Pot nas bo ob reki Neretvi vodila v Bosno in Hercegovino in sicer v slikovito mesto Mostar, ki ima ja, zelo bogato, a tudi bolečo zgodovino, verjetno znano tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Mesto je znano predvsem po tistem starem osmanskem mostu, ki so ga uničili med vojno v Bosni in Hercegovini leta 1993. Danes je spada ta most, ki je bil po vojni obnovljen v to UNESCO-vo svetovno dediščino. Torej mosta bo zaznamoval petkov dan iz leta istega dne, pa se bomo podali tudi še v to svetovno znano romarsko središče Medžugorje in v soboto pa nas bo verjetno očarala lepa, lepa narava, to pa v delti Neretve, ki bomo obirali mandarine, pravijo.
0: To se pravi, da ste odpotovali v drug letni čas, bolj ali manj?
1: Ja, mandarine so nam znane, nam osebno znane, bolj v tistem zimskem času, sedaj pa tudi vemo, zakaj, kaj te zrele so šele sedaj in bomo videli, ali nas bodo dejansko pustili obirati, tudi, da lahko uživamo tam že kar na licu mesta.
0: Daniela, kako pa je s tem izletom novic? Je to podobno kot v Las Vegasu, da kar se zgodi tam, kar doživiš tam, ostane tam?
1: O tem se lahko pogovarjava v petek, ali tako bi rekel.
0: V štirih dneh. Sicer pa si pod nadzorom, kakor vem.
1: Ja, To mora še omenim, da bomo imeli ob večerih lepo glasbo z nami, je namreč v enem busu obir kvartet in na petkov večer pa nas bo zabavala tudi klapa iz Šibenika, tako da bo res pestro in lepo.
0: Wow, vam kar malo zavidam. Na tem valu bomo seveda še slišali marsikaj zanimivega v naslednjih dneh. Hvala lepa, draga Danijela, srečno pot vsem skupaj in
1: hvala
0: veliko
1: lepa.
0: Užitka. Hvala, adijo.
1: Lepe pozdrave v celovec, adijo.
0: To je bila torej kolegica Danijela Topa, tokrat kot potnica, ne novinarka, je na dopustu. Z izletom novic, skoraj 150 članska posadka se je danes jutraj odpravila na Makarsko riviero, bo nadaljevala pot v Bosno in Hercegovino, v Mostar, na to pa še v priljubljeno Marino svetišče Međugorje, torej pester in zanimiv program, zvečer pa še dobra glasba, kaj si želiš še več. Mi pa imamo za vas sedaj še Mirana Rudana in dizajn, potem pa bomo prelistali nedeljo.

0: Nekaj najnih stvari, Mirad Rudan in dizajn ura pa 16 in 21 minut. Skrajni čas, da si, da prelistamo 42. številko cerkvenega lista nedelja, ki bo jutri že v vaših poštnih nabiralnikih. In vsebino tokratne izdaje pa je za vas strnil glavni urednik Vincent Gotthard.
1: Kaj se da povedati o kakej skulpturi ali umetnini in tudi koliko se sploh da povedati? Povabili smo k pogovoru umetnika in teologa. Werner Hofmeister je umetnik, Karl-Heinz Kronawetter pa teolog in publicist. Werner Hofmeister je ustvaril nekaj skulptur s Kristusovim korpusom, ki je prej visel na križu. Sedaj drži v rokah svet in je na odskočni deski. O tem je išla knjiga s slikami, skulptur in opisom. O tem je govora v nedelji in seveda sta obe osebi fotografirani na prvi strani nedelje. Oseba v žarišču je Niko Krištof. Od vsega začetka je nepogrešljiv del lutkovnega festivala v Šmihelu, ki je sedaj ravno v polnem teku. Samostojni podjetnik na področju elektrotehnike svoj čas posveča delu, kot tehnik na različnih prireditvah. On opazi senco, ki ne bi smela biti tam, in ve za luč in zvok, ki morata priti v pravem trenutku. Poročamo o novi prireditvi katoliške prosvete. To je bilo petje Marijinih pesmi. Posebnost pa je bila, da se je na isti dan in ob istem času pelo tako v Rožu pod Juni in na Zili. Točneje na gori Svete Heme, v Gorjanah in Želučah. V tej številki nedelje tudi prvič zasledite, da se župnije Krške škofije pripravljajo na volitve članov župnijskih svetov marca 2027. Tokrat smo na mladinski strani pogledali v Ljubljano in prejeli nekaj nasvetov iz prve roke. Alina Kunčič, študentka medicine iz Šentjakova, je pogledala, kaj mesto ponuja študentkam in študentom. Pretekli konec tedna je bil na Koroškem v spominu na Fabijana Hafnarja. V svečah so se ga z glasbeno-literarnim večerom spomnili Janez Gregorič, Bernarda Fink, Gabriel Lipuš in Magda Krupivnik. Ostanimo v svečah. Tam je našel svoj zadnji dom in je tudi pokopan France Gorše. Umrl je pred 40 leti. Te številki nedelje je priložena misijonska revija Svet, ki jo izdaja misijonska pisarna Slovenskega dušnopastirskega urada. In sedaj spet v lastni zadevi. V domu v Tinjah si lahko ogledate razstavo ob stoletnici izhajanja nedelje. Tam dobite tudi brezplačno razstavo, ki jo tako rekoč vzamete s seboj domov. Format je največji, ki ga je kdaj nedelja izdala. Prijetno branje vam želim.
0: Tako Vincent Gotthard, glavni urednik nedelje, ki vam je izdal vsebino 42. številke cerkvenega lista, ki bo že jutri v vašem poštnem nabiralniku in on ob tej priložnosti seveda se lepo zahvaljujemo vsem našim partnerjem, ki popestrijo naš program, kot ta naprimer tednika, nedelja in novice. In uredniki, urednice novic so se podali sicer na izlet, a so imeli še dosti časa, da so nam pripravili tudi pogled na naslednjo številko, ki ga boste lahko slišali jutri zjutraj. Za nas pa malo glasbe, ker smo že govorili o izletu novic. Podali so se na Makarsko riviero, zato pa zdaj malo, vsaj bom rekel, en rahodih Dalmacije. Oliver Dragojevič, do kraja vremena.

0: some other man. Ja, v današnjem času kar precej tvegan naslov pesmi It's a Man's World, ura pa 16:30 minut, James Brown. Sedaj pa ni James Brown, temveč Marjan Koletnik, ki je za vas strnil vsebino popoldanskega žurnala.
1: Na Dunajski univerzi so včeraj slovesnostjo obeležili 40. obletnico Centra avstrijskih narodnih skupnosti. Pred 40 leti je predstavnik slovenske narodne skupnosti Karel Smole na Dunaju ustanovil organizacijo, ki je povezala koroške in štajarske Slovence, gradiščanske Hrvate, Rome, Čehe, Slovake in Mađare. Cilj je bil od vsega začetka ozaveščati javnost o obstoju in položaju narodnih skupnosti v Avstriji. Ustanovitelj Centra avstrijskih narodnih skupnosti Karel Smole.
2: Največji uspeh je bil ta, da smo izdali o vseh manjšinah brošure, točne informacije, kje živijo manjšine, kdo so manjšine, koliko jih je, kakšne pravice imajo, ampak tudi kakšne pravice nimajo, ki bi jim pravzaprav po zakonu bile potrebne, da preživijo. Nujno je, da se manjšine ne samo ohranijo, ampak da se razvijejo in center je bil tak poskus ustvariti samozavest.
1: Slovesnosti sta se udeležila tudi slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in zvezni minister za izobraževanje Kristof Vidakjer, ki sta se sestala in spregovorila o položaju slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Tema pogovora je bilo tudi financiranje Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru.
3: Ministru sem izpostavila vse tiste izzive, ki se dotikajo slovenske manjšine na področju izobraževanja, glede šole v Šentpetru. Problem poznajo sicer komaj od julija letošnjega leta, zdaj osnova, da bi teh 100.000 konkretno namenili, žal v tem trenutku ni, ampak verjamem, no, da bodo skupaj z sodelavci pač probali poiskati eno rešitev, ki tudi njim je v interesu, da se šola ohrani tudi v prihodnje in da ostane takšna, kot je, dvojezična, kar je seveda za nas pomembno.
1: Pravi slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Mariah Mena, Just Hold Me, Urabaschistna ist in 41 Minuten. Ja, danes nas je po elektronski pošti doletela nerazveseljiva, morda bi celo rekel žalostna novica, da bo priljubljena gostilna Ogris Miklauž v Bilčovsu konec septembra za vselej zaprla svoja vrata. Gostilna Miklauž je od leta 1932 nepogrešljiv del koroške gostilniške kulture, regionalne kulinarike z alpsko-jadranskimi primeski in pristnega gostoljubja. Pri Ogiju se kratko malo počutiš doma. Zaključujemo poglavje polno lepih spominov, s hvaležnostjo se oziramo nazaj in zaupanjem gledamo v prihodnost, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Odločitev za vedno zapreti gostilno septembra prihodnje leto je bila za šefa težka, je povedal Hansi Ogris.
1: Minil je čas in ko sem vedel, da vsi moji trije otroci, ki so si dobro zastavili poklicno pot, ampak mimo gostilne, da tako ne bo več šlo naprej in moja žena je tudi počasi gre v penzion, jaz sem v penzionu tudi mal bolehamo vsi in smo se, kot rečeno, po dolgih dnevih in po dolgih nočeh odločili, da bomo eno leto še to delo naredili z veseljem, gostili naše goste z vsemi dobrotami, ki jih imamo, ampak da bo, kot rečeno, v septembru 27 zaključena zadeva.
0: Gostilna Miklauž v Bilčovsu ja ni le gostilna, je daleč več, je kraj srečanja, povezovanja med manjšinskim in večinskim prebivalstvom, je bil tudi dolga leta kulturni dom za slovensko kulturo v Bilčovsu.
1: Je bil dom za vse, za nemsko govoreče, za slovensko govoreče in mislim, da je to bila naša vseh naloga.
2: Da smo to povezovanje
1: nekako gonili naprej. Rad omenim tle mojega starega očeta, mojega očeta in seveda tudi zdaj to generacijo. Ampak kot rečeno, novi ceti, novi izzivi, nove slike, nove poti in upam, da se bo te nekako najedlo še, da bo še nekako nekje što naprej. Za našo familijo se bo ta zgodba končala 26. septembra 27.
0: Eno je, da akceptiraš odločitev mlajšega roda, drugo pa je, če si polnokrvni gostilničar z vso dušo, z vsem srcem, kako težavno je se sprijazniti s tako dokončno odločitvijo.
1: Ja, to je vprašanje, katero je tak težko odgovoriti in sicer zaradi tega, ker sem ta posu to idejo smer živel z srcem in sem dolgo rabil, da sem to lahko spoznal in dojel, da nasledniki to ne bodo več tako delali. Mesece je trajalo, ker to je živelo že dal časa v meni, ta zgodba, in nisem vedel, kako bi jaz zdaj to povedal tle ali tam, pa tu nisem veliko o tem govoril. Ampak sem pa spoznal nekaj, da ne moreš primorati nobenega človeka v nekaj, kar ni. In to, da so, kot rečeno, moji otroci dobro izobraženi. Vsak svojo pozicijo ima, ampak nažalost ne v to smer. Sem rekel, ne smem biti ovira. Ne smem biti zaradi tega ovira, ker bi se to morda tle prej ali slej tudi drugač lahko končalo. Je pa eno sonce na nebu, imam 5 vnukov in bo več cajta za vnuke.
0: Gre na vse zadnje za en zelo, zelo velik objekt, vaša hiša. Če se ne bi nikako našla kaka rešitev po 26. septembru, imate kako predstavo, kako bi lahko sicer koristili ta objekt?
1: Je nekaj idej v glavi, ampak to zdaj konkretno povedati pa ne moram, ker to so še zadeve, diskuzije potrebne in bomo videli, kaj bo. Na vsak način je zdaj eno leto pred nami, ki bo lepo leto, da lahko še z našimi gosti živimo to leto in vse drugo pa bo. Jaz se tak rečem in mora je to en trošt. Te vrata zaprejo, se odprejo na drugi strani spet ena vrata in bomo videli, no.
0: Tako Hansi Ogris, Miklaus Oteški odločitvi, da bo gostilna pri Ogiju v četrti generaciji zaprla svoja vrata 26. septembra 2027. Dotlej pa želijo goste navduševati z odlično kulinariko in s pristno gostoljubnostjo, kakor je še dodal Hansi Ogris.

0: Love isn't love, Carola, ob šestna je stih in 52 minut. Slišali smo, kako je povedal Hansi Ogris, Ogi po domače, da se v gostilni Miklavž konec septembra 2027 zapirajo vrata, v Pliberku pa jih bodo v soboto odprli. Smrt človeka je izjemna situacija, trenutek, ko je vsa zbranost žalujočega usmerjena umrlemu. Zato je lahko organizacija usmrtnic pogrebnega slovesa velik, neprijeten emocionalni napor. Če to delo v težkem trenutku prevzame pogrebna služba, je to veliko olajšanje. Pogrebna služba mestne občine Pliberk v soboto vabi na dan odprtih vrat, na katerem bodo obiskovalcem predstavili celotno obseg pomoči in storitev te službe, pojasnjuje Adrian Mandl.
1: Se pravi, od prvega klica in ureditve dokumentacije do organizacije pogreba ter drugih spremljajočih storitev, prvi vrsti seveda svetovanje in pomoč svojcem, potem pa že sledijo tiste bolj tehnične stvari, prevoz in oskrba pokojnika, krste, žare, pogrebno opremo, seveda organizacijo pogreba.
0: Težko je misliti na vse, ko imaš misli le za pokojnega. Pogrebi se spreminjajo, postajajo čedalje bolj individualni, s tem pa za pogrebno službo čedalje bolj zahtevni.
1: Gre pa predvsem v tistih težkih urah za zanesljivost, dostojanstveno ravnanje s pokojnikom, osebni pristop in predvsem pa razbremenitev svojcev.
0: Pogrebna služba je na eni strani izvajalka naročil, po drugi pa celovita organizatorka pogreba, ki prevzame večino skrbi in odločitev.
1: In tiste v celoti pač pomeni, da moraš biti na eni strani kreativen, poslušati v pogovoru zelo tako nekje brati med črticami, kaj je mogoče le kakšna želja.
0: Za dan odprtih vrat v soboto 17. oktobra so pripravili pester program. Spregovoril bo znani in priznani koroški teolog, dušni pastir in psihoterapeut Arnold Metnica o temi Brat smrt, razmišljanja o času in času po njem.
1: Vsekakor je bil gospod dr. Metnicar že enkrat pri nas in tam smo opazili, kako pravzaprav ljudje sedijo kot navezani na stole in so mu prisluhnili, človek, ki izredno duhovito opisuje biti in ne biti, kjer opisuje nekje ta prehod življenja, situacijo, ko pač zapuščamo ta svet in smo se odločili, da ga ponovno povabimo. Sem v Pliberk in zelo rad je vabilu sledil.
0: Ob dnevu odprtih vrat bosta domača župnika Ivan Olip in Slavko Talar blagoslovila tudi novo vozilo pogrebne službe. Da je bolečino in žalost nekoliko lažje prestati s humorjem, pa bo znana Katrin Winkler-Jandl razvedrila občinstvo s kabaretom v vlogi pogrebnice Herte.
1: Tako da mislim, da bomo doživeli nekaj lepih ur in seveda potem pa tisto, za kar pač gre nek informativni dan, da informiramo o tem, o našem delovanju, da predstavljamo naše partnerje od floristike do žalnih knjig in tako naprej, do vseh tistih stvari, ki jih pač pravzaprav mi ne proizvajamo, ampak ponujamo preko naših partnerjev in tako je program v soboto zasnovan.
0: Tako Adrian Mandl iz pogrebne službe mestne občine Pliberk, ki vabi na dan odprtih vrat v soboto 17. oktobra ob 10. uri. Pogrebna služba Pliberk se nahaja v ulici Heimstrasse. Jan Plestenjak pa bo sklenil to uro, potem pa se spet slišimo v naši pesmi.
2: Pravi, da je srečna, ker je dober z njo.

Zapel vam je otroški zbor Živžav iz Globasnice, venček narodnih iz Goščenke. To je pa res Živžav iz leta 2008. Torej, venčkov bo danes še in še v naši pesmi, to je tudi naša osrednja tema. V glavnem jih bodo predvajali, zapeli, zaigrali otroški in mladinski zbori. Pardon, zato bomo slišali sedaj 5 pesmi brez prekinitve, in sicer Vrtec, jaz in ti vam bo zapel venček narodnih, Trtinos in planinski sekstet venček, prav tako venček narodnih, Kvintet bratov Smrtnik vam bo zapel venček otroških, skupina Amabilis venček narodnih, to je posnetek iz Goščenke skozi leto iz leta 2015. Sedaj pa vam bo Mlada podjuna zapela venček ljudskih iz Goščenke iz leta 2015. 15. Želim vam prijetno poslušanje.

Tako pa se bomo podali še v Galicijo, Amabilis, zvenčkom pesmi Zrisank Kinderlieder Potpourri, to je iz Goščenke z naslovom Skozi leto 2015. Predtem bomo slišali ljudski zbor iz Ledinc, zvenčkom slovenskih narodnih, sedaj pa vrtec Jasinti zvenčkom narodnih.

Ja, Viki, je imel ponavadi genialno idejo, ko vsi niso vedeli več naprej. Tako gre tudi meni, žal nimam kake genialne ideje, kako bi še podaljšali odajni čas, kaj ti nagiba se k koncu. To je bila naša pesem danes v znamenju venčkov slovenskih narodnih in v znamenju naše mladine, se pravi najrazličnejših otroških zborov. To je bila naša pesem v sredo. 14. oktobra. Upam, da ste uživali. V kratkem bodo prevzeli frekvenco kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Do jutri zjutraj do 6. Potem pa vas bo začela prebujati in razvajati z dobro glasbo kolegica Magda Kropivnik. Poročila pa bo za vas zbiral in urejal vsakič ob pol, prvič ob 6:30, kolega Simon Rustja iz deželnega studija. Iz Celovca se poslavljam. Aleksandar Mak, želim vam še en zelo lep večer. Zaključili pa bomo z ansamblom Andreja Blumauerja z venčkom Narodnih 2. Želim vam še en prijeten večer, kot rečeno. Lepo se imejte, ostanite pridni, zvesti, zdravi in pošteni. Srečno!

Sem Eva Verhnjak Pikalo, po poklicu učiteljica slovenščine in francoščine. Živim v Libučah pri Pliberku, sem poročena. Sama nimam otrok, imam pa zato veliko čudovitih učencev. Učiteljica sem že 28 let. V tem času sem doživela veliko slabih, pa tudi dobrih odzivov na slovenski jezik. Vesela sem, da je danes slovenščina na naši šoli obravnavana popolnoma enako kot ostali tuji jeziki. Otroci se je lahko učijo od 1. do 8. razreda, ne kot materin, ampak kot drugi tuji jezik. Starši lahko svoje otroke vpišajo k slovenščini vseh 8 let in tako imajo ti otroci zelo dobro znanje, ko šolo končajo. Sem koroška Slovenka in odraščala sem dvojezično. Moj prvi jezik je bila slovenščina. Nato sem se naučila nemščine, ampak oboje že v zgodnjem otroštvu, še pred osnovno šolo. Z mamo in njeno družino sem vedno govorila le slovensko. Z očetom in njegovo družino sem govorila nemško, le redko slovensko. Zame je bilo to popolnoma normalno. Spomnim se, da sem se za vsak materinski dan za mamo in njeno mamo naučila pesem v slovenščini, za očetovo mamo pa v nemščini. Oba jezika sem povezovala s svojo družino.

0: Radio Agora.
1: Cankajeva drama Kralj na Betajnovi iz leta 1901, po kateri je nastala istoimenska arijska igra, razkriva anatomijo zločina in zločinca. V osišču drame je namreč povzpetnik Kantor, ki v nenasitnem apetitu po oblasti in moči ne izbira sredstev. Če mu ne uspe z manipulacijo in lobiranjem, pa je prosto uporabi nasilje in umor. Brezvestno si podreja vso Betajnovo, sicer Cankarjevo metaforo za slovensko družbo, pri čemer pa mu prav to okolje svojo podredljivostjo, strahom in spoštovanjem, pa tudi pomočjo pravosodne in cerkvene oblasti, tlakuje pot do zmage. Vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Hvala za obisk. Nasvidenje.
1: Adio.
2: Adio.
3: Adio.
0: Oprosti, Max, da si čakal. Veliko gostov imamo.
4: Ja, Francka. Veliko se je spremenilo v tem času, ko sem se potepal po svetu. Obogateli ste in jaz sem berač, vagabund.
0: Sve gre še lahko študirati, Max. Oče bi ti dal denar, je rekel.
4: Tvoj oče? Francka, a misliš, da mora biti človek lump, če ima zakrpane hlače in nepočesane lase? Mnogo sem izgubil, Francka, a zato sem dobil nekaj drugega, kar ima tudi svojo ceno. Ponos vagabunda.
0: Nisem te hotela žaliti, Max.
4: Vse bi se lahko še danes potepal, bog ve kot. Lahko bi na kakšen način še nadalje študiral paragrafe po dunajskih beznicah. Toda nekaj me je gnalo domov. To je bila maščevalnost. Ni me posebno bolelo, da ste spravili mojega starega na kant. Take reči se dogajajo zmerom in zato ni treba, Francka, da bi te bilo sram pred mano. A razjezilo me je, da je tvoj oče tako mogočno stopal preko trupel. Ja, Francka, preko naših trupel. Kadar vidim tako oblastnega človeka, me zgrabi strahovita želja, da bi ga ugriznil v nogo. Tako, da bi maho malo putnil na tla, hej, s čelom na kamen.
0: Jaz ti nisem vzela ničesar.
4: A ti si mi vzela največ.
0: Pa zakaj se nisi vrnil prej? Meni je bilo dolg čas po tebi.
4: Dolg čas ti je bilo, ej, Francka.
0: Oj, kaj sem ti storila, da me tako mučiš, Max?
5: Kaj ni nikogar?
0: Ja, že grem.
4: Ne zameri, Francka. Pozabil sem, da si nevesta. Prepozno, bedak, neumni, zaljubljeni, prepozno.

0: Odlična, Nina. Sanjate?
1: Dobar dan, gospod Max.
0: Zelo se skrivate, gospodična Nina.
1: Drugi me skrivajo, zato ker sem bolna. A ne povejte nikomor, gospod Max, da sem bolna. Stric bi bil strašno hud in tudi z mano ne smete govoriti. Nihče ne govori z mano. Jaz se ga tako bojim.
0: Zakaj vas je strah, Ninica?
1: Zakričalo je. Zakričalo.
0: Tisto noč je zakričal tvoj oče, Ninica.
1: Oh, gospod Max, ostanite pri meni.
2: Steklenico, Hana, in narezek.
3: Dobar dan, gospa Kantorjeva.
4: Gospod župnik, dolgo vas že nismo videli.
3: Ja, časi so se spremenili, gospa. Prav od srca me veseli, da sem spet prestopil prag te hiše.
2: Izvolite, sedite, gospod župnik.
3: Gospod Kantor, ne veste, kako mi je prijetno, da so se tako nekako zbližala in želim si, da bi bilo to zbližanje kolikor mogoče trajno in tesno.
2: Tudi jaz si želim to.
4: Ne zamerite, da vam ne morem postreči boljše.
3: Oh, preveč ste prijazni, gospa.
5: Ne recite mi gospa, gospod župnik. Saj me poznate, ko sem bila še dekla.
2: No, že dobro, pojdi, Hana. Še zmerom je dekla, to mi je včasih prav sitno.
3: Ja, seveda. Kdo pa bi si bil mislil, da se boste povzpeli tako visoko?
2: No, da.
3: A s pridnostjo in ustrajnostjo doseže človek mnogo in lepo zabiti ne sme, da ni dosegel vsega samo in edino svojo močjo.
2: Jaz nisem tega nikoli pozabil. Zdaj dajem lahko z obema rokama.
3: O, gospod Kantor.
2: In dajal bom. Na vaše zdravje, gospod župnik. Najprej bova govorila zaradi Farovža.
3: O, le govorite, gospod Kantor. Le govorite.
2: Stvar se vleče celih 12 let in tista stara koliba stoji še zmerom. Če bi čakali na darove, bi čakali pač, da bi se vam streha podrla nad glavo.
3: Res je, gospod Kantor, res je. Fara je uboga in bogatini so brezverci. Razen vas, gospod Kantor.
2: No, zato sem se bil namenil, da vam se zidam Faroš na svoje stroške.
3: Oh, hvala vam, gospod Kantor. Kako zelo sem se motil vas, oprostite mi. In ne veselim se samo zato, gospod Kantor, ker ste ustregli meni in moji fari, temveč veliko bolj še zato, ker ste se postavili tako odločno v vrsto katoliških mož. Zanesite se na našo hvaležnost, gospod Kantor.
2: Jaz se zanašam na njo.
3: O, gospod Kantor.
2: Prejšnji teden sem bil v mestu in sem govoril z nekaterimi gospodi zaradi državnozborskih volitev.
3: A da, da.
2: Nisem jih pridobil vseh. Se veste, tista neumnost pred 6 leti.
3: Ko ste kandidirali proti nam.
2: Kdo? Jaz ne. Kandidiral nisem. Kandidirali so me.
3: O, da, da, da. Se verjamem, gospod Kantor.
2: No, nekatere sem pridobil, ker sem jim dokazal, da rad podpiram narodove ustanove, ampak narodnih ustanov je toliko, gospod župnik.
3: O, da, da, gospod Kantor.
2: In na poti mi stoji tudi prejšnji poslanec. Se nič ne rečem. Pošten in dober človek je, tudi za poslanca.
3: Ne, tudi jaz bi rekel.
2: Vsa stvar je zdaj odvisna od vas, gospod župnik. Vaša beseda je tehtna. Ker imate Faro tako rekoč v roki. Vi duše, jaz telesa. Če namignete vi tja dol, ta človek je znan v teh krajih, priljubljen in tako dalje. Torej?
3: Jaz. Ampak gospod Kantor, tisti hlev zraven Faroža, ki se že pobira.
2: Seveda, tudi hlev spada zraven. Rekel sem, da bom dajal z obema rokama.
3: Brez nadaljnih besed.
2: Hvala, gospod župnik. Pa nikar ne mislite, da mi je toliko do poslanstva. Saj imam doma skrbi in dela čez glavo, to da glejte, gospod župnik, da govorim odkrito srčno. Vse bogatstvo, ki sem ga pridobil, in vsa oblast, ki sem jo dosegel, me nič posebno ne veseli. V svoji fari sem kralj, a moje kraljestvo je tako tesno omejeno. Onkraj plota ne vedo ničesar o meni.
3: No, prosim.
2: Ker sem napravil dobrega v svoji fari, mi samemu preseda. Rad bi bil dobrotnik svojega naroda. Vsega naroda.
3: O, blagi mož. Verjemite mi, gospod kantor, vsaka dobrota, ki ste jo storili in koliko ste jih storili, je zapisana.
6: Kantor.
2: Kaj pa je, krnec?
6: Jaz bi vas prosil.
2: Ah, ja, le malo počakajte. Hana!
7: Kaj je?
2: Daj staremu četrtinko.
7: Se je že pil.
2: Ja, pa četrtinko bo še prenesel.
3: Kako ste blagi. Vsak kozarec vina, ki ga darujete siromaku, vam bo nekdaj stotiro povrnjen.
2: Na vaše zdravje.
3: Na vaše, naš poslanec.
2: V suknji ga še nimam, poslanstva. Pravijo, da sem obogatel na brutalen način. Rad bi vedel, kako bogate drugi.
3: Je že taka božja volja, da so na eni strani premožni in na drugi pa siromašni ljudje. Ničesar vam ne more očitati.
2: Ničesar ne, da. To je samo odločnost in moč. Kdor je močan, hodi navzgor. Bojazljivci in slabiči drsajo navzdol. Ničesar mi ne more očitati, a vendar mi očitajo. To je tista senca, ki hodi pred mano.
3: Gospod kantor.
2: Glejte, spravil sem vas v zadrego. Ko sem bil v mestu in sem govoril z ljudmi zaradi volitev, a veste, kako so me gledali? Kakor da bi bil prišel naravnost izpod vislic. Ne vem, če bi mi kdo ponudil roko, če je ne bi iztegnil sam.
3: Vsak človek ima sovražnikov. Vsak človek.
2: Povejte mi naravnost. Kadar vas povprašajo, ali boste odgovorili z lahko vestjo, kantor je poštenjak in nobene pege ni na njegovem življenju.
3: Od danes naprej, gospod kantor, z lahko vestjo.
2: Hvala.
3: Ne, gospod kantor, ne, nisem mislil tako. Prepričan sem bil vedno.
2: Mislili ste to, kar je v zraku, kar mislijo vsi. Da sem si bil prisleparil, nakradel svoje bogatstvo, ne, to ste mislili.
3: Ne, gospod kantor, ne. Kako bi mogel potem zahtevati od vas, da bi mi postavili faroš na svoje stroške? Da povem po pravici. Tudi do mene so že prišle tiste govorice.
2: Katere?
3: Jaz se nisem menil za nje.
2: Katere govorice?
3: Zaradi Martina Kantorja, vašega bratranca.
2: No, in kaj je bilo z njim?
3: No, da ste se polastili njegovega premoženja, da ste oškodovali njegovo hčernino.
2: In kaj še?
3: Nič več, gospod kantor.
2: Na vaše zdravje, gospod župnik. Da bi le vsak tako kradel, kakor jaz. Pijanec je bil. In ko bi za časa ne umrl, bi bila njegova hči danes bosa in naga.
3: Pravijo, da mislite v klošter z njo.
2: Tam bo živela v miru. Zadovoljna bo in tudi jaz bom zadovoljen. Hana!
7: Kaj je?
2: Pokliči Nino. Da bi jo v kakšno šolo, pa ko je zmerom tako bolehna, čemu bi jo mučil brez potrebe?
1: Dobar dan, gospod župnik.
3: Dobar dan, Ninica.
2: In jaz?
1: Dobar dan, stric.
3: Gospod kantor mi je dejal, da mislite v kloštar, Ninica.
2: Odgovori, Nina.
1: Da, gospod župnik.
3: A se veselite mirnega, pobožnega kloštarskega življenja? Je vaše srce pripravljeno?
1: Da, gospod župnik, pripravljeno je.
3: Prav imate, Ninica. Čaka vas najlepše življenje. Življenje v Kristusu. Toda, povejte mi odkrito srčno. A ni morda v vašem srcu skrita še kakršnakoli želja?
2: Odgovori, Nina, ali ne obžaluješ?
1: Nikoli, gospod župnik. Z Bogom, gospod župnik.
3: Zakaj jokate, Ninica?
1: Nisem jokala, gospod župnik.
3: Se vam tako solze po licu.
2: No, le, pojdi gor.
3: Z Bogom, Ninica.
1: Z Bogom, gospod župnik.
2: Najboljše bo za njeno telo in za njeno dušo, če jo odtegnem življenju.
3: Tudi jaz mislim. In zdaj pa dovolite, gospod kantor, da se vam še enkrat prav prisrčno zahvalim.
6: Dober dan.
2: No, kaj je?
6: Saj veste, gospod kantor.
2: Kdaj pa sem vam dal zadnjikrat? Ste že vse zapili?
6: O, ne zapil.
2: E, kaj še?
6: Mraz je že. Suknjo bi si kupil.
2: Po suknjo pridite k meni.
6: In pa Max je zdaj doma.
2: Kaj pa dela?
6: Je.
2: Jaz vem, kaj dela, Krnec. In le povejte mu, naj se varuje, najrajši počne kaj pametnega. Voha okoli, voha, vem dobro, kako je poizvedoval pri sodniku in drugod. Jaz nisem kriv, če ste slabo gospodarili in vse zapili. Priden človek ne pride nikoli na kant.
6: Jaz ne morem nič, gospod kantor. Ne vem, kaj je z njim. Velik je, naj sam gleda.
3: Ta fant se je menda čisto izgubil.
6: Je pravi, da bi šel v kakšno pisarnico.
2: Da delo mu smrdi, kakor vam. Ampak za ta mesec dovolj. Z Bogom.
6: Prav lepa hvala, gospod kantor.
3: Blagi mož.
2: Kaj pa hočem, saj mislijo, da sem jim dolžan. In na cesti tudi nočem, da bi poginili.

0: Franzka, hej, hej, pol litra prinesi. Pa večerjo, Franzka.
1: Takoj, očka, takoj.
2: Max, Max.
3: Kaj pa je, stari?
2: A ti diši, kaj?
3: Čigav denar.
2: A čigav? Moj.
3: Jaz da bi pil za ta denar. A nimaš nobene morale več, za ukraden, prisleparjen denar.
2: Kaj?
3: Stari, ta denar smrdi po vislicah.
1: Vino je že tu.
3: Počakaj malo, Franska.
1: Max.
4: Čudno je, kako mi je hudo. Kakor da bi se zdajle za zmerom poslavljala.
1: Povej mi, kaj ti je težkega pri srcu?
3: Pojdi, Franska, z Bogom.
1: Max.
3: Prav imaš, stari. Le piva. Pri tatovih beračiti je še zmerom bolj dostojno kot krasti pri beračih.
4: Ste poznali Martina Kantorja?
0: Naj v miru počiva, Max.
4: Ste bili kdaj pri njem? Tisti dve leti, ko je umiral.
0: Max, pusti mrliče pri miru.
4: Oče, v moji glavi kljuje tako strašna misel, da jo moram izgovoriti.
0: Ti si pijan, Max.
4: Oče. Kantor je umoril njenega očeta.
5: Pojdi k njimi, Franska! Jezus, a je že spet? Pojdi barš, Franska!
6: Kaj je z njimo?
4: Zdaj, ko je prišel čas, se bojim.
0: Če ti je slabo, Max, pojdi spat.
4: Umoril ga je, oče. Kadar pride, stopim preden in ga pozdravim.
6: Urinec!
1: Ne pride.
7: Jaz bi rada, da bi prišel.
1: Še poslovil se ni od mene.
7: Oče ga je povabil. Morda pride, ker sem opisala.
1: Franska, morda pride še nocoj. Jaz čakam še zmerom. In če pride, potem ne pojdem jutri v kloštar.
7: A jaz bi šla s tabo.
1: Ti, Franska.
7: To, Ninica, meni je tako težko.
6: Še ni Maksa.
1: Ne.
6: Kdaj si govorila zadnjikrat z njim?
7: Samo enkrat, po tistem večeru, ko je bil zadnjikrat pri nas.
6: Kaj pa je rekel?
7: Če ste zdravi.
6: Če sem zdrav.
7: Greva, Nina.
8: Lužarica je že spet tukaj. Kar sam se pogovori z njo, jaz je ne bom zmerom odganjala.
9: Dobar dan.
6: Kaj je torej?
9: Spremite ga spet v službo.
6: Če govorite o svojem možu, ste že opravili.
9: Kakor Boga vas prosim, 6 otrok je doma.
6: Če so lačni, jih pošlite k meni po kruha. Z vašim možem ne maram imeti ničesar več. Ne rabim nikogar, da bi mi ljudi šuntal. Dor je v moji službi, je moj delavec, moj hlapec.
9: Usmilite se.
6: Vas je on poslal?
9: Ne. Ni me poslal.
6: Ne, ljuba žena, če bi prišel on sam in bi pokleknil pred me in bi me prosil s sklenjenimi rokami, morda. Smilite se mi, ampak...
10: Gospod Kantor, pogrešamo vas. O vas govorimo.
6: Takoj pridem. No, lepo idite, lužarica.
9: Smilite se, gospod župnik.
10: Kaj niste vi lužarica?
6: Gospod župnik nima s to stvarjo nič opraviti. Prišla je prosit, da bi sprejel njenega moža.
10: To seveda ni mogoče. Ljuba žena, vaš mož je na slabih potih, pohujšljive knjige je bral, brez verac je.
9: Otroke je molit učil.
10: To je bilo lepo in prav, ampak ali veste, kaj se to pravi, upirati se svojemu gospodarju ljudi šuntati? To se pravi grešiti zoper Božje postave.
9: Usmilite se. Na našo revščino poglejte in recite samo eno besedo.
10: Ljuba žena, to ni v mojih rokah. Če vam moram kaj ustreči, ljuba žena, izpite kozarec vina. To je vse.
9: Bog vam odpusti. Nasvidenje.
10: Tisti izgubljeni študent Max Krnec je zatrosil to satanovo seme.
6: Kaj je naredil?
10: On je tisti, ki šunta ljudi, združil se z lužarjem. V bralnem društvu je na glas rekel, pričal vseh ljudi. Moško besedo vam dam, da kantor ne bo voljen.
6: To je rekel.
10: Pričal vseh ljudi.
6: In kaj še drugega?
10: Nisem ga slišal, ampak nevaren človek je.
6: Nevaren človek? Verjemite mi, da se ga rešim.
10: Kakor sem rekel, to so principi.
3: Francka!
7: Že grem! Kaj je, oče?
6: Kadar pride Max, bodi prijazna z njim. Povej, niste imela z Maxom nikoli nič.
7: Da, oče, on me ima rad.
6: In ti?
7: Jaz ga imam rada.
6: No, ubožica.
7: Oče, ne storite mu žalega.
11: Kaj pa s tabo, Francka?
7: Pusti me, Franc.
11: Francka, meni je nekaj pri srcu, da bi te vprašala.
7: Ne, nocoj.
11: Nekaj se je spremenilo, Francka, med nama.
7: Vse se je spremenilo. Pusti me, nocoj.
11: Samo to mi pove, a me imaš še malo rada.
7: Franc, pojdi notri in bodi vesel.
11: Nič drugega mi ne moreš povedati.
7: O, ne muči me.
11: Francka, kadar boste govorila z Maxom, mu reci, da gre zdaj za življenje in smrt.
7: Franc!
11: Reci mu to čisto resno. Glej, Francka, jaz ti ne morem ničesar očitati. Vzela si mi toliko...
7: Pa kaj hočeš?
11: Tebe, Francka.
6: Nikogar še?
7: Nikogar.
11: Pričakujete Maxa?
6: Ja, bojim se, da ne pride.
11: Hitro ste se sprijaznili z njim.
6: Kaj vam ni pogodu? Prebrisan fant je.
11: Na vsak način. Drugače bi se ne bali, da ne pride.
6: Ej, prijatelj, odkot ta zbedljivost?
11: Iz iste sklede, kakor vaše prijazno pričakovanje.
6: Nadete, no. Pojdiva notri.
3: Dobar večer, Francka.
7: Max!
3: Pisala si mi, da naj pridem.
7: Zdaj me je strah, da si prišel, Max. Jaz se bojim zate.
3: Da se bojiš zame?
7: Max, stran od tod. Še nocoj.
3: Stran s tabo, v novo življenje.
6: O, saj ste tukaj. Kako je?
3: Dobro.
6: Francka, pojdi.
7: Že grem.
6: Saj ste si pač mislili, da sem vas povabil zato, ker bi jaz sam rad govoril z vami.
3: Zdelo se mi je. Teda jaz nisem prišel zato, temveč da bi se poslovil od hčere vašega bratranca.
6: Govorila bova čisto stvarno, kakor se spodobi ljudem, ki si nimajo ničesar prikrivati. Ste prinesli račun sabo, povejte ceno.
3: O, gospod kantor, zelo se motite. Nisem prišel sem zaradi kupčije.
6: No, dobro, dobro. Le privite ceno, jaz se vdam. Rad bi se otresel te reči, kakor sitne muhe.
3: Rekel sem, da nisem prinesel računa.
6: Počakajte. Nisva se še dogovorila. Vi nosite sabo predragocene reči, da bi vas pustil na cesto. Le kar naravnost, kaj nameravate z mano?
3: Kar sem nameraval, sem dosegel. Zdaj imate plot, ki ne morete preko njega. Imate vest, ki vam trka na okno. Imate noge okovane. To sem nameraval.
6: Veste, da jaz tega nočem. Nočem, prijatelj. Veste, da se igrate zelo nevarno. Glejte, jaz nočem. Nočem plota, nočem vesti, nočem nog ukovanih. Jaz nočem. Ker jaz nisem tiholazec, ramežljiv, bojazljiv, omoraljen tiholazec. Jaz moram naprej, zato res poti, prijatelj.
3: Ne, ne pojdete naprej. Ne za pet. Ne preko trupel. Nina ne pojde v klošter, pojde v mesto.
6: Pojde v klošter. Rekel sem, da ne maram plota in ne vesti. Če mi je kamen na poti, ga brcnem stran.
3: Ukradli ste jo. Vrnite jo, očetov denar.
6: No, dalje.
3: Okradli ste mojega očeta. Okradli in osleparili ste vse, ki so vam prišli naproti. Vaše kraljestvo je ukradeno. Kolikor je v njem beračev, ste jih vi okradli. Ste jih slekli, ste jih vrgli na cesto. Krono z glave. Žezlo z roke.
6: Dalje.
3: In dali boste krono z glave. Žezlo z roke. Niti koraka ne dalje. Ne za palec ne boste razširili kraljestva. A ste čutili, da se že giblje tam doli, da se že upirajo vaši sužnji. To je moje delo, kralj veličastni. To je plot.
4: To je vest.
6: Kdo mi sname krono z glave?
4: Jaz.
6: Gospodek mladi, odkot vam ta pogum, odkot ta moč v vaših majhnih rokah, ki pa me mislite prijeti, no? Kam udariti?
4: Sami ste se slekli pred mano.
6: Kaj še, prijatelj, kaj še? A se vam sanja, se vas bodo zaprli, prijatelj, če boste govorili take neumnosti. A veste, kdo sem jaz? Kantor, kralj na Betajnovi. In kdo ste vi? Izgubljen študent? Bodite pametni in premislite. Če bi bila zdajle moja suknja vsa krvava in bi vi prišli in pokazali, glejte, moril je, še vas je krval, takoj bi vas zgrabili za lase in bi vas gnali v norišnico. Kralj na Betajnovi morilec? Kaj še? Za šalo iz dolgega časa se je malo poškropil s krvjo in če bi bilo tisti večer, prijatelj, 100 in 1000 ljudi zraven in bi 100 in 1000 ljudi videlo in slišalo, bi se obrnili stran in bi rekli, kralj na Betajnovi, novi morilec, kaj še? To se nam je le tako sanjalo, o prijatelj, in utaknili bi vas v norišnico.
4: Zakaj ste se ponižali?
6: Ker ne maram, da bi ljudje grdo sanjali o meni. Tiste neumne sanje, tiste govorice bi mi pač ne zastavile niti pedi mojega pota, a bile bi mi zoprne, kakor slabo vreme. Če dežuje, grem svojo pot dalje, a je zime, da dežuje, to je vse. To je ves moj strah in nič več. Motili ste se v meni.
4: Tako sem se torej motil. In resnično mi je žal. Pravite, da vam ne morem zastaviti poti. Poskusiti je vendarle treba, pa naj že bo, kakor je Božja volja. Jaz sem se že od nekdaj ukvarjal s stvarmi, za katere sem vedel naprej, da se mi izjalovijo. To je moja usoda, glejte.
6: Ja, veste, z mano je nekaj narobe. Kadar se s kakšno stvarjo ukvarjam, se mora posrečiti, pa če jih 100 pogine zraven. Premislite, prosim vas.
4: Natanko vas razumem. A naj bo, kakor je Božja volja.
6: Samo še trenutek preudarite.
4: Preudaril sem do dobrega. In mislim, da si nimava ničesar več povedati.
6: Ničesar več.
4: Ničesar.
6: Nina, Max bi se rad poslovil od tebe.
1: Vendar ste prišli. Kako sem vas čakala?
4: Z Bogom, Nina.
1: Samo z Bogom?
4: Samo z Bogom, Ninica. Jaz sem samo bog in slab in žal mi je, če sem vam kdaj kaj obljubil.
1: Še malo, Max.
4: Z Bogom, Ninica.
1: Max.
7: Si govorila z njim?
1: Francka, mene je tako strah.
0: Jaz upam, da bomo kmalo spet tako zbrani, pa ob bolj veseli priliki.
12: No, Ninica, z Bogom, tako se torej poslavljamo za zmerom.
6: Je Max šel?
1: Ravno kar.
0: No, gospodična Nina, lepo se zabavajte v kloštru. Z Bogom.
6: Torej, pojutrišnjem. Pojutrani maši.
12: Kakor smo se zmenili. Z Bogom.
6: Nasvidenje, kantor. Zelo me je veselilo, gospoda. Gospod Bernot, prikažite se kmalu in ne tako čemerni. Hm?
0: Z Bogom, gospod kantor.
6: Nina, spat. Jutri vstaneš zgodaj. Francka, čigava je ta puška?
1: Bernotova. Pozabil jo je.
6: Da, se je prišel z lova. Nabita je. No, kaj gledaš?
1: Kaj boste s puško?
6: Pospravi mize, potem pa spat.
7: Kaj ste storili, oče?
6: Francka.
7: Ne, pustite me!
6: Francka, zakaj se me ugibaš?
7: Oče, zakaj ste to storili? Ej, jaz pojdem stran.
6: Zdaj se me morate okleniti vsi. Tako da bomo vsi skupaj, z roko v roki, da se bomo veselili bogatstva in življenja.
7: Ne, jaz ne maram bogatstva. Ne, strah me tega bogatstva.
6: Če ne moreš ostati pri meni, pojdi in Bog s tabo.
13: Vse v redu. Štrajk pri kraju. Jutri pridejo vsi delat. Največji razgrajači so prišli prvi odpuščanja prosit.
14: Kaj pa je z lužarjem?
13: Prišel je zadnji.
0: Ti, bog s tabo!
13: Vse v redu. Štrajk pri kraju. Jutri pridejo vsi delat. Največji razgrajači so prišli prvi odpuščanja prosit.
14: Kaj pa je z lužarjem?
13: Prišel je zadnji.

0: pogovarjaj me.
1: Ne poglej me več.
0: Ne dotikaj se najnih otrok.
2: Molči, Hala, molči. Grešil sem, ker sem moral grešiti.
3: Dobar dan, kantor.
4: Ne zamerite, da vas že spet nadlegujem s to neprijetno stvarjo, toda mislim, da bova precej pri kraju. Pomenila se bova prijateljsko, brez vseh formalnosti.
5: Mislim, da bova hitro.
4: Torej ne zamerite, da prihajam spet s tistim nesrečnim dogodkom od predvčerajšnjim. Stvar je sicer popolnoma jasna, ampak zaradi formalnosti. Kaj pa vi pravite o tem? Ali bi si mogli misliti kdaj kaj takega od tega dolgočasnega, mirnega človeka?
5: Od koga?
4: Od koga neki? Od Bernota.
5: Kaj je z Bernotom?
4: Govorite, kakor da bi se vam sanjalo.
5: Bar storite, kar mislite.
4: Ali ste videli natanko, ali bi mogli priseči, da je vzel Bernot puško s sabo, ko se je poslovil od vas?
5: Vprašajte naravnost. Kdo ga je ubil? To je vprašanje.
4: Kdo ga je torej ubil?
5: Jaz sem ga ubil.
3: Človek! Prijateljstvo sem, prijateljstvo tja, ne imejte me za norca. Naposled stvar ni tako vesela, da bi zbijali šale zraven.
4: 15. oktobra, to je predvčerajšnjim, ste imeli goste, med njimi Bernota in Krnca. Poslednji je ostal v salonu in se je kmalu poslovil. Bil je na to par minut spodaj v gostilnici, kjer je pil četrt vina, a potem se je napotil po stazi čez polje. Na polju 100 korakov od vaše hiše so ga našli zjutraj ustreljenega in z razbito črepinjo. Morilec ga je najbrž udaril s kopitom parkrat po glavi, zato da bi svoj namen do dobrega izvršil. V mokri prsti so se poznali sledovi stopinj, vodili so do jarka in v jarku je ležala puška, Bernotova, kakor smo jo vsi precej spoznali. Do tu je vse jasno. Bernot pa se zaklinja, da je pustil puško pri vas. Natanko v tistem kotu, kamor jo je bil postavil, ko je prišel. Da se je potem domislil na cesti, pa se mu ni hotelo vračati. Jaz sem bil tisti večer sam pri vas, a ne morem se spomniti, da bi bil videl kakšno puško v kotu. Ali veste, da jo je bil prinesel s sabo?
5: Prinesel jo je.
4: No dobro. In ko je odhajal, ali jo je vzel s sabo ali je ni vzel?
5: Kakor sem rekel.
4: Kakšno je bilo razmerje med Bernotom in Krncem? Ali sta si bila prijatelja?
5: Nista si bila prijatelja.
4: Bernot je bil zaročen z vašo hčerjo?
5: Da.
4: In zadnje čase je bilo razmerje med zaročencema nekako neprijazno. Kdo je bil temu vzrok?
5: Max Krnec.
4: Krnec je ljubil vašo hčer?
5: Da.
4: In ona?
5: Ni bil zoprn.
4: Kdo ga je ubil?
5: Jaz.
3: Kantor, a ste znoreli, Bog mi je priča, da vas nisem še nikoli videl tako čudega. Me imate nalaz za norca ali pa se vam je v resnici izmešalo?
4: Kdo drug ne bi ga ubil? A niso dokazi tako jasni, da bi jih videl slepec? Tak dolgočasneš, nerodneš pa gre in ubije človeka iz same otročje ljubosumnosti.
5: Torej, ga je res ubil?
4: Vrak vas vzemi. Z Bogom.
5: Zdaj je torej jasno, kakor na dlani, da ga nisem ubil. Bernot ga je ubil. Dokazi govore tako glasno, da jih ni moč preupiti.

neusmiljen človek. A kdor hoče kaj doseči zase, za svojo faro, za vas svoj narod, ne sme biti plah in slab, neobziren in neusmiljen. Pot do trona je nerodna, gaziti mora človek do kolen v krvi in v solzah. Vsi so hudodelci, ubijajo duše in ubijajo telesa. Kdor hoče naprej, mora naprej, mora brcniti v stran vsak kamen, ki mu je na poti. Kdor mi učita neusmiljenost, je sam preslaboten, da bi bil neusmiljen. In njegova čednost je hinavstvo. Prijatelji, to je pot, po kateri hodim. Ni me strah in ni me sram. In z jasnim čelom stojim pred vami.

Poslušali ste radijsko igro Kralj na Betajnovi. Po istoimenski drami Ivana Cankarja jo je za radio priredil in zrežiral Jože Valentič. Igrali so Kantor Borut Veselko, Župnik Milan Štefe, Max Blaž Šef, Francka Nina Rakovec, Sodnik Jernej Kuntner, Nina Lena Hribar, Hana Darja Rajhman, Krnec Boris Kerč, Franc Bernot Tines Špik, Lužarica Mojca Funkel, Kantorjev oskrbnik Andrej Nahtigal, ženski glas Miranda Trnjanin. Na klavir je igrala Marta Kržič, na harmoniko pa Dejan Mesec. Tonski mojster Nejc Zupančič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, dramaturginja Vilma Štritov, režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radia Slovenija marca 2006.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer v oktobrski ediciji oddaje Urbani ritem. Oddaje Urbani ritem lahko slišite vsako drugo sredo v mesecu nekaj minut čez 20. uro. V naslednji uri in pol bom z vami Vladimir Petković Vlad. Za začetek smo poslušali band Jimmy Barka Experience s komadom Bellyful Dancing. Ta petek, 16. oktobra, bodo Jimmy Barka Experience nastopili v dvorani Katedrala v kinu Šiška. Predstavili bodo nov album Not Feeling So Good. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance se vračajo z novo izdajo, na kateri svoj eklektičen slog zavrtijo v novo smer in še vedno jih je nekako najbolje izkusiti v živo, ker so plesni in groovy. Zasedba Jimmy Barka Experience, ki jo sestavljajo trije veterani domače glasbene scene, Bobnar, Marjan Stanič ter DJ-ja Borka in Bakto, je ritmična velesila, ki deluje kot polnopraven bend, kjer vsak član enakovredno prispeva k zvoku. Ne gre le za simbolično bobnanje za popestritev DJ-seta. Njihov glasbeni izraz je pisan kolaž žanrov, ki se razteza čez različne celine in obdobja, od funka in afrobita do roka ter balkanskih muzik. Rezultat pa je dinamično potovanje širom zemljske oble. Zdaj že obstajajo več kot 15 let. Odre so si delili z uveljavljenimi izvajalci, kot sta Grammatik in Paro Stelar, ter so postregli tudi z divimi in uigranimi nastopi na prestižnih festivalih, kot so Druga godba, Pohoda, Ment Ljubljana. Tudi sam sem jih imel možnost v prejšnjem življenju organizira dvakrat, res veliki profesionalci, dobri ljudje, poznavalci glasbe. Priznati gre, da so potrebovali kar nekaj časa za izdajo prvega čisto pravega studijskega albuma, ki je izšel komaj leta 2024. Z naslednikom so le malce bolj pohiteli, saj ta prihaja le 2 leti pozneje. Za razliko od poskočnega prejšnjega albuma, bogatega z organskimi plastmi in plesnimi ritmi in vokalnimi sampli, z katerega smo tudi poslušali uvodni komad Bellyful Dancing, se v novi samo založbi izdani album Not Feeling So Good poda v povsem drugo smer. Album poln zahtevnih ritmičnih vzorcev, močno improviziranih rezov, obilice elektronike ter mračnejšega, bolj izmuzljivega tona, je kljub temu plod istega procesa. Džemov, grejenja, groovov, aranžiranja, preizkušanjega novega materiala v živo na odru, nato pa ponovnega aranžiranja, piljanja, brisanja, dodajanja in končno tudi snemanja. Kot vedno pri Jimmy Barka Experience je to paleta semplov in referenc izjemno široka, čeprav tudi tokrat nekoliko bolj subtilna, končni izdelek pa ostaja neskončno fascinanten. Ravno kot medigra glasbenikov samih. Če jih želite doživeti v živo, pridite v petek 16. oktobra v kino Šiška, kjer boste videli to medigro med dvema DJ-ema in bobnarjem v živo. Za pokušino vam pa zavrtim komad Panther iz prihajajočega albuma Not Feeling So Good.

Jimmy Barka Experience s komadom Panther nastopijo ta petek 16. oktobra v kinu Šiška, kjer bodo predstavili nov album. Šivamo naprej, dan kasneje, v soboto 17. oktobra v ljubljanskem klubu Channel Zero na Metelkovi nastopijo Dazzling Killmen iz ZDA, predvozači bodo Svojat iz Ljubljane. V Channel Zero prihaja Eden Draguljev, potalne kitarske glasbe 90-ih let. Zasedba Dazzling Killmen je v svojem petletnem delovanju od leta 1990 do 1995 položila temelje za nastanek žanrov metroka in postmetala in porodila kasnejše člane zasedb The Mars Volta, Ladio Boloko in Kolosa Maj. Tako da, evo, za začetek vam zavrtim komad Painless One in na to se vrnemo in še rečemo.

Aisling Gilman sodijo med temeljne, a dolgo spregledane zasedbe ameriškega potalja 90-ih let. Trio iz St. Louisa je hardcore razbil z džezovsko ritmično kompleksnostjo in ga preoblikoval v zlovešč razcefran hibrid, ki ga danes pogosto navajajo kot enega od zametkov metroka in postmetala. Njihov kultni album Face of Collapse, ki je šel leta 1994 pri založbi Skin Graft, je klaustrofobičen, disonanten in brutalno natančen dokument paranoične energije. Po razpadu leta 1995 so člani z ustvarjanjem nadaljevali v pomembnih zasedbah: Bobnar, Blake Fleming v Ladijo Boloko in The Mars Volta, vokalist in kitarist Nick Sakes v Colossamite. Leta 2026 se zasedba po 3 desetletjih vrača na oder z omenjenima članoma ter okrepljeno zasedbo. Torej, Aisling Gilman v Channel Zero v soboto 17. oktobra in zavrtimo še en komad in ta komad se imenuje

so bili Dazzle in Killmen, ki nastopijo v soboto 17. oktobra v ljubljanskem klubu Channel Zero na Metelkovi. Šibamo naprej in sicer prav tako v soboto 17. oktobra bo v Kopru na prizorišču Libertas stišče kultur nastopila ena naših najbolj cenjenih glasbenih institucij, doma tako v eksperimentalnem popu, temačni elektroniki in melanholičnih harmonijah, kakor v gledališki in filmski glasbi. Skupina The Silence, ki bo predstavila svoj novi album Alien Poetry, ki bo le nekaj dni prej izšel pri društvu Pekinpah. Na dan izida 13. oktobra, torej včeraj, je Duo Silence v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavil ta album v družbi plesalcev MN Dance Company. V Kopru pa bo Duo Silence nastopil sam in premierno predstavil nov koncertni program, v katerem se bodo starejše uspešnice prepletale z novimi skladbami, ki poslušalkam in poslušalcem še morajo zlesti pod kožo. Mi pa poslušamo tokrat komad A Moment Song iz njihovega zadnjega albuma, torej Silence, to soboto 17. oktobra v Kopru na prizorišču stičišča kultur Libertas.

Possibly, oziroma stabila do Silence s komadom Moment Song, nastopita v soboto 17. oktobra v Kopru. Šivamo naprej res veliko koncertov, res veliko dogajanja, ne moremo niti vsega poloviti, koliko se dogaja. Upam, da imate energijo in voljo, seveda, če pa ne drugače, vam jo pa da glasba. In da vam bomo pomagali pri kakšnih odločitvah. Vračamo se v Kino Šiška v ponedeljek, 19. oktobra, nastopijo tam vplivni Dub Pistols, ena najvztrajnejših in najbolj delovnih skupin v elektronski glasbi, in v Slovenijo prinaša svojo energično fuzijo duba, regija hip-hopa, drum and bassa in breakbeata. Da, Pistols so že od sredine 90-ih let v spredju plesne glasbe, ki ne pozna žanrskih meja, saj so nastali v času britanskega Big Beat vala pod vplivom ustvarjalcev, kot so The Chemical Brothers in Fatboy Slima. Ustvarjajo zmes elektronskih ritmov, poskočnih regij groovov in eksplozivne hip-hop energije. Njihovi visoko oktanski nastopi, ki stalno raztočo ekipo sodelavcev, vodi karizmatični Barry Ashworth, so jih uveljavili za nepogrešljiv del svetovne festivalske scene. Od izida debitantskega albuma Paint Blank iz leta 1998 so Da Pistols izdali že 9 albumov, 10. Enter the Sound pa bo še v prvi polovici letošnjega leta, se pravi, da je že šel. Sodelovali so z glasbenimi legendami, kot so Terry Hall iz The Specials, Rodney P., Lindy Layton in britanski hip-hop pionir Akala. Njihovi remiksi vključujejo skladbe za Mobija in The Crystal Method, odr pa so si delili z velikani, kot so Blink 182, Korn, Limp Bizkit in Groove Armada. Za začetek bomo poslušali njihov novejši komad Like We featuring General Levi. Uživajte v Dub Pistolsih.

0: Da, Pistolsi so si skozi leta utrdili sloves festivalskih ikon in navdušili občinstva na dogodkih, kot so Glastonbury in Boomtown, njihova edinstvena sposobnost združevanja plesne euforije in družbeno angažiranih besedil pa jim je prinesla spoštovanje celotne glasbene industrije. Lahko pričakujete žurerski večer, neusahljive energije, nalezljivih bitov in globokih basov. Da, Pistolsi bi morali nastopiti že lani novembra v kinu Šiška, ampak so odpovedali takratno evropsko turnejo, tako da je to zdaj ta nov termin v ponedeljek 19.10. Eva, in za zaključek od Dub Pistolsih vam zavrtim še en njihov velik hit, in sicer Cyclone, in se spet vrnemo v eter oddaje Urbani Ritem.
1: Here are the thrill seekers, corrupt

Da, Pistols, Komadom, Cyclon, v ponedeljek 19. oktobra v kinu Šiška. Za vikend bo spet pestro in sicer v petek 23. oktobra, ko nastopijo Balans v Gali Hali na Metelkovi, kjer bodo predstavili nov album Prisila ne prinese pokoritve. Za to priložnost bo Gala Hala dobila tudi novo podobo. Prostor bo preobražen v mistični svet srpske umetnice Vešte Ištar, ki bo koncert spremenila v celostno vizualno izkušnjo pokrajino, kjer se lahko znano nenadoma zazdi tuje in kjer bo meja med koncertom in prividom zabrisana. Za uvod bodo poskrbeli Sveta Pseta, ki bodo iz Beograda prvič na ljubljanski oder prinesli ravno prav hrupa, energije in balkanskega prekletstva, da nihče ne bo ostal nedolžen. Za after bosta za DJ pult stopili Jupiter, ki bosta za to noč pripravili posebno s kitarsko energijo inspirirano selekcijo. Balans je ljubljanska bunker pop art punk glasbena skupina, v kateri od leta 2013 ustvarjata Andrej Pervanje in Kristin Čona. Skupina zavzema svoje mesto v sodobni glasbeni avantgardi, ki združuje patos jugoslovanskega punka s sodobnimi performativnimi praksami, s porednicami od Beograda do Manchestra. Skupina je znana po svojem umetniškem pristopu, glasbenem ustvarjanju in vizualni podobi, saj pogosto sodeluje z raznoraznimi umetniki, modnimi oblikovalci in fotografi. Torej, v petek 23. oktobra v Gali Hali Balans predstavita nov album in ob tej priliki zavrtimo dva komada, enega za drugim. Prvi je Zato vojaki in pa na to še drugega, starejšega s komadom Vežuje. Bomo zaključili predstavitev benda in koncerta Balans. Evo, uživajte!

Balans, komadoma, za to vojaki in dežuje v petek 23. oktobra v Gali Hali na Metelkovi. Šibamo naprej, spet smo v Šiški, kaj čmo, če pa res tam toliko kvalitetnih koncertov. V ponedeljek 26. oktobra v Ljubljano prihaja slovita in silovita post-rock duplerica, dve izmed najbolj priljubljenih zasedb žanra sta združili moči na skupni turneji, ki jo odlikujejo rušilna glasbena moč, izpiljena tehnična podkovanost in nepozabne filmske krajine. V Ljubljani boste gostovali skupini And So I Watch You From Afar in Caspian. Mi tukaj se bomo pač nekako glede na odločitev urednika vašega oddaje Urbani ritem ukvarjali z bendom Caspian. Caspian so nekako še ena izmed ključnih zasedb post-rocka, so že več kot dve desetletji oboževani zaradi svoje sposobnosti tkanja obsežnih filmskih zvočnih krajin, ki segajo od nežnih šepetov do uničujočih zvočnih zidov. Njihov izraz definirajo trojni kitarski napad in plemensko barvana tolkala. Po intenzivnosti pa se kosa s polnim orkestrom, zaradi česar veljajo za enega najpomembnejših stebrov sodobnega instrumentalnega žanra. Bendova trajna zapuščina temelji na globokem smislu za pripovedovanje zgodb brez besed, pri čemer nenehno premikajo meje atmosfere in glasnosti. Njihovi prejšnji nastopi v Ljubljani so bili označeni za nepozabne mojstrovine, nič manj se ne pričakuje niti tokrat. Caspian, res odličen bend. Mislim, da so že nastopali na manjših prizoriščih klubskih po Ljubljani, tako da res priporočam. Tokrat boste jih imeli možnost imeti slišati iz velikega odra. Za pokušino vam zavrtim dva komada, sicer malo daljša, ampak odlična. Ova bomo kar zavrteli enega za drugim, da vam ne prekinjamo ugodja ob poslušanju. In sicer prvi bo komad Procellus in pa naslednji Hymn for the Generation.

To so bili Kaspijansko, Madama, Selus in Him for the Greatest Generation. Po koncu oddaje Urbani ritem bomo se posvetili še hrvaškemu glasbeniku Goranu Baretu, frontmenu skupine Majke, ki je umrl v Zagrebu 9. oktobra. V 62. letu starosti je nažalost zapustil naš planet Goran Baran. Goran Bare je veljal za eno najpomembnejših in najprepoznavnejših osebnosti hrvaške rokovske scene, ki jo je zaznamoval s svojim značilnim glasom in brezkompromisnim odnosom do glasbe. Kot pevec in avtor skupine Majke je pustil globok pečat s svojimi komadi. Glasbenikovo kariero so zaznamovali energični koncerti, nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje. Konec septembra se je Baretu med nastopom v Makarski poslabšalo zdravstveno stanje, zaradi česar so morali koncert prekiniti še med prvo pesmijo. Evo, in tu na tem mestu vam zavrtim dva komada, enega za drugim, in potem se bomo počasi tudi že odjavili. Sledi ta komada Fantastična vatra in Grešnik.

To je bil komar. Grešnik, predtem pa še fantastična platra. Za enega od prelomnih trenutkov Barretovega življenja velja december leta 1995, ko je zaradi prevelikega odmerka heroina umrla njegova žena Mirjana, sam pa je končal zdravljenje zasvojenosti z mamili. Čustva je tedaj prelil besedila albuma Vrijeme, da se krene, ki je postal komercialno najuspešnejši album skupine. Decembra leta 2023 je Bare z majkami imel tudi koncert v Zagrebški areni, ki je privabil res številčno občinstvo, in to po ocenah kritikov velja tudi za enega največjih uspehov njegove kariere. Z njim je pa potrdil status enega najpomembnejših hrvaških rockerjev, torej živel je tako, kot je pel, naj počiva v miru. Naša oddaja Urbani ritem se je približala svojemu koncu. Z vami sem bil Vladimir Petković Vlad. Obdelali smo veliko zanimivih koncertov, ene smo tudi že imeli možnost slišati, kot so Jimmy Barker Experience in Silence v naši oddaji. To bi bilo z moje strani vse. Slišimo se spet novembra. Za konec pa vam zavrtim še Barretovo depresijo. Lahko noč.

tada se zaigra. Svaki je smisao duši, kada se zaigra.

0: Dobrodošli na še par potnih, noch ein paar für den Weg.
1: Guten Abend, good evening. Pa seveda še dober večer. Servus. Kaj smo kaj? Dobrodošli, willkommen na še par potnih, noch ein paar für den Weg na Radio Agora 105.5. Das freie Radio, sobotni radio. Kak fajn je dan. Ajde, zdaj zvečer je, ko sem sem dobicikliral, je bolj, ajde. Koliko je toliko prijetno toplo, ajde, sem bil fejs oblečen, ampak je. Večer je pa, zna biti mrzlo, vse jutra sem mrzla že, šalam se okoli vozem, kot da zima. Ampak ja, glasba za danes sem za vas malo pripravil diverzno, moram reči kaj, od džaza, proga, metala, pa tak, vsega in svačega, sam da se uživa. Ampak ja, če kdo bere newsletter, je pa tematika rjavolistje in študijski stres, bravne bleta in študijen stres. ja, novi semester, nove težave pred nami, Bog ve, ma. Izpiti, pa se to počasi se bliže. Ajde, zdaj se prvi semester, ajde, no. Semester se šele začel zdaj oktobra, ampak ja. Stres pa tudi se počasi tudi kopiči, ampak ja. V glavnem, tukaj bo malo glasbe, da se nas po slušanstvu tudi vas spravi malo v spočitek ali pa kaj zem, da misli odpotujejo kam drugam. ampak ja, začnemo z enim klasikom od prog roka od skupine Pink Floyd z njihovega albuma Animals, namreč pesem Dogs. Ampak ja, začnemo z enim klasikom od prog roka od skupine Pink Floyd z njihovega albuma Animals, namreč pesem Dogs.

confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used.

In to so bili Pink Floyd z njihovega albuma Animals s pesmijo Dogs. In ja, gremo dalje z večerom. A ja, še interesantni podatek o tem albumu od Pink Floyda. To je edina pesem od vseh na celi plošči, na kateri poje David Gilmour, drugače pa, kot je na koncu Dogsa, je glavni vokal cel čas sam Roger Waters. Interesting. Najpač zanimivo je, ker pač on je po kasneje večinoma vse pesmi, glavne vokale imel na The Wall, pa je... Ampak je... v glavnem dalje bomo pa spustili, no, bom jaz spustil še eno pesem od Angelo Badalamenti z njegove plošče, oziroma za plošče Twin Peaks Fire Walk With Me, soundtrack od filma, da malo spostaviti še zraven, kot je zdaj Dogs dal, ali tak... občutke jeseni. Ampak ja. Naslednji komad od Angelo Badalamenti s plošče Twin Peaks Fire Walk With Me, soundtrack to the movie, pesem A Real Indication.

by the sewer.

In to je bil Angelo Badalamenti z albuma Twin Peaks Fire Walk With Me s pesmijo A Real Indication. Kar tak sproščujoč, meditativna muska. Nasplošno cel soundtrack od Twin Peaks je sam tak uno sanski, uno dreamlike traumhaft skorda. Ampak je pač že nasploh serija sama govori no, o različnih tematikah, ampak večinoma o tak majhnem mestecu, ki ga samo pretrese umor mladega dekleta in sam skrivnosti in vse, kar se skriva pod kuliso oziroma pod pretvaro, ki ga mesto samo daje. Ampak je ful dobra serija, če ima kdo časa, še posebej zdaj, ko je jesenska, pa pol tudi ajde pomladen čas, ko je tak megleno, deživno, oziroma že tak pač listje pada dol. Poglejte si Twin Peaks, ful fletna serija. Ni li za vsakega, ampak je, it's pretty good. ampak je, nadaljujemo dalje. With the evening's festivities. Na klasike, kaj že doskrat zdaj spuščam, King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup, namreč dve pesmi I'm Sleeping In in The Wheel.

Fun fact, pisal se sam lupa tle na zadnjem delu. Je to fajni detalj na tej vinilki. Ampak ja. To so bili King Gizzard and the Lizard Wizards, njihovega albuma Gumboot Soup s pesmama Sleeping In, I'm Sleeping In in The Wheel, ki se sedaj še kar vrti. ampak ja. sedaj pa nadaljujemo z večerom in glasbo, da se ne bo sam isti komad cel čas vrtil, se sam zdolgočasi človeku. Tako da, drago poslušanstvo, gremo danes večerom in kdorkoli se nam je mogoče pridružil, dobrodošli na še par potnih, no in pa fin vek, z vami sem Jan Šeberle na 105.5 Radio Gra, das freie Radio, svobodni radio. Ampak ja, kot rečeno, nadaljujemo z glasbo, naslednja skupina je slovenska oziroma jugoslovanska skupina September z njihovega albuma Zadnja avantura s pesmijo Ostavi trav.

In to so bili September z njihovega albuma Zadnja avantura s pesmijo Ostavi trag. Nadaljujemo z malo bolj hitrejšimi komadi. Namreč sprva pa še ena slovenska skupina, verjetno jo poznate, Siddharta z njihovega albuma RH s pesmijo Kloner.

In to so bili Siddhartha z njihovega albuma RH s pismijo Kloner. In sedaj se vračamo nazaj k Pink Floydom, ampak še kar malo bolj energetično pesem od njih, eno od njihovih tak zgodnih releasov, tak še iz 70-ih, če se dobro spomnim, namreč z soundtrack albuma More s pismijo The Nile Song.

In to so bili Pink Floyd z njihovega albuma More, Soundtrack to a Movie, oziroma Soundtrack to a Movie More, s pesmijo The Nile Song. Nadaljujemo dalje z malo heavy musko, oziroma na splošno heavy musko, sedaj malo na grunge, na skupino Alice in Chains z njihovega albuma Dirt, s pesmijo Rain When I Die. Yeah, it'll rain when I die.

In to so byli Alice in Chains z njihovega albuma Dirt s pismijo Rain When I Die. In sedaj malo predokusa bom vam malo spustil od skupine od skupine Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star, istoimensko pesem Gold Star. Naj vas malo ne tak ne tojša, to bo sedaj sam tak malo instrumental bil, ampak the real black metal oziroma metal se bo slišalo malo kasneje. Se že malo vnaprej opravičujem glasbeni redakciji, ko bom šel čez čas oddaje. Namreč načeloma moja daje sem do polnoči, ampak bomo videli. Mor biti ne bom, ampak bo čas pokazal svoje. Ampak ja, sedaj pa od skupine Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star, istoimenska pesem Gold Star.

In to so bili Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star s pesmijo Gold Star, ki kot sam komad predvsem spominja na stare cigaret reklame. In mislim, da to je res edina reklama, pač sploh ni reklama, ampak je ono fake reklama, ki boste nasploh na Radio Gora kdajko slišali. ampak ja, nadaljujemo z musko. proto-metal oziroma ajde, malo bolj prog. King Crimson z njihovega albuma Starless and Bible Black s pesmijo The Great Deceiver.

In to so byli King Crimson's nowego albuma Starless and Bible Black z písmio The Great Deceiver. Ja. Večer gre dalje. Ja. Tak tudi dalje za dobrimi pesmimi. Naslednja pesem je spet od King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup. Namreč pesem Muddy Water, ki je preuredba enih njihovih prvih singlov, no, pač enega njihovega prvih singlov, zdaj sem spomnil točno imena, ampak ja, pač hitrejši komad, kot je bil originalno singel, pa mal bolj inspiriran z pač soundom, ki so ga razvili čez vsa ta leta. Ampak ja, kot rečeno, King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup, pesem Muddy Water.

In der Sibylle, King Gizzard and the Lizard Wizard, das nächste Album, Gumboot Soup, Spieß mir Muddy Water. I do prefer it sometimes. No, zapit ne, seveda. Zakopanje, kdaj pa kdaj, da v reki. Ampak je, prej sem omenil, pred začetkom te pesmi, da je to dejansko preuredba enega njihovega prvih singlov. Sem zdaj se spomnil namreč z pesmije Summer. Je to preuredba, ki je mal bolj počasna, pa mal bolj tak punk, psych. Ampak je, in general, men, dober komad. Ampak ja, zdaj pa malo na počasno glasbo, ko se bližamo polnočni uri, bom pa spustil eno fajno pesmico od Suzane Vega z njenega albuma Solitude Standing. Verjetno poznate bolj kot remix, ampak, no pač, ko je bila, ko je bil remixana, ko je bila remixana pesem, namreč Tom's Diner.

Ja, to je bila Suzana Vega z njenega albuma Solitude Standing s pesmijo Tom's Diner. To je en komad, saj, mislim, en prvih, ki je res sam tak pure audio, ki je res pač dobro bil posnet in bil perfekten res za samplanje in je. Se je pol tudi fajni tak EDM komad naredil od njega. Ampak ja, dalje za večerno glasbo. Nadaljujemo z Sade z njenega albuma Love Deluxe. Love Deluxe s pesmijo Feel No Pain. A good little bass heavy song.

Inter bila Sade s svojega albuma Love Deluxe. Spis mi. Inter bila Sade z albuma Love Deluxe s svoje pismijo Feel No Pain. In the midnight hour is getting closer and closer. Zato pa imamo samo sproščujoče pismi, sedaj malo. Ampak ja, nadaljujemo dalje z skupino Air z njihovega albuma Moon Safari s pesmijo You Make It Easy, na kateri pa poje gospa Beth Hirsch.

Das über die Air, das folge Album Moon Safari, Space Mia, You Make It Easy, Sapioko Beth Hirsch. Yeah, the midnight hour is close at hand. Da malo zdaj spremenimo štimung v malo bolj relativno energetično. Se skupino September z njihovega albuma Zadnja avantura Space Mia. Potop.

In to so bili September s albuma Zadnja avantura s pesmijo Potop. In sedaj, da lažje gremo v jutrišen dan, nadaljujemo z Angelo Badalamenti in gremo tako čez moj programski čas v čas od glasbene redakcije. Se opravičujem Žanu, žal mu bom žaril v čas in spuščal svojo dobro musko, čeprav njegova je tudi dobra, ampak njegova se bo malo kasneje nadaljevala. Ampak je, rečeno, gremo v polnočno uro sedaj z Angelo Badalamenti z njegovega albuma oziroma z albuma Twin Peaks Fire Walk With Me, soundtrack od istoimenskega filma, s pesmijo The Pink

In to je bil Angelo Badalamenti z albuma Twin Peaks, Fire Walk With Me, s pesmijo The Pink Room. In je, za vse, ki se nam sedaj po polnočni uri pridružujete, dobrodošli na 105,5 Radio Gora, Das Freie Radio, Svobodni radio, zami sem Jan Šebrle, trenutno še kar v malo podaljšeni edici od še par potnih, noh en pa viden vek. In je, gremo dalje za dobro musko, za jesenski tak spočit čas. Nadaljujemo dalje z King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Gumboot Soup s pesmijo Superposition.

Indossably, King Gizzard and the Lizard Wizard sind hier bei Album Gumboot Soup Spismia Superposition. Nadaljujemo dalje z, ajde, spočito, bi se rekel, ajde, ja, spočito glasbo. namreč spet skupina Air z njihovega albuma Moon Safari, tokrat s pesmijo All I Need z pevko Beth Hirsch.

In to so bili Air z njihove albuma Moon Safari, s pesmijo All I Need, s pevko Beth Hirsch. Nadaljujemo danje z večerom, sedaj malo na malo drug žanro, na malo klasik rock, namreč skupino Led Zeppelin z njihovega albuma Houses of the Holy s pesmijo Jamaica.

In to je bila Stevie Nicks z albuma Belladonna s pesmijo Stop Dragging My Heart Around. Nadaljujemo z kraljem popa, the king of pop, Michael Jackson, z albuma Bad, z njegovega albuma Bad, s pesmijo Speed, Speed Demon.

To je bil Michael Jackson z albuma, z njegovega albuma Bad, s pesmijo Speed Demon. Nadaljujemo dalje z energičnimi pesmimi, z Jamiroquai, z njegovega compilation albuma High Times, singli 1992 do 2006. Dobro staro pismijo Feels Just Like It Should.

In to je bil Jamiroquai, oziroma so bili Jamiroquai z kompilacijske plošče High Times singli 1992 do 2006 s pesmijo Feels Just Like It Should. In sedaj malo menjamo žanrske vode. Še enkrat malo. Namreč s skupino Primus z njihovega EP-a, no, najnovejšega EP-a, A Handful of Nugs s pesmijo Duchess and the Proverbial Minds.

In to so bili Primus z njihovega EP-a A Handful of Nugs s pesmijo Duchess or The Proverbial Mind Spread. Sedaj pa nadaljujemo dalje z pač podobno žanrsko muziko, namreč kanadska oziroma québécoise skupina Engin de Pontry s pesmijo Sahara Dnier.

In to so bili Engine de Pantry z njihovega prvenca istoimenskega albuma oziroma Volume 1 albuma s pesmijo Sahardni. In sedaj dalje z metalsko musko King Gizzard and the Lizard Wizard. Spet z albuma Gumboot Soup. namreč s pesmijo The Great Chain. The Great Chain of Being.

In das Billy King Gizzard and the Lizard Wizard, his Nihovaga Albuma Gumboot Soup, Spismia, The Great Chain of Being. Ja, bližamo se večer, smo že v večernih urah, kaj govorim, da se bližamo, smo že. Kdorkoli se nam sedaj pridružuje, dobrodošli na 105.5 Radio Gorada, svoje radio, svobodni radio. Z vami sem Jan Šebrle in tukaj v, pač malo, v, čez običajni čas se ga juče, pač v, malo, no, iz oddaje, še par potnih, no in pa Finvik, ki sedaj že malo, no, že precej časa čez svoj običajni odajni čas gre. Ampak ja, gremo dalje z dobro musko, dokaj imam jaz še volje tle, namreč še kar dalje z metalom. Ja, z metal musko, namreč skupino Motorhead, z njihovega albuma Orgasmatron z istoimensko pesmijo Orgasmatron.

Intouchable Motorhead z svojega albuma Orgasmatron, Spis mio, istoimensko Orgasmatron. Sedaj pa dalje z klasiki tak metal glasbe, namreč s skupino Judas Priest z njihovega albuma Painkiller, Spis mio, Nightcrawler.

In to so bili Judas Priest svojega albuma Painkiller s pesmijo Nightcrawler. In sedaj pa na Grand Daddy-e od death metala, namreč skupina Death s svojega prvenca Scream Bloody Gore s pesmijo Evil Dead.

In to so bili Death s svojega prvenca Scream Bloody Gore s pesmijo Evil Dead. In sedaj dalje malo na modernejšo oziroma za 90-ih, petak early 2000s, skupina Slipknot s svoje kompilacijske plošče oziroma zgoščenke Antennas to Hell namreč s pesmijo Sulfur.

In ja, to so bili Slipknot s svoje kompilacijske zgoščenke Antennas to Hell s pesmijo Sulfur. Bli. Vračamo se sedaj malo nazaj k Death, k njihovi spet plošči, no, Death njihovi plošči Scream Bloody Gore, namreč s pesmijo Regurgitated Guts.

In to so bili Alice in Chains z svojega albuma Dirt s pesmijo Angry Chair. In sedaj dalje malo prešal te bo na black metal, ki sem ga že oznanjeval prej na začetku. Namreč Imperial Triumphant z njihovega albuma Gold Star, oziroma Imperial Triumphant's Gold Star, pesem Industry of Misery. In da mal citiram pesem, ki bo se sedaj zaigrala Deliver us unto endless slavery, oziroma Bring down the guillotine.

Indossa per Imperial Triumphant, Suega Albuma Gold Star, Spis Mio Industry of Misery. In sedaj pa se približujemo koncu, jaz bom še dve pesmi spustil, pol pa vas jaz napuščam večernem programu glasbene redakcije. Namreč naslednja pesem je od Black Sabbath z njihovega albuma Volume 4, imenovana Under the Sun. Počivaj v miru, Mr. Ozzy Osbourne.

Das ist Billy Black Sabbath, das vorherige Album, Volume 4, Space Mirror Under the Sun. In sedaj se poslavljam še z enim komadom. Naslednji komad, ki bom spustil, je pa od Tula s albuma Lateralus pesem Schism. Ampak je, to sem bil jaz, zdaj bom komad spustil do konca, pa pa bo program šel dalje, kot se le spodobi. Ampak je, hvala, ker ste bili z mano v teh večernih urah, jaz sem pa Jan Šeberle, oddaja pa je bila še par potnih, nohem pa Fidenweg. Mene lahko slišite vsako, enkrat na mesec v drugo sredo meseca, In je, od 22 do polnoči običajno, pa kdaj se tudi zgodi, da grem čez. Ampak je, naslednjič me vidite po naslednji mesec novembra in je, do takrat pa uživajte v večeru, sedaj še, kot rečeno, pesem še eno spustil od Tool, namreč zabavno lateralo s pesem Schism. In je, drugač pa, veselo, če kdorkoli, ki posluša, je mogoče študent ali pa bruc, oziroma začetnik, ki se reče fazan mrbit, ne vem, če je to tudi za univerze, če šteje, ampak je, oni, ki začenijo prvi semester, veselo vabljeni v KSŠK ta petek, oziroma jutri, kaj že četrtek danes, v petek ob 8. uri ob 20.00 v KSŠK prostore. Ampak je, kot rečeno, dalje glasba, sedaj končni komad od še par potnih, no in pa Fendvik, na 105.5 Radio Gora, Svobodni radio, Das Freie Radio, pesem od Tool z njihovega albuma Lateralus, imenovana Schism.

0: Radio Agora.
1: Radio Agora. Jazz, Groove and More.